0: gannaaw bi ma sakkoo ndigal ci kilifa gi.
1: Alhaji Abdulaziz Sy nee na gannaaw bi mu sakkoo ndigal ci kilifa gi.
0: Muy Cheikh Abdul Qadir Al Makki.
1: Muy Cheikh Abdul Qadir Al Makki.
0: Ayyadahu Allah wa nasarahu wa ammara.
1: Sëñ bi nee yàlla na ko yàlla dëgëral dimbale ko.
0: Wa jamaa fihi ma tafarraqa fi salafihi salih min al ilmi wal amali wal wilayati wal irshad.
1: Sëñ bi nee mbooleem yiw yi nga xam ne yàlla da koo séddale ci doomu aadama yi mu def xam-xam ak jëfee ak maandu ak njub yépp yàlla ko yàlla dajale ci jëmmam jii moom Seydou Abdul Qadir.
0: Wa manaafic al muslimina ajmaciina fi mashariqi al ardi wa magaribiha.
1: Sëñ bi nee mbooleem yiw yi nga xam ne njëriñi jullit yi la yàlla na ko yàlla dajale ci jëmm jii moo xam ñi dëkkee penku la wala sow wala bëj gannaar wala bëj saalu.
0: Wa jacalahu min cibaadihi alladina taxya bi xayaatihim alshariicatu almuhammadiya wa sunnatu nabawiya.
1: Sëñ bi nee yàlla na ko yàlla boole ci jëmm yi nga xam ne seenu nekk wala seenug yëngu sharia dana ci dundee ak sunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama.
0: Ñaan gii ma ñaan nag moo di maqaamu jullit.
1: Sëñ bi nee ñaan gii mu ñaan nag mooy maqaamam jullit.
0: Waaye mi ngi ànd ak lal ko yaakaar ju rëy ju dëgër ak njort lu rafet ci yàlla ne lii ma ñaan yàlla def na ko yàlla na ko jëmee kanam.
1: Nee na waaye mi ngi ànd ak njort lu rafet nag ak wóolu tegu mat sëkk ne lii mu ñaan ci sang bi yàlla def na ko ba noppi insha allah.
0: Dafa fekk nag nit lu mu bokk jox ko ca cëram du wàññi dara.
1: Nee na dafa fekk nag nit lu mu bokk jox ko ca cëram du wàññi dara.
0: Waaye su ngeen gisee ma taamu bés bii.
1: Waaye nee na su ngeen bi gisee dikku tuubaam tey mu taamu ci bisub àjjuma bii.
0: Li ma ci bëggoon yàlla defal na ma ko ndax fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiina ñëpp a ngi fi daje.
1: Nee na li mu ci bëggoon yàlla defal na ko ko te mooy fa tabaarakallahu ñëw fekk bokki jullit yépp daje ci jumaa ji.
0: La jacalahu llahu axira ahadin baynana.
1: Kon nag sëriñ bi nee na dikk gii mu fi dikk fekk gii mu leen fi fekk mu dik daje yàlla bu ko yàlla def muy mujug daje ci àdduna.
0: Xam ngeen na tey ku dem dana ne ah ñun day gis nañu Abdul Aziz ca Touba mu topp ci gannaaw Cheikh Abdul Qadir julli moo ko liqaamal sax.
1: Xam ngeen ne tey goxi Sénégal yépp tey balaa jënt so ñëpp daañ déggandoo ni Seydou Abdul Aziz si mu tiwaawoon day tey ma nga julli ca gannaaw Serigne Abdul Qadir moo ko liqaamal sax.
0: xaw ma nag dana am nu mu neex wala ñu mu neexul.
1: nee na xamul sax xamul nag ñu may ñu.
2: jërëjëf
1: ngeen dégloo tuuti ngeen déglu tuuti. nee na nag xamul nag jëf ji dana mucc ci li nga xam ne lii jënd jëf ju baax mosu cee mucc te mooy neex ñu baax ñi naqari ñeneen.
0: xaw ma dana neex nit ñi wala du leen neex.
1: nee na xamul day dana neex nit ñi wala du leen neex.
0: waaye aclamu ilma al yaqini.
1: waaye nee na xam na ci xam-xam bu wér peng ni.
0: anna cheikh al xadima kontaan na ci.
1: naka maam borom tuuba mi jëwriñu sallallahu alayhi wa sallama tey kontaan na ci gii julli tey.
0: ña ca barzakht bëgg lu baax kontaan nañu ci.
1: nee na ña ca barzakht it te yàlla bëgg loo leen lu baax kontaan nañ ci lii.
0: ku dis gor dib jullit kontaan na ci.
1: nee na ku dis gor dib jullit itam kay tey kontaan nga ci lii.
0: ma bëgg li yahlika man halaka am bayyina wa yaxya man.
1: sëriñ bi nee def na ko nag ba noppi wéer ko ca aaya ja li yahlika man halaka am bayyina wa yaxya man xayya an bayyina. ku nar a baax dana la dollik mbaax ba nga am lu baax waaye ku nar a safaanoog loolu it daañu la joxam safaan ba nga dajeeg safaan.
0: li ma koy dëggalee.
1: nee na lim koy dëggale.
0: wax ji sax warul gudd waaye dama bëgg lu leer.
1: nee na wax ji sax warul woon gudd waaye dafa bëgg lu leer ci sunuy bopp.
0: ba defe nañu dañ ci.
1: nee na ba.
0: defe naa ne.
1: nee na ba defe na ni.
0: dañ ci.
1: dañ ci.
0: foog nañ ne.
1: foog nañ ni.
0: dañ ci.
1: dañ ci.
0: dafa am benn at.
1: nee na dafa am benn at.
0: ma ñëw fii ci Touba mooy sama ziyaara al oula.
1: nee na mu ñëw fii ci Touba mooy ziyaaraam bu njëkk ci Touba.
0: kan la fi fekk dalika al waqt.
1: booba waxtu kan la fi fekk
0: Cheikh Mohamed Al Mustapha radiyallahu
1: anhu mu ngi fi fekk Cheikh Mohamed Al Mustapha Mbacke radiyallahu anhu
0: ci Darul Quddus
1: ci kërëm gii ci gox bi ñuy wax Darul Quddus
0: booba benn tabax rek fi nekk ci biti
1: booba Darul Quddus benn tabax rek fi nekk
0: biir kër ga yépp ay kaskaare
1: neena biir kër ga yépp ay kaskaare la woon
0: booba Serigne Cheikh mi ngi tindoo di
1: neena booba Serigne Cheikh Mbacke radiyallahu anhu ma ngi ca dëkk bu ñuy wax tindoo di
0: mu doo booleem ak Arif Lo
1: neena booba Serigne Moustapha boole koog jëmm ci ñuy wax Arif Lo
0: muy chauffeur ba
1: booba Arif Lo mooy conduire auto ba
0: booleem ak Kassé
1: boole koog it jëmm ci ñuy wax Kassé
0: booleem ak Alhaji Sourang Nadjaay la ci ñun
1: boole koog Nidjaayam ci ñuy wax Alhaji Sourang
0: maa ngi ànd ak Samba Seck
1: boobu mi ngi ànd ak góor gu ñuy wax Samba Seck
0: ak Mali Gaye Mbend
1: ak Mali Gaye Mbend ca ndar
0: ba ñu defee loolu ba dellu si
1: nee na ba ñu demee tindoo di ba dellu si
0: ma taggu sëriñ bi pour dem
1: mu taggu sëriñ Moustapha nag pour del
0: mu ne ma na nga jaar ndaam ziyaara sa baay Abdourahmane Lo
1: mu ne ko danaa la yewi waaye na nga jaar ndaam ziyaara sa baay Abdourahmane Lo
0: maa ngi ko fekk mu sol xaftaan boobu piis yi ñu daan wax kotanaat
1: nee na ba mu demee ndaam ma nga fekk góor ga sol xaftaan boo xam ni piis ba lañ daan wax kotanaat
0: mu ne ma man maa ngi bokkeeg sa baay ca Njoo si
1: góor gi Abdourahmane Lo ne ko si yow day maa ngi bokkeeg sa baay Seydil Haji Malick ca dëkk bu ñuy wax Njoo si
0: dama bëgg ngeen déglu bu baax jëriñoo
1: nee na ko bëgg nag lii muy wax mu ngi ñaan ñu déglu ko bu baax
0: ndax xam na ne seen yoon nekku ci
1: ndax nee na xam na ni seen yoon newu ci li muy wax
0: lu ciy seen yoon
1: nee na lu ciy seen yoon
0: bëgg ñu mucc rek tax ma di ko
1: wax nee na bëgg ñu mucc rek tax muy wax lii
0: mu ne ma na nga dem ca sa baay Cheikh Anta radiyallahu an il jamii ci Daru Salaam
1: mu ne ko na nga dem Daru Salaam it ca sa baay Cheikh Anta Mbacke radiyallahu anhu
0: bañ ca jógee
1: nee na ba mu defee yooyu yépp ba jóge ca
0: ma jaar Njaareem
1: mu jaar Njaareem
0: di ñibbi
1: di ñibbi
0: fekk fa benn commandant
1: fekk fa benn commandant de cercle
0: boo xam ne yoon bi jaaxal na ko lool
1: boo xam ne commandant ba daal tubaab dañuy dañ kumpa yoonu sëriñ bii ci Touba daal jaaxal ko
0: dama fàtte turu wa waaye du ñàkk ma fàttali ko
1: nee na moom takkoon na turu commandant ba sax ci boppam
0: bu ñu wax négar yee
1: nee na négar yee la tudd
0: ndeke bind na ca ndar
1: ndekeet commandant boobu def na rapport yónnee ko ndar ci gouverneur Sénégal
0: boobu lu ñuy wax bureau politique am na
1: booba ndar lu fa yëngu ci diine service bañ ko dénk moom lañ tuddee woon bureau politique
0: yëf yi yëngu lool ba ñu woma ndar
1: bur yi ba yëngu yëngu daal ak demam Touba daal ba tubaab yi woo ko ndar
0: ba may dem ak Thierno Saïdou Nour radiallahu anhu ñaan
1: ba muy wuy ji ndar mu ngi ànd ak Baye Saïdou Nour taal yal na yàlla dolli leeram
0: ba ñu duggee
1: ba ñu duggee ca gouvernance
0: chef de bureau politique toog
1: chef de bureau politique toog
0: taabal dox sama diggante
1: taabal dox seen diggante ñoom ñaar
0: sama kilifa Thierno Saïdou Nour toog
1: Thierno Saïdou Nour taal kilifaam toog
0: mu ne ma dañu wax ne demoon nga Touba
1: chef de bureau politique bi ne ko waaw ñoo la ko wokee de ndax dañu dégg ni demoon nga Touba
0: mu ne ko waaw
1: mu ne ko waaw waaw demoon naa fa de
0: mu ne ma lan nga fa doon wuti
1: mu ne ko loo fa doon wuti
0: ma ne ko ndax su labbe ba jóge woon Dakaru dugg ak labbe bi ci ndar ci église bi daa leen laaj lan lañ doon wax
1: sëriñ bi ni tubaab bi moyow ndax labbe ba ca Dakar bu ñëwoon duggoog labbe bi ngeen dénk église bii ci nar ñu dey seen ndey génn ndax yow am nga audace itam ci labbeb ndar bii naan ko lu la labbeb Dakar bi doon wax si
0: mu ne ma jàkk ba mu yàgg mu ne déedéet
1: tubaab ba ne ko jàkk ba yàgg mu ne ko déedéet
0: mu ne ma dégg naa it jox na la xaalis
1: mu ne ko dégg naa it ba nga demee sëriñ Moustapha jox na la xaalis
0: ma ne ko xaalis du dara waaye li ma jox moo ma gën moo la gën
1: mu ne ko xaalis du dara waaye jox na ma loo xam ne moo ma gën man mii gën la yow mii
0: ndax boobu sëriñ bi jox na ma kaamil
1: ndax nee na boobu sëriñ bi da ko jox kaamilu alquran
0: bi ñu daan wax bi nga xamee ne alquran xam na ñu di ko wax jimbilang
1: nee na kaamil ba dongoy daara yee ko daan tuddee jimbilang booba kaamil bu mel noonu la ko sëriñ Moustapha Mbacke jox
0: ma ne ko jox na ma loo xam ne ci la ami fitu nga toog fii di représentant gouverneur di wax lu dul dëgg ma di ko dajji sa incha
1: allah sëriñ bi ne tubaab ba li tax ma ne la la mu la jox moo la gën gën ma loolee moo ma may fitu nga nekk toogal fi gouverneur di chef de bureau politique ma toog ak yow nii ngay wax te soo waxee lu dul dëgg ma dajji sànni ca àll ba loolee mu ma jox moom may audace bii
0: ma ne ko lii na yem tey
1: ne ko nag bul ma ko wéeke dina yem tey
0: loolu
1: nee na loolu
0: dik gi ma dik fi
1: dik gi mu dik fi tay
0: dama ko tek al ayat al qur'aniyya
1: dako tek ci ayat al qur'an yuni wet
0: ak ahadith nabawiyya
1: ak hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam

0: sama sagar yi bay yu wara jox won sa bay la mala ko jox
1: ma di len xamal nak ma'rifatu al-asbab mu'inatun 'ala at-tawil
0: seri bi ne kon munu xamal ne xamal nit ñi li xew liko sabab dana dimbalé tawil kat yi
1: ñewna di ziyarasi sama wajur sama kilifa mu fi bi fi nek mudi al-sheikh al-khadim ibn muhammad habibillah خادم الله عبد الله وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشريعه والسنه
0: نانا نيونا تاي دي زياره سي بايام سوبيم غور غوغو لا نيي كو واخ جوري رسول الله صلى الله عليه وسلم دوم غور غو نيي واخ سيدي حبيب الله ميغا خامني موي بوروم بي نانا سيغ بي ني دا فا نييو تاي jokkiko te gor gogale mo don kutayu rasulullah ci seri ak sunna
1: ñew di ziyara ci tay ki nga xamne mo fi nek di khalifam yal nako fi yalla saxal
0: serim bi ne mu ñew fi nak tay ci teway jëm ji di khalifam yal nako yalla degeural muy seri abdul qadir mbatt
1: di jokkit bokk gi dox suma digante ak mom ak yeen ñep
0: neena nak muy jokk bokk gu dox digante ak seyd abdul qadir ak yeen mbollem julit yi fi tew tay
1: suma taxawé ci buntam taxawna ci buntu ñep suma duggé ci neegam duguna ci neegu ñep wa atul buyut min abwabiha
0: neena li tax nak waxtu wi xat mo waral mu dem jubal ci keur serigne abdul qadir xamni serigne abdul qadir mi dal maqam bim fi togué suma duggé ci buntu taxawé ci buntam taxawna ci buntam ñep suma duggé neegam duguna ci buntu ñep comme xatna nak mu jëfëndiko la alquran waxoon wa atu buyut min abwabiha bo bëgge dug ci neeg te dug ci rafet sa mbub du xotteeku jaara ci buntu
1: gannaaw bi loolu ma ngi ziyara serigne salih ak serigne shuaib ak serigne murtada
0: neena gannaaw loolu mu ngi ziyara baye salih mbacke baye cheikh murtada mbacke baye cheikh shuaib mbacke
1: ak suñu njabot gi top ci ñom
0: ak nak njabotam gi nga xamne ño top ci kilifa yoyu
1: zukuran wa inathan sigaran wa kibaran
0: mo xam seeni mak lañ wala seeni ndaw wala seeni jigen wala seeni goor
1: di ziyara mbole mbokki musobe ak afé
0: mi ngi ziyara mbole mbokki musobe ak afé
1: mbolom ñepp rek
0: mbolom ñepp sax mbolom julit yepp
1: ziyaratan bo xamne ma ngi ci yaakar yoolu yalla yalla nako ci yalla
0: ziyara bo xamne mu ngi ci yaakar kar nak payeg yalla yalla ko ci yalla def
1: yon wi
0: neena yon wi
1: sheytane ku bari solo lol
0: sheytane bari na solo lol
1: ku
0: meuna yak jeuf ju bax la
1: beggul lu bax
0: beggul lu bax
1: way yalla ko yalla falang bamu bañ ci don
0: tax way yalla ko yalla falang bamu sori sama yon wi ma ñew touba tay sheytane bañ ci don dar
1: yalla nek amalan khalisan mashkuran mardiyan inda allah
0: yalla jeuf jo xamne day sel fa yalla yalla geureum jef ji neena yalla sant jef ji fa mom
1: tahya bihi rahimu
0: neena moy ziyara bo xamne bokk ci man na ci dundé
1: wal arwahu tahira
0: neena ak ruh yu sel yi dund ak yu ci barza
1: yalla ko yalla def ziyaratan mubarakatan mardiya indo
0: yalla ko yalla def ziyara bu mu geureum te barkel ko fa mom yalla
1: def ko ziyarata ziyadatin wa taharatin wa kafara
0: yalla ko yalla def ziyara dolle ko ak la fasunu borom
1: gannaaw bi itam
0: neena gannaaw bi itam
1: xam ngeen ne charlo muntaqa tahal bu cheikh bu charlo muntaqa bu cheikh alhaji omar di khalifa am ñewon na
0: neena charlo muntaqa tal khalifa njabotu mam cheikh omar radiyallahu anhu ñewon na ci dejj bu bes la
1: li ñi wax ni mat na tabaski man nam tuddu
0: li ñi wax ni diw de mat na tabaski mat na tuddu
1: boole won na ko ak seeni dom seen dom muy hajj malik
0: boole won na ko ak seen dom di taw mom mi muy alhaji malik maudusi
1: ci kaw ngant luma dalon
0: ci kaw nak ngant ko dalon mo taxone mu yeble
1: waye du tere luma manadi manadi
0: mo tax nak mu jaaju du tere luma manadi manadi manadi
1: yalla bu mu yem fi
0: yalla bu mu yem fi
2: amin amin
0: seigne bar
1: ki fi joge
0: neena ki fi joge
1: ma ñew fi
0: mu ñew fi
1: ki fi tok
0: ki fi tok
1: yalla na yag
0: yalla na yag
1: yalla na yag
0: yalla na yag
1: yalla na yag
0: yalla na yag
1: ma ñew nuy siko
0: mu ñew nuy siko
1: nuyu len
0: nuyu len
1: yeesal bokk gi
0: yeesal bokk gi
1: ak kolere gi
0: ak kolere gi
1: dajje fek bokki talube yi
0: dajje fek bokki talube yi
1: ak xarit yi
0: ak xarit yi
1: ma gis len
0: mu gis len
1: ñu gis ma
0: ñu gis ko
1: ñu yeesal suñu bokk
0: ñu yeesal suñu bokk
1: gannaaw lolu nak
0: gannaaw lolu nak
1: yeen bokki talube yi ngeen bal ma denk len
0: yeen bokki mbokki talibi ngeen bal ko mu denk len
1: way denkané ba ci jëk moy bi yalla wax ni moko denkané
0: waye néna denkané nak bi ci jëk moy bi yalla ni mako denkané
1: ak limu yonal té sëriñ bi diko faral di wax toujours
0: ak limu yonal té sëriñ bi diko faral di wax fu mu toll
1: wala bok ñu di ma netali ay waxam
0: wala bok ñu diko netali waxi sëriñ bi mu di ci dégg doñu wax
1: ma dégg mu deppok li nga xamné mom la ku bax ki dañ diglé
0: mu dégg nak waxam joju deppok di nga xamne ku bax ko loolu daan digg
1: bay serigne touba waxul luddul lu yalla wax
0: maam borom touba waxul lu moy li yalla wax
1: deful luddul li yalla wax
0: deful lu moy li yalla wax
1: ak rasulullah
0: ak rasulullah
1: te nebul won mi ngi newon feng ci biti
0: te it nebul won daf newon fang ci biti
1: nit bu jeffe nga gis
0: nit bu jeffe nga gis wax nga deg
1: bind
0: bayyi
1: lu dess
0: lu dess nak
1: ndax lolou bay serigne touba defu
0: ndax maam borom touba defu lolou ah kay
1: def nako wala det
0: def nako kay ah kay
1: han
0: waaw waaw
1: amama na ñu di ko gis
0: neena ci sunu kanam la ko defi ñun ñepp ñu tek ci beut
1: muy wax ñuy deg
0: muy wax ñuy deg
1: muy bind bayyi fi
0: mu bind bayyi fi kon kay
1: ruuj nga ba nopi
0: ruuj nga ba nopi
1: tak
0: say neek
1: yob
0: say jumtu way
1: ak saw jiw
0: ak saw jiw
1: ngon jot
0: ngon jot
1: nga ne fere yi dañ dem te wori tol
0: ba dañ fere yi wori len tol ba
1: dem ba gudde
0: ñu dem ba gudde
1: ñu ne nañ sam 4 reer
0: ñu ne nañ sam 4 reer
1: la fa nekkon ñu togg ko
0: la fa nekkon ñu togg ko
1: beut ne dewu sepp bi
0: beut ne dewu sepp ci guddig
1: te jiwu nekk fi sari nekk ni
0: sari nekk
1: larmet nekk ni
0: larmet nekk ni
1: konko nekk ni
0: konko ne bi
1: tol bi set na
0: tol bi set na
1: dañuy xey delu kër ga wala dañuy continuer
0: ji dañuy delu kër ga yi nelaw wala ñuy dadi song rek ru jeef gi
1: defena dañu wara ji
0: kana dañu wara ji rek
1: kon nak ji rek ka dess
0: kon ji dess legi
1: ak ñaaxante way dara nekku fu lu defi tambaleti
0: way dara lu defi tambuleti nekku fi
1: mag ñi
0: neena mag ña
1: ñoo ruuj all bi ba mu set
0: ñoo ruuj all bi ba mu set
1: ñu lokkat ba mu set
0: ñu lokkat ko ba mu set sebb yi
1: tal sebb yépp
0: tal sebb yépp
1: ba lepp di dom
0: ba
1: lepp di dom
0: ba lepp di dom
1: so sanne sab gop
0: bo sanne sab gop
1: ben bout du ko dogal
0: ben boutu ak du dogal sab gop
1: yamuñu ci
0: yamuñu ci
1: ñu xet ci saxama
0: ñu xet ci saxama
1: bojj ba mu set
0: bojj ba mu set
1: def ko jiwu
0: def ko jiwu
1: faru
0: faru
1: mu taw
0: mu taw
1: mu sax
0: mu sax
1: ñu bay
0: ñu bay
1: bayat
0: bayat
1: suqi
0: suqi
1: watu pici jot
0: watu pici jot
1: ñu diko top
0: ñu diko top
1: ba dugub yi ñor
0: ba dugub yi ñor
1: ñu goop
0: ñu goop
1: lippi
0: lippi
1: jaak
0: jaak rab sax
1: dugal
0: dugal ci
1: deug ba mu set ba mu mok lol
0: bu mok rup
1: ñu
0: jank tek ci
1: xet jot
0: xet jot
1: ñu walli
0: ñi yett sax xami walli
1: yobbu ci bojju ba
0: yobbu bojju kay ba
1: bojju ba mu set
0: ñu bojju ba mu set
1: yobbu ci wala ndo
0: yobbu wala ndo
1: wal ba mu defar ba mu bax
0: defar ba mu bax
1: sebet
0: sebet ko
1: wicci
0: wicci ko
1: moñ
0: moñ sungu fele
1: sankal fele
0: sankal fele
1: wor fele
0: wor fele
1: rayub gat
0: rayub gat
1: togg ba mu ñor
0: togg ba mu ñor
1: yax bo yëkëti
0: ba yax bo yëkëti
1: yap wo wad
0: yap wo wad
1: giruk mew
0: giruk mew
1: dem tok ci tatu garab
0: dem tok ñom ci tatu garab
1: len ndab la ci paka wuti
0: mo kon nak nul lu ñuy def lu may lek rek ci paka bañu genn
1: ngen gor gor lu bu baax
0: neena nu bok gor gor lu bu baax
1: ngen dimbalé sëriñ bi
0: ñu dimbalé sëriñ bi
1: dimbalé len sëriñ bi
0: dimbalé len sëriñ bi
1: dimbalé len sëriñ bi
0: dimbalé len sëriñ bi
1: ci li mu nek
0: ci li mu nek
1: te bayam bayyi ko fi
0: te bayam bayyi ko fi
1: addi adaya yu bari
0: neena waye adaya yu bari
1: rubbama yablughul murid muridu murubbama yanalul muridu
0: neena bari na buk talibé amé
1: min sidqi

0: ahabata
1: ak ko yalla defal
0: ma ngi len di denk sama
1: neena mu ngi len di denk bopam nak bu len ko fatte ci ñaan
0: duñ len fatte
1: neena inshallah duñ len fatte
0: ñu ngi ziaré ñepp
1: ñu ngi ziaré ñepp
0: kep ku ci dem le ka nga dem le yalla nako yalla
1: yeureum kep ku ci dem le ka nga dem le serigne bi mi ngi lokay jaale te di ñaanal dir ko ñaanal yalla yeureumandi
0: ku febar le yalla nga
1: ku febar le it mi ngi koy ñaanal ka nga febar le yalla
0: wé yalla musal ci gattu fan
1: yalla yalla musal ci gattu fan
0: ak deewu mbettel
1: deewu mbettel
0: ak taxawu
1: xol taxawu xol
0: febaré al
1: febaré al
0: de al
1: de al
0: bi serigne bi santane
1: bi serigne bi santane
0: liggey jaamu yalla
1: jaamu yalla
0: liggey
1: liggey
0: fonk sunna
1: fonk sunna
0: fonk sharia
1: fonk sharia
0: ko tane dimbalé ko
1: ko tane dimbalé ko
0: bul togn kenn
1: bul togn kenn
0: ko la togn nga jëgal
1: ko la togn nga jëgal
0: lolou la serigne bi santane
1: lolou serigne abdou qadir santane
0: mom la yalla bëgg
1: mom la yalla bëgg
0: mom la rasoulullah
1: bëgg mom la rasoulullah bëgg
0: mom la bayam bëgg
1: mom la bayam bëgg
0: mom la ku bax bëgg
1: mom la ku bax bëgg
0: ñun ñëpp nañu moy ci lolou
1: kon nak ñun ñëpp nañu moy ci yoyu ndigal ak yoyu santane
0: bayi nga yo bi
1: bayi nga yo bi
0: ak xëccio bi
1: ak xëccio bi
0: na ñëpp bolo fa boom def ci seen batte
1: na ñepp bolo fa bu boom def ci seen batte ci loxom
0: mu fab lolam
1: mu fab lolam
0: ak seen lol
1: ak seen lol
0: tek ci loxol bayam
1: tek ci loxol bayam mu fab
0: tek ci loxol rasulullah
1: tek ci loxol rasulullah mu fab
0: mu dug tek ci loxol yalla
1: tek ci loxol yalla
0: mu def lan
1: mu def lan
0: aljanangi
1: aljanangi
0: dugulen
1: dugulen
2: ñaanal
1: joy jëm ñepp ngi fa na ñepp tan la ci loxoti na amin
0: na neel serigne bi itam
1: serigne bi
0: bal ma jotaay bi yag na
1: na bal ko jotaay yag na nang ko bal jotaay bi do xamna ni yag na
0: nang ma jegal de
1: neen nang ko jegal
0: waye jam sañ na def lo sangam lu ko neex
1: serigne abdou qadir neena lepp ak tant la
0: te man place bi
1: te serigne abdou qadir ne place
0: man doomu bay la fi waye jam la fi
1: neena doomu bay la waye jam la fi
0: jam juddu
1: neena jam juddu la
0: suko defé nak
1: suko defé nak
0: fa tabarakallah
1: fa tabarakallah
0: ni ngi sante mayta sek bu
1: baax ngi sante alhaji mayta sek bu baax
0: ndax mbokam ma suñu bay cheikh maru beugé
1: ndax mbokam ma bay cheikh maru beugé won ci tiwaawon
0: mbokam ma sayyid alhaji may def ko dan wax cheikh
1: di mama alhaji mali def ko dan wax cheikh maru ba
0: man day warna la sante
1: man day warna la sante
0: ma sama mbok mi
1: ma sama mbok mi suñu touba
0: yaay pousso bi nga xamné luñu bëgg xoti
1: ndax yaay pousso bi ne sama digënté ak mom ba luñu bëgg xoti nga gar
0: way way gañu
1: way way gañu ko
0: yal nañu yalla may ñu jikko jikko
1: yalla nañu yalla may ñu jikko pousso
0: te baña jikko jikko paaka
1: te baña jikko jikko paaka
0: kenn ku nek na jang fatiha
1: kenn ku nek na jang fatiha
0: salatu ala nabi
1: tek ci salatu ala nabi
0: ñaari musluway
1: tek ci ñaari musluway
0: serigne abdou qadir tej ñaan gi
1: serigne abdou qadir tejal nu ñaan gi
0: ne ko nak suma fi joge nak
1: serigne abdou qadir serigne bi ne ko fi joge nak
0: sañ na def yefi jam
1: sañ na def yefi jam de
0: dan nako wax cerno
1: dan nako wax sa'id ibn nur tal
0: suma teye bamu yag
1: suko teye bamu yag
0: maneko jegal ma
1: muneko jegal may tal ma del
0: man amaguma defense
1: ndax amaguma defense
0: munema togal rek
1: munema togal rek
0: mané mustafa neko damay def yefi jam
1: muné mustafa jof jerbatam bi neel cerno ma ngi def yefi jam
0: muneko luy def jam
1: muneko yefi jam lan la
0: maneko mu lacc ma fekk dem
1: ma dal lacc ma la fekk rocce ko na ba daw ni jang lu ñaan gi fatiha salatu ala nabi falqik nasi serigne abdou qadir tejul nu ñaan gi birab bo xamni dafa wacce won barke ba nopi mudu ko fa jeliat
2: ni nga xamne mom la ko so sen mam don doxale
1: ni nga xamne ni la ko khadim rasul don doxale
2: ni suñu wajur comme yeen
1: ah di wajuram comme nun
2: te mu bitte ba ñepp gis ko
1: te mu fess ba ñepp gis ko
2: ndax nit dal manul jëf ñu gis
1: nit mu ta yas jëf ñu gis
2: bi wax ñu deg
1: wax ñu deg
2: té lamu don wax mom lay jëfé ba jëf fi
1: té lam don wax mom lay jëfé ba bayiko fi
2: bind it bayi fi ba tay ñu di ci tek seeni bëtt
1: bind bayi fi doom adam yépp di ci tek seen bëtt
2: ko kenn amatul lu défi lacc ci mom
1: kon néna laccé amatul ci cheikhul khadim
2: ludul xalal
1: waaw néna xal na
2: na ñëpp soobu
1: rek ñëpp soobu
2: ñi jott yalla nañ ci yalla boole
1: ñi jott yalla nañ ci yalla boole jëf jëf ci jëfé ko la xéer
2: yalla di yalla mussal ci ndox
1: amin yalla yalla mussal ci ndox
2: non nit du mëna ñak non
1: waaw
2: nit du meuna ñak non
1: né nit muñu ñak non bu dé ko ba
2: waye nak sa mam seydou hajj mali waxon na né ay domam ma adun fall né ko li man dag yeen diko ci goudé bi ci beccëk su ngeen ko bayiwul duma né kèn du socc waye kèn du gis loré
1: okay tarkal kon dénga ko bo wax jamo bo waaw ana alaj malik dénga ko nako ay njabotam yi
2: waaw
1: né len dal li nga xamné mom la len xalal bayi len fi ngeen ci su ngeen ko bayiwul du mané kèn du socc ngir bëgg réré ay réamum du ngeen kèn gis lu ko waral
2: waaw
1: nak alhamdullilah
2: lama waxon ba sa bay fa lu débé té sa papa tok kéro ñu pang fa dama leen leen bam dal du def sos amatu
1: dañ
2: futti ku jëf rek la
1: jëf jëf sax
2: la jëf ñoo yaa da timbal
1: amin
2: ñu fokk nak dana diis
1: waaw
2: way da ngay muñ rek
1: barkal
2: muñ rek man sabara wa ta anna na lama tamanna
1: barkal ku muñ te def ndank rek da nga am li nga bëgg
2: inshallah
1: inshallah
2: ndax tabarakallah mom ñu kenn dootu son ñu liggéeyal ñu lebb nak
1: alhamdullilah
2: ya fus nak mo dul am dar
1: ya subhanallah
3: ya rabbi baax
1: barkallah
2: kenn lañ ci yalla mo
1: amin amin barkallah
2: njaboot gi yalla leen yalla deggal ak yow
1: amin barkallah
2: ñu mëna deggal won ak aju dem bi
1: amin amin
2: yalla ñu topé non ci gannaaw te yalla jox la kenn yalla nek sa mbotu dal yow
1: amin
2: amin barkallah ñu far dem
1: barkallah wa kon boko ñaanal ko bok dem bok fi ko
4: Wow.
3: nekkonte ne di ko won itam kon moom dañ la fekk fee ci kër gi nga ne ci kër Seydou Khadim wala ci kër Seydou Touba waaye moom foofu moom kon da la gis ci ndax da laa yërëm ci coono bi moo tax
2: waaye nag ñoom kenn ku nekk dafa am appam waati ku ndëgg xaqin xaqal waaye bi ngeen ci baaxee
3: waaye ne bég na lool ci jéego yi lool tawakkal la
2: kontoon na waaw gannaaw yéen di kii dañ ci yaay leen di xam na ñu ne yaa ngi musée yi yàlla may la ak mën a ñëw ba nga dikk loolu noonu ko daan ñaan boobu war a xamal dama koy dëgg dégg naa ci dikk ci musée yi te ko nag dama ma sonn dégg ci Serigne Hadi Touré dafa ñëw jox saw fekk ma fa maag Alhaji Simi ak mu Serigne Moustapha ak Serigne Tidiane radiallahu taala anhum ñu ngi ànd ak Maodo Touré mu fekk ma ca jox saw muy tàngu bayaat ba ñu waxtaanee man ba muy jóg di ñibbi ma di ko gunge ma ne ah man ko dama bëggoon barkeelu ci tool ma ne ko barkeelu la ma ne dama bëgg ñu ngitam ma gopp bu baax ma dem ma ne ko tee nga bàyyi man ma dem ma ne ko ku ma ko tudd ma ne déedéet ba mu yegg ma ne ma xam ne da ngay mësula dégg la rëbb ba waxoon ma ne ko déedéet lu ma waxoon ma ne dafa toog doom ba mu yàgg xelam dem ciw yàpp fekk ma sax naa fetal soxna fetal ko ba wékk ko mu wékki ko gàddoo ñu ne ko bàyyi foo jëm mu ne damay wuti rënd kenn ku ne ne ko bàyyi ñu demal mu ne déedéet am na loo xam ne borom def ko mu dal bopp ne ab dan mu sox fetalam génn ci àll boo xam ne kenn du ko ko tere mu jiir ba jekku ci rabu mu gën a bëgg teq mu dal ci pat bi fërëñ fërëj ba muy def ak ñu ko gëmuy def pour jekkali ko ba def ci borom def
3: ko ba ndax daal mënu ko bàyyi
2: kenn déedéet ko mën bàyyi kenn
3: parce
2: que mooy li xew yëpp xew na Thierno Moustapha àndoon ak seen doom Maodo ak ñeneen waaye nii daal defe naa ne ñeneen ñu demal Ahmad ngi xaw a timiha ne ko ñu ngi koy nuyu di ziyaara di yeesal bokk bi
3: waaw nee na daal boo nga xamee dégg na it ne foofu nga di ñëw itam musta dañ di ñaan rek yàlla indil ak jàmm ba ngeen gisee ndax daal bég nañ ci lool bi nga moo xamee mi ngi ñaan yàlla yàggal la fi te may la ak wér ba li ngeen yéene ci lislaam bi ak jokk bokk yi nga ma ne ko ni ni ko bëggee
2: yal nañ ko yàlla sàmmal ne ko fàttaliku naa ñaari yëf ba ci ñett boo xam ne lu ci nekk ci Seydou Hadj Mbaye la jógee jëm ci ñoom benn bi dafa woo ay bokkam néegu ndeyam ak néegu bàyyam jorof ak wàllu tëj bunt ba man ñi ca doon ñi doon woote ji ca laa bokk maa woy woon doom bàyyam bi ñu wax Mamoud Bouri jotaay booba de sëñ Maodo Mamoud sa maam Bouri ñaare ko ca nekk moo cay jigéen góor gi waxtaan ñëw ci wàllu diine ba noppi wàllu tariqa bi wax leen nag ci wax wàllu bopp yi la dikk ci diggante moom bay Serigne Touba radiallahu anhu ne sama mbokk moom yi lépp ku ci wax dara lu ko dul rafetal yaa boole Malick ci sa bopp waaye Malick boole wala ci bopp gis naa itam Serigne Cheikh Asta ñëw teewam dal ci kër njoppam yónnee ko ne ñëw na fi ba mu ñëw di ko ziara góor gi ne ko fan nga dal mu wax ko ko mu ne ko nag yéen fii mooy seen wa dalwaay dal di ko téye mu ne ko day defoon na mu ne ko nañ ko jox na fa nekk waaye fii nga war dal yéen nag yaay ngir moom nag yàlla nañ ko yàlla sàmmal ci daraja la moom mi ko def da ñooñu kenn def ko ci yàlla ko def yàlla nañ ko sàmmal baax baax ñun ñi fi desant yi yàlla des yàgg te yàlla téyel méngoo ñu suñu lépp yàlla buñ yàlla bàyyi ak suñu dara te boole ci way yaakaar yi dañu bëggoon nag dem ca kii noppalu tur ndax teel a teel dama bëgg su ma dee dem dama war a jaar fas tuwet seet bi amal jaar sànq ne leen daal mënuma wàcc damay dem ba der si
1: sëñ bi may ma tuuti jett jaaxalu ko mbooloo maam xaalis jaaxalu ko mbooloo mu yor ab ceeb jaaxalu ko mbooloo mu yor suukar jaaxalu ko wóor na moo bis mu nekk dana jox yàlla ñu moom ci moom ba ki dem bi ñu waxtaane moom maag moom ci yow dinu toog mukk ci tudd la dinu toog mukk ci waxtaan wax na ma nee na ma sa télé gu ne dëgg la ci yow waaw ma wax ni sa télé yow wax cofeel gu ma am ci yow ci bokk am bëggeel gu ma am ci bokk xamit lu baax li ngay def ci bokk yi di wax kon sa mbokk mii sa day xëj ma li yàlla mi yàlla na mo am lu bax yene bo dimbali asbar ñu julli
2: amin. Serna Moustapha mi ngi leen di
4: ñu
2: leen di dara jottu alhamdulillah
1: muna fana mo de bari ñu bari amu
2: am ko sey tam dafa bo leen fa tabarakallah ak deug yalla dimbali won nako ba amul fitna dana def ñu mu ñu mak ñaan day jëm ci lepp mo ñu ci ëpp ci tek ak taxaway yalla dimbali won nako ñu ball bu ko ñëpp ci dégg
4: ñi
2: ci gannaaw demon naaw demon naaw ci dégg ma ngay bëgg xam xam rek ñu bëgg xam xam rek bind na ma sax kélu ko lépp santu na ko ndéssa tabarakallah tabarakallah lettre ba teur ba dama koy jang diko jangu daat rek tabarakallah hãn tabarakallah dama ko xero ne ko yow ni mbatt yefi salatu wa ne ko tudakiruni hada al hadith al sharif lawla ashyah al rukka wa atfal al rukka wa bahaim al rukka la saballahu alaykum al bala saban ko ni ci lako ya gofi bax na lo yalla ni ko yalla defal yalla ni ko yalla defal defal ni
5: garam bu baax te jego yi tax xamne jego yi ko fer am dekk ci wa keur te dekk ci Thank you.
2: neena suñu borom tabaaraku wa ta'ala sheytaane ku bari pexel
1: neena won suñu borom tabaaraku wa ta'ala sheytaane day ku bari pexel
2: ngi ma ngi lay ñaan
1: way ma ngi lay ñaan yow borom bi
2: nga aar ma mak ñi ma andal
1: nga aar ma mak ñi ma andal
2: ba yoon wi ma jox
1: ba yoon wi ma jox
2: mu nek li wajhikal kareem
1: mu nek ngir sa jëm ji rek yow borom bi dara bañ ci rax
2: dara bañ ci tab
1: dara bañ ci tab
2: su sotte itam ma bañ ci jox dara
1: bu sorté yit nak ma bañ ci jokk dara
2: donte la lolu manon nañ ko ci jokké
1: donte sax luñ ta mëna jokk la yit ma bañ ko ci jokk
2: ma bayiko benen jamm
1: ma bayiko ba benen jamm
2: lolu moy yoon wi
1: néna lolo yoon wi
2: ak ziyara si la
1: ak ziyara si la
2: ziyara si suñu wajur wi fi nek ci biir ak biti
1: ziyara si wajur wi fi nek nak ci biir ak biti
2: di ziyara mo dem kilifa go xamné tay yow la yalla fop nga nek sen kanam yalla la botal
1: ziyara mbolem kilifa go xamne yow la yalla tek ci sen kanam tay nga bot len yalla la yalla bot len
2: di ziyara it bok yek xarit yep
1: di ziyara it bok yek xarit yep
2: legui az-zairu fi qabdati al-mazuri
1: legui dañu nek gan mom nga ci loxoy jatti gem rek
2: nang ko terele
1: rek nang ko terele rek
2: inshallah dana ko doxé non
1: bu nexé yalla non rek la koy dox
2: su lolu soté
1: neena su lolu noppé it nak
2: jam su deme ci sangam
1: jam bu deme ci sangam
2: warul woné dara
1: warul la woné dara
2: waye man na wax sang ba
1: waye man na wax sang ba nak
2: lay bëgg bëggam
1: modi yi ñi dox dal bu soté
2: yalla nako yalla nangu
1: te
2: ba yalla bu mu ko yemalé fi
1: te yalla bu ko yalla yemalé fi
2: waxuma la sax man
1: neena waxul mom mi
2: waye mbolem jami yalla yi nga xamné seen bëgg bëgg ak yi aju fi
1: waye mbolem jami yalla yi nga xamné seen bëgg bëgg ak yi aju fi
2: te bëgg bëgg yi moy yaakar yi ak njort yi
1: te bëgg bëgg yi gënul yaakar yi ak njort yi
2: te ya fi nek Allah subhanahu wa ta'ala
1: te ya fi nekkal sunu borom fi
2: nekkal fi khalifata rasul nek fi khalifata rasulillah
1: nek fi dikuta yu sallallahu alayhi wa sallam itam
2: nek fi khalifata ash-shaykh al-khadim radiyallahu ta'ala anhu
1: nek fi dikuta yal jawri yu sallallahu alayhi wa sallam jojule muy mam borom touba radiyallahu anhu
2: nek fi khalifata al-islam wa ash-shari'ati wa sunnah
1: nek fi dikuta li nga xamne ya fi togal l'islam ak sharia ak sunnah
2: wa khalifata al-muslimin
1: ya fi nek kit nak dikuta yal julit ñep togi sen place
2: نكات في جنة بعدما كنت خليفة لخديم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباطن
1: جنة بوي كوتا يجورينيو صلى الله عليه وسلم جوجله تكو في
2: نونو nga nekke khalifatan lahu fi asratihi walil muridin
1: nonu nga nekke koutayal mam borom toba etam ci mbolemi bokk mu giir gi mu bokk ak ñiko yaakar
2: yalla mi soop mu def lolu ci katanam waye amulo ñeegam
1: yalla mi nga xamne mom la soop nak ci ciobare mu fabla tek ci tay te yow amulo ñeegam
2: te ñun lolu
1: yalla mi def lolu nak kon
2: te defuko ci pexé
1: kenn duko jënd
2: mom mi la fi tégal bopam
1: momu bur bobu nga xamné mo la fi tégal bopam
2: na roc ci loxol ñepp
1: te téel bopam
2: yalla nako yalla def té la ko wër ak fanu gudde serigne youssoufa diop néna ma woon
1: néna serigne youssoufa diop ci faas néna ko woon

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi ñëw tay ziar diko tek ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khaban. Yalla yalla nangu ñaan yépp té nangu ko yalla boole. Mbokk mi laaj ni da bëgg ku ko léral ñaaw ñort. Kañ lañ koy taré ak kañ lañ koy diglé. Ñaaw ñort day ak julit wuru ko def ci ko xamné mbittéem lu rafet rek la wone sa bu si ab julit won la ak baax jàppal baax googa ñaw njort bi ñu tere mooy gisoo ci nit ci lenn luy wane ne ab safaa nañ ci moom ba nopp ngay ñaaw ci moom njort amaa nit ki nga xam ne nag bitteem ak mbon la day def lu bunt nëbbu ko kooku ñaaw njort ci moom lislaam tere wu ko waaye ñaaw njort bi ñu tere mooy nit koo xam ne gisoo ci moom lenn luy tax nga war a ñaaw ci moom njort ba nopp ngay ñaaw ci moom njort ñaaw njort boobu nag nga waxe ko mbaa nga jëfe ko mooy lañ tere waaye bu dee lu rot ci sam xel génnaa si nag loolu yàlla jégg dafa jéggle wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne nag koo xam ne dafa amoon wëlëram dénku ko 3 millions nee na ginnaaw ba nag wël koo ko faatu te bàyyi ay gone nee na mu dañ ko xaalis ba jënd ginnaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër nee na lu mu demee ba mu yàgg mu daaye ko ci lu mat 5 millions mu laaj xaalis boobu ku ko moom waaw moom nag bu fekkee dañ koo dénkoon xaalis koo ko faatu kon xaalis bu mu ko dénkoon da ko waroon delloo ñu jox ko njabootam ki war a doon bu fekkee dañu ay gone tax mu dencee leen ko it ñoom la dencee seen xaalis kon bu dee ay kër ñoom moom kër ya bu ko jaayee ñoom moom xaalis ba luñ ko ca may nag ñu xam ne ñoom ñoo ko may wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj kuy labat nit yan kàddu la sañ a wax ak moom waaw kuy labat nit de ki muy labat feeg tëkkagu ko jaamor la ci moom kon kaddu yoo xam ne diggante ñaari way dencante rek lañ ko suñu waxtaanee muy lu jeqi bànneex seen biir wala yu mel noonu suñu ko wax ak moom feeg fa suñ ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na xaside gii li maaxim bachirin bindkat yi dañ ciy wuute ñu bind bayit wii di saaltu bi wacillahi rabbi wa maliki am ñu bind saaltu bi wacillahi rabbi wa kaana li muy laaj loolu lu ci wér yooyu de yépp mën naa wér ndax sëriñ bii daan na def lu mel noonu daan na bind mu yàgg mu bindaat ko soppi ci dara jàpp nañu yépp mën naa jóge ci moom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku doon julli am ilimaan ju mu àndal ginnaaw ba ilimaan ja wuutal ko ilimaan xëy na am gànt wuutal ko nee na boobu nag fekk ilimaan di bi mu koy wuutal daa fekk mooy tari fatiha ndax day àggale fatiha jëmal da koy tàmbali waat waaw ku ñu wuutal de boo xamee fa sa ilimaan yamoon foofa ngay tàmbale boo ko xamul na nga tàmbali waat jàng ma wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax xaatim yi sëriñu preex yi def ndax day dugg ci njabar xaatim di xaw ma dëgg-dëgg lu mu doon waaye daal lépp loo xam ne dañ ciy dimbandikoo ci lul yàlla ci mel noonu moom dañ koy tere am julit rawatina bu dee dimbandiko ay jinne wala yu demee noonu bu ca yooyu laalee bu dee ñaan goo xam ne nag nit ki alxuraan bi ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yoo xam ne bokkaale nekku ca di lu leer luñ xam loolu jël seen na ko jëfandikoo di ci sabablu mucc wala muy sabablu yokku waaye bu dee loo xam ne nag xamul lu muy tekki wala dimbandikoo yeneen i mbindeef la ñàkk a sukkandiku ci yàlla la te loolu ab juir waru ko def wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na sëriñ bi daa wax ci maaliq ne kañaana tax doomi aadama ya kenn ka rey morom ji muy laaj ñun ñen la ak lu ko war loo wa aadama dañoo wax ne dafa am ñaari doom ku tudd qaabil ak ku tudd habil xawa nag ñu ngi doon amee doom ay seex lañ doon doon bu góor ak bu jigéen jamono yooyu deñ ci fa ko bokkal ndey ak bàyyi dagan nga xam ne seex bu góoru kenn ki mooy takk seexu jigéen bi ci def qaabil am na seex bu góor bu jigéen habil am seex bu jigéen ñu sant may qaabil seexu habil may habil seexu qaabil te fekk ki qaabil seexe daa gën a rafet ki habil seexe mu lant ne ko kii man la juddoon lool kon maa ci gën a yéeg aadama nee leen nag dañuy def ak jaamu yàlla ku yàlla nangul la ñu xam ne kon yaa ko war yor
1: xamné habil mom ak sam sam la won da lay jël ab gatt bu du fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baykat la mu jël as ñam sum joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak da nak dama lay dal xam di wax wadlu alayhim naba'a bun yadama bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qutulannak qala innama yataqabbalu llahu min al muttaqin yalla nongul qabil ndax ko ragal yalla lawon nongulut qabil ndax ragal yalla ci lol la ko mere ngir bañ mu denc ki mbokal ki fexel tax mu ray ko wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da ton da ron jita timis bim julle ñaar raka tok tay da di selmal neena bim gesso nak ñim don jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar raka nga julli mu dara ju da di agale ndax julli ko wërna waaw bu fekke ne bim agale fekke lolu yagut nga xane bim do selmal rek gesso ñu wan ko lolu mu da di jog kun boba bu selmalé tay sujood ba'da salam su ko defé julli ala wër inshallah wallahu ta'ala a'lam mbokumi lañ na ndax ab julli fi na tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd di ñewé mom señ nako may mu jënd sangara wala mam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay señ nako mom su ko takke nak da fay baye muy dund diine waye l'islam nak day téré dimbulande ci bakkar nan sangara ak lek yap mam ko ñepp lu ko yalla téré du ngon don jabar nak du ko ci dimbalé du ko téré nak bo don lek du ko ci dimbalé mom wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamné da am magam dina bitum rew na tabax karam daf ci mangase neena tak ko fa on ko nako ñew bokku su mangase ma lay lekkel def yep mu nako kër gi waye nak ci turu mag gi la nek waye neena ko nak ñoko bokku xaj may na lako waye ni wuti keet muy lay lolu ci atam islam lolu de leerut ndax yi mel non da wara am firnde bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci dess ay njabotam xamne li moko seen wayjur ak momon war ko donu ay bu nekk ci turu kenen mom ngeess bu faatu won tay bu ñu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp na mako mom bu fekke magge faatu ak njabotam bu leen neexé ne seen kër baye ndax turu ma ci nekk kon yi mel non da wara leer bu ci nit def na leer lu ngeen jege lu ngeen jubo na leer ngir ëllëga tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku doon jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko te jeexalu tabulu atta da faaw ñu xam kiko wo bu fekke wuji kiko wo farata la baba da ko war dag xeyna agale aya bi nak taw fi war taw ci teggi ni jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran ci fofu nu du farata ci mom bu de way juroom koy wuy ji ko faratal ni nga jiral kon ti ki koy wokal la amul ci mana xew nak bu fekke ne aya ba mi jang guddul lol ba nga xamne ni man nako agale wuy ji te du xatti digal du daf lu ñi téré su boba man na boole ñaar yi yep muy li gën wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñetti serigne yi di shaykhu ta'lim ak shaykhu tarbiya ak shaykhu tarqiya ndax ñu ki man na am benn ci yoy wona ko wutar benen ci kenen yoyu ay dagaré la tollo wuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhou talim mo jitu niki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek bag fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci defit lolu ci nak amna ku ko man fa ci amna kenn ko xamni man na yeb mu jang bu jangé ba nopi ñu tarbiyé ko tarxiyé ko bu fekké ki da mëna jàngalé rek am kenn ko xamné mo mëna tarbiyé bu jàngé bu nopp dem tarbiyé bu nopp dem tarxiyé ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laat jaar ak xaaliss bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may goor mu takku ko ci jaar du may ben jaar ak xaaliss bo xamné ñaari dirham yi shari'a lay tollol ñaari dirham lool nak juróom benn gram la yu manki tuuti ana soriw daw juróom benn gram kon juróom benn gram ma lu ko yees lañ ko may mu takku ko ci ab jaarub xaalis benn jaar lay doonit nag wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena fañ nekk ñoom ci europe waxtu yi nee na géej day guddi day dem ba 11 heures yooyu nee na nit ki nag bu doon koor ñaare bu jullegee ba nopp dinaa fi la dinaa dem ba minuit bi muy laaj ba xam ndax loolu amul àq ci soxnaam. waaw ab julli li ñu ko sant mu jox boroomam àqam jox njabootam àqam jox boppam àqam di li nga xam ne suñu borom ak moom nag moo santaane bu ramadan dikkee ñu yokk lu baax la ñu def moo santaane it bëgg julli bi fonk dinaa fi la guddi xiyaamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gën a tàng nag ci koor waaye waxtu yëpp lañ ko bëgg kon yu mel noonu moom bu koy def te di ko yemale mën na caa def lu yem kon joxoon na yàlla li mu yàlla mu def ci kem kàttanam waaye dana mën a jox njaboo tamit seen àq diñ moom kon li war nit ki daal mooy mu boole yëpp li ko yàlla sant mu nekk kem kàttanam waaye nag fas yéene jox ak njabootam seen àq seen kem kàttanam wallahu taala aalam. mbokk mi laaj bëgg ko leeral diggante idda ak teñ ji teñ ji aw melo la wuy ànd ak idda idda nag mooy loo xam ne saa bu ëpp say tase idda war na bu fekkee ak jote amoon na wala sax faatu am nit bu borom koyam faatu jigéen moo xam jote nañ moo xam jote wuñ war naa iddawu ñeenti weer fukki fan waaye idda jooju nag day ànd ak teñ ji teñ ji mooy ñaawlu ñaawlu gi muy ñaawlu nga xam ne sol yére rafet takk ay takkaay du xeeño ay gët du taal ay cuuraay ba idda jamaat loolu moo tudd teñ ji kon ci biir idda ji lay nekk borom këram faatu moo koy def ñeenti weer ak fukki fan lay iddawu idda gi ànd ak teñ ji idda yi kese nag mooy kuñ fase ab sëy mu tas ci sëy bi nga xam ne borom këram faatuwut kooku day iddawu ñetti laab mbaa ñetti weer mbaa bu fekkee da ëmbu su amee doom idda jooju nag du ànd ak teñ ji moom dañuy sant sax jigéen ñi bu dee yenn xeeti fase yi dañu bëgg muy defaru ngir borom këram xelam maa demaat ci moom kon teñ ji mooy melokaan wi ànd ak idda yi ku borom këram faatu muy iddawu ñeenti weer ak fukki fan bu fekkee ëmbut bu ëmbee iddaam mooy boppa mi am doom lu mu gàtt gàtt ak lu mu yàgg-yàgg mooy doon iddaam te day ànd ak teñ ji bu fekkee ne borom këram faatu wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne wayjuram moo ko yónni ne ko làmbal ci sa poos nangam dem jëndal ma ci sàngara muy laaj loolu ci dina wax diine de day wax ne kenn du topp mi ndeef ci loo xam ne mooy yàlla la yàlla nag moo ne bu leen jàppalante ci bàkkaar naan sàngara bàkkaar la kenn wuru ci jàppale kenn wayjur li ñuy rëy rëy wàcc waaye di ko jëndal sàngara moo xam moo la jox xaalis wala joxul xaalis daganut ci ab julli bu li ko def ndax naan sàngara daganut kon bu ko dee jëndal ma ngi koy jàppale ci naan sàngara bu doon ab yéefar sax nag ci misaal bu fekkoon te nit ki daa am soxna su doon ab yéefar moo ko war a dundal waaye waru koo jëndal sàngara su soxna si wutee sàngaram di ko naan nag du ko sañ a tere waaye sañu ko koo jëndal moom ndax moom boobaa da koy dimbale ci moo yàlla kon dawati na ko dib julit koo xam ne sàngara lislaam da ko koo tere kon moom koy pexe mu war a def sax bàyyam bàyyi sàngar la war def wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit koo xam dafa bari xaalis nee na bis bi doomam juddu woon ñëw nee na mu jël lu cher may ko ndax loolu sañ na ko waaye nit bu amee alal sañ naa may doom alal ju ko amal njëriñ waaye na fekk nag may ko doom yépp bu fekkee ay doom yu bari la am daal tànn ci ñenn wala kenn may ko bàyyi ñu ci des moom daganut yonente bi salallahu alayhi wa sallam nit ñëw na ci moom di ko may di may doomam ak tool bëgg yi alayhi salaam seeree ko yéen da ko laaj ne ko ndax xam nga yeneen doom mu ne ko waaw mu ne ko ndax may nga leen lu mel nii mu ne ko déere mu ne ko bu ma seere loo man du ma seere ak jeng ku fekkee daal benn doom la yor nag sañ na ko bu dee ay doom la sañ na ko waaye nag na leen may lu ne amal njariñ bu dee alal joo xam ne wala kër la bu ëllëgee ñu mën leen a jariñ wala alal joo xam ne buñ ko dencee bu demee soxla man ko caa faj loolu dara nekk ci ndax topp too njaboot la it fexe ba sa njaboot duñ tumuranke loolu aw yiw la waaye nag na tegu ci mandu buy jox na jox ñëpp bu dee def lu baax moom sa njaboot ñoo ci gën a yee ak say bokk ci ñeneen ci jàmbur wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee dañoo wax ne nit moo war a wor ay wayjuram bu ñu amut ne ndax jigéen moom bu fekkee ne wayjuram wu jigéen dafa amul borom kër te amul ko ko yor ndax wayjuram doom ju jigéen mën na koo yor ak wayjuramu góor yi
0: waaw ay wayju de bu ñu neewé doole seeni dooma leen wara yor seeni dooma leen wara yor doom yooyu nag ay góor ak jigéen ñëpp ñu ngi biir ku ci man rek nga xam ne am nga loo yore say bopp mu des war nga ci ay yor sa wayjuru nga neewut bu dee cenn la mu def ko buñ dee ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mënta gàddu kon nañ ko war a bokk kon ni ñu sante doom ju góor mu yor ay wayjuram mu góor góor wala jigéen wa non lañu sante doom ju jigéen ji bu fekkee man na ko wallahu taala aalam. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Bim daata woote li ko yàlla yónni bi ko yàlla daata yónni nim nekk woon ak waa Makka ak ña nga xam ne ñooy ay bokkam tey nag ñu bëgg a tàmbali ci bi nga xamee ne yàlla yónni na ko te xam nga ne booba mi nga am ñeen fukki at yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga amee ñeen fukki at rek ci la tàmbale woote xam ngeen ni yonente yi daanaka ñoom ñëpp ku ci am ñeen fukki at ci la yàlla yónni cëpp yonente yëpp ku ci ñi ci yàlla yónni ñi ci ëpp dañuy dem ba am ñeen fukki at yàlla doog leen a yónni moo tax yonente bi alayhi salaam bi mu amee ñeen fukki at ni mu njëkk a feeñee yonente gi mooy da doon yàlla da ko bëggloo ak beru muy jënd dëkk ba di dem fi ñuy wax xaaru Xira xaaru Xira ab montagne la wu nekk ca biti Makk nekk ci montagne ñu ngi ko wax Jabal Nour moo ngi Makka daanaka ñetti kilomètres lay xëcc lay xaw a toll diggante ak Makka yonente bi nag foofee la laa dem bu Massar yi demit da jël ak njabootam yóbbaale leen bañ jegee ko mu sab booba ay xaymaam ak nekkuwaayam di dem nag ci kaw montagne montagne wa yéeg fa ba léegi si yombut ndax mi ngi guddee lu mat ñeenti mètre ci kaw jëm kaw yonente bi nag daw fa daa yéeg ba fi mu ne nii bari na ñoo xam ne dañu aj Makka te duñ fa yéeg ndax guddaay ba ak sonle bi nga xam ne moom la coono bi nga xam ne moom ki koy yéeg noonu moom lay daj montagne woowee nag fa la daa dem ëpp na sax ñeenti mètre maanaam jëmmi pax mi jëmmi funti ma nekk ca kaw moom laa bëgg wax ni mooy ñeenti mètre tolloog benn mètre la yaatoo foofee nag la daa dem ba ca kaw mu dugg fa toog fa di settantal ak di xalaat ci digganteem ak boromam ak li aw nitam nekk te mu wër ko ne lu dëgg te gisut leneen daanaka leen fi mën a xetali xam nga booba waa Makk xam ngeen ne dañ doon jaamu ay xërëm yoo xam ne dañ ko yett defar ko ba mu nuroo nit di defar yu mag ak yu ndaw di ko jaay nit ñi di ko jël di yóbbu seeni kër xërëm bu ne ñu ne xërëm bii mooy ngir am nangam ngir takk soxna am na xërëm boo xam ne moom ngay wut ngir sa commerce dox am na xërëm boo xam ne moom loolu lay jago loolu lañ ko toppee woon ni nga xam ne Seydina Omar nettal nañ ne moom wax na ne xërëm yi ci mas naa fàttaliku lu xaramu mooy xërëm yi dañ ko daa def léeg ci mburu nga xam ne wax na ne kenn ci ñoom daana tukki lu sori yor xërëm bi mu nekk mburu nga xam ne bu demee ba jaaxle xërëm bi ci boobu lay far xewloo loolu lépp na Seydina Mohamed gis ko xam ne lii ay caaxaan la taxoon na yàlla soppaloo ko beru muy beru di xalaat ci lu bare ci adduna bi ak li ci aju bi nga xamee ne itam am na ñeent fukki at rek ci la tàmbali beru boobu waaye itam ci la tàmbali di gént yoo xam ni lu ci ne nam ko gént bu xëyee noonu la ko jëfee xaw la yonente gi tàmbale mooy dafa am juróom benn weer yoo xam ni mi ngi tàmbalee ci weeru wiinu nekk muy weeru gàmm wa ba ca koor ga diggante juróom benn weer yooyu day def lu mu ci gént xam nga ne ci ca koor ga ci la ko sun borom yónni ci la Jibril ñëw ci moom njëkk ñëw ci moom juróom benn weer ya ko jiitu nag da doon def lu mu gént rek bu xëyee nam ko gént woon la koy gise loolu la yent bi ci ma wax loolu bañ àggee ca koor ga nag benn bis rek la toog ci funt bi jekki Jibril ñëw di maraka mo xamni kërok lako ñëpp gis yent bi moko da netli li soxna aïssa netli yo xamni yent bi moko netli wax ne da jekke ki fimu tok rek malaika bi jekke ki nit manam taxaw ci kanam yor jëmmi nit la am neena bim ko seené rek dara tit mo yent bi alayhi salam neena jibril ne ko iqra jangal muneko man duma ab jang kat ne mu geusam ko bayiko ne ko wat jangal muneko man duma ab jang kat ne mu jirat ko takko ci bawum geusam ko doko wax nak ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam fof dem ak mom dal ne mes nak mom malaika bi bimu deme nak neena yoonte bi neena mu dadi tit muru japp mu dadi gaaw rek wacc dem keureum fa soona khadija ne ko rek man dal tay duma gis mom beena wa ne bimu akki ci keur gi sa la tam di wax nan jamiloni moy mur len ndax boba ni def ci beddi ak xalmi mu melni day jandok mom batay lim gisul te jibril xam nga yonte bi gis nako ñaar yon ci melam am lañ wax sanni yonu ñeeku da ko gis ci melaw mago manam ba muy dem da ko seen mu nekk ci melaw mago moy da fess gox yeb xane lepp bo jëm ji da fess mbolem asaman te kuy yeb nga lepp di melne jëmum ñu da ko fess riyaay bobu nak ak magga yu jëm ji ñu gis nga xamne amna net li bo xam dafa xane amna ci laaf lu xawa jégué juroom benn ci mel laaf manam mbir yeb mel non la ma se gis lol moko moy liko tit lo werwer di ñew nak soxna khadija ne ko dal man lima gis net liko ko soxna khadija lam ko ñëk wax moy yow dal ak lu mëna xew rek yalla du la gatchal ndax yow nit ku bax la te ku mëna jox mbokk nga te yit ku mëna dimbalé nga motax yalla du la tek gatch mukk li xaw lu mëna doon waye du doon lo xamni lor lay doon jëm ci yow fek soxna khadija amna doomi bayam ji ndaw ku ñuy wax waraqatu min nawal nga xane doomi bayam bu ndaw la cela ko yobbu na waraqa momu bam deme fek waraqa don ab nasaran chrétien la won bu mënon jang itam ibra li ñu wax ibra lak ñu wax ibra da ko deggon mu lak jifi ba pare da ci bind lu ko neex num ko neex la ko la ci don bind xamone lu bari nak ci mbiri diine yi mom waraq lolu motax soxna khadija yobbu ko ci neko kat sama borom keur bi dafa am lu ngiss netliko ba ag waraka xamul ko neko li mu gisse su fekke non la ko gisse moy malaika ma da dikkel sayyidina musa kokal lo rek la man don neko de yow de xamna ne kon yaay war nek yonente jamono ji bis bo tambale wote de aka neexon bo mu fekk ma ci sama waxa mbane ndax bo dina la jappale bo buñ lay genné ma taxaw ci xewet yonte bi ne ko waw ñom kon dañ ma genné mu ne ko amul fekk ndax li ngay wote muy ak yonent ku ko mësa wote rek tay mbokk duñ ko xam motax dañ la nonu ba genn la ci lol nak lolou tam xawna dalam li xali yonent bi ndax yonent bi ci ñeuk dafa wax seyna soxna khadija ne ko man damay ragal mu doon mbirum jinné moy jinné ndax bo jamono ñepp xamna jinné xamna ñi sadd nit di feñu nit diko doflo lolou la ragalam bi nga xamé ni waraq nak té mu xam mbir diiné yi xam na ko lolou ci la xam ci la daldi xalam tambalé dal yalla dogal nak yonent bi ginaaw muy delu ak fontu bi manam bimu xamé ni li xeyna du mbirum jëm ci la tamul dalal ci fontuma wa yonte bi ci bom dara wax net li ci li nga xamné non la imam tabari net li wax né boba mom amna daxla bu mak ci bopam ndax xamna né li ni féké ak yonent la yalla diko yoni ak wax ji mu ko jottox muy alquran ji ni amul sukk né wa mak dañ ko tumal né ko yow ak saher nga ak way ka wala da nga dox ñaar yi faaw ñu tumal ko te lolu ñaar yi moy liko gënon na xari ci aduna manam aw way kat mbirum way mom soxadu ko won ak ndoxit neena mënu ko manam mana gaddu ñe ñaar yoy moy li ko gënon nakari ci bindam té mu wër ko né dañ ko ko tumal
3: yalla dogal nak
2: néna fan yoy muy def lég lég su duggé ci fontima di ñew bu né ba yegg ci kaw montagne ba jann tous mu fari ci mom xaw montagne di nek ci kaw né damaay xalaat né dama wara jéké ko rek manam daanu fi ngir mo faatu far gané ndax mbiri dal manam bo sof nako wané bo né bay waji sandi sama bop di daanu rek gis jibril di bam taxaw sama kanam ci image bo xamné néna man jëmmi li ñu gis mo koy xalaal ba du man du def lu may taxaw diko sétan di jibril né day and ak ay lèr ak melo wo xamné wu yému ni do néna mu diko sétan ba nim né mec né lolu mom mo té ma fané ma xaru ni amnu bis bo xamné fané sama khadija mom famne yonne na makka diko wër te ko dafa du yagg ñewut ne mu diko wër diñ ko wër ba ñeko doon wëri makka del ci wax jottu ñeko gis mom yonte bi fekk mom ne lo jibril mom la gis di jandal ngom diko xol neena bama dello khadija leral mo ne ma yow de wër nañ la ba sonu mu ñu xam ñu fo nekkon ne ma xamal ko ne ko man dal yoy mo ron gis bare gi mo dañeko diko wan wax ko itam ne ko dama ci tit ragal muy lo xam dal du lu bax way mbolo mbirum jinne khadi sonna khadi je dara lat xalam ne ko yow yalla dula gatchal moko ci lolé ñu tek ci ay fan yo xamni gisatu ko manam malaika mi da na ko gis ci bu dañe ba naru xaru non da na ko seen waye waxatu ko dara manam bu dañe ba naru xaru jibril da koy feñu rek ci melawu mo waxon xamal ko ne ko yow yaay yonenté nit ñi yaay yonenté xéet wi manam bul xaru bul def dara yalla lu bax rek la nam ci yow dara xalam waye nak wëccu wut mom alquran fan yoy yeb yalla dogal ñak gi ñak wacc ci mom alquran nga xamni waxatu ak mom wax ji mu ko wax muy sarowé lolou tamulé jaaxal yonenté bi lolou day da nga ci dégg ni yonenté bi ko tamul na min mbir ni lim doon gis xam dam na dal xel ci ne li du mbirum jinne mbir mu bax la ñak gi ñak deggat alquran gi ñu ko doon wax dir bu yag bo xamni wa tara wa tut ci mom lolou metti gi ñu ko metti day wanane tamlina manam xalam di dal ci manam yoonte gi alquran gi neex nako motax buñu dewe ba japp ci xalam ne yalla te bo muy tut man nam da ko mere motax waccetu mom ci waccetu alquran ci mom gis nga ci lasaru wadduha wat ci mo xamal ne ko ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sa borom bañu la bayiwu la itam ci lolu itam lu gudd la xamna damay wax rek ni yonente bi wax na itam ne ci fan yoyu mu da jekke rek gisat jibril ci melo nga xamne mom la ko yalla bind ne mu tok ci ab fess jaw yeb ni mu ko waxon ci melo wowo waxat ko wacc ci mom sar ñu wax ñu tamale ci ya ayyuhal muddassir kum fa anzu wa rabbaka wa kabbir wa siyabaka fa tahhir wa rijjaka fahjur wax ko bar yoyu ak ay

ভালো নেই, তাহলে কারণে এখন সন্দেহ হয়

0: tay gis nga gis nañ ne Italie ñu wajal bis gis nañ ne France ñu ci ñom at ñu jot dañu Italie day ay France ay Amérique def nañ loolu nak dako waxon liggéey bi ni ñu démé yépp ñu ko tambalé ci 25 ans yu ma la wax ni après ginnawam ci loolu yoon tambalé ci loolu yépp taxaw kon ñu wax ci bande bi naan bo dem Amérique ñu ma fay waxtané nga dem France ñu fay waxtané dañé déngo ñu la ko man dégg na sax dum nako déngo fofu ci fofu déggé nga xamné bu bëggu son loolu day contexte loolu wa bu nekk bu mo kenn wax ay ñu ma fay waxtané waxtané bu ñu ko waxtané nekk lo xam dafa neex ci xolam ndax bu ñu ko waxtané wu duñ ko xam té pour ñu jariño ko fokk ñu xam ko kon ci ñun ko bëgg waxtané ko la tay ji mo waral Italie ñu wajal bis ñu def bis France tamit non Amérique tamit non té ñaay du ko yow la jëk tudd I'm going to go to the house. Mu nek daayir bon yeen mëna waxtaan seen biir ndaye dëmbal mbir fi ñaan salaam foofa bu ñu ko waxee daanaka Dakar ñoo ñu ko def Cheikh Dakar ñoo ñu ñu ay jàmbaar lool di ñaan suñu borom kat ne leen doole di ñu suñu moo waat di seen njiit Dakar moo ñu ko def bu Dakar defee mu nekk lu am doole te li ko waral mooy Cheikh Salaam ay toolam naan Dakar la woon génn mu dóor Dakar la woon kon mënu faa ñàkk bañ am loolu kon képp bokk ci 16 bi xam ne Cheikh Salaam tëg na bëtam ci yow kon na nga sellal lépp looy def te na nga yàlla te képp ñu tudd tudd Cheikh Salaam ak foo mën a ne ci liggéey bi jàppal ne représentant Cheikh Salaam bul def lenn lu ñaaw bu ko def bu ko wax te bootal ñi nga jiite ñëpp boo ne si ginnaaw ku mbot doon na gën a la mat waaye moom ñuy xàll liggéey mi Cheikh Salaam ñu dégg na ko ne gis na ko waaye lam dëgmal moo ëpp doole ci moom wax ji wax ci moom kon loolu maa ngi leen koy dénk bu loolu wesoo c' est waa amee taxawal France taxawal Italie taxawal yeneen taxawal bi ñu taxawee ba noppi nag Amérique moo njëkka def bis muy Amérique gëm di kon tudd ni seen wax ni muy ñëwee dañ lay wax dañ koy dund ba noppi day am ba jàll ci ñoom ñu wax ko bàyyi ko fi bi amee taxawalee jàll France taxawal bi France taxawalee jàll Italie roy ci ñoom it taxawal nga gis ne wax jooju nga xam mooy barkeel kon nag ñooy nga xamante ne bis yii ñuy def lu waxoon la waaye nañ ko gën a organiser waat gën cee waxtaanaat ñu xool nañ ne koy doxalee muy gën di sori ñetti am bañ leen am ñu di ko def ndax wax di barkeel la ba noppi lu mu sori sori rek incha allahu rabbi buñ ko defee ndam lañ ci am buñ ci gën a waxtaanaat gën koo gën a booloo te jàppal ne suñu biir di waxtaan te yu tënk kon lii mooy Seyna Ahmed Salaam lii mooy ay jaar-jaaram ci tënk lii mooy nga xam moom lay soññ soppe yi gën ñu gën cee mën a bàyyi xel góorgóorlu teeral yàlla góorgóorlu ci jaamu yàlla te bañ a naagu lu mu wax yëpp buñ ci naagu nañ ko boole rek a yàlla ak jaamu yàlla di ñaan suñu dafa ñu jàmm dafa ko mbokk jub yëpp di ñu war suñu saayu salaam ak mboolem njaboot bi yëpp jàmm lay sonn suñu saayu salaam suñu daam salaam soxna mbay salaam suñu Moussa salaam bu ma tuddee noonu rek na ngeen tudd naa ñëpp ñu tudd sëddi sëñ Birahim mi nga ndaw mi xam mooy seen mag ak sëñ Cheikh naa mi xam ne daana ànd sëñ bi fu ne sonnal ko guddul ko mba tëggal ko ànd ak ñun ci liggéey bi di ngeen ñu si bu baax a baax ñu koy ñaanal mu yàgg ànd ak wér di ko ñaanal suñu mag yu baax yëpp di tudd rek sëñ Daouda salaam sëñ Moussa sëñ Khadim Seyna Ousseynou sëñ Mohamed salaam ak ñoom ñëpp ñu fi des yàlla suñu yàggal leen te wéral leen ak sëñ Sayou salaam saxir jigéen ñi maa ngi tudd soxna Mbaye salaam ba ci soxna Fatou Bara salaam kon maa ngi nuyu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu.
1: suñu borom tabaraka wa taala dafa amee ay secretam jàmm bu yéen a jox la te kenn mënu ci dara te aju ko ci lenn lu dul ci coobareem yàlla ñu mu tàkk def leen yonent ba mu leen di def yonent jàmm buñ ko defalee buñ ko dara ñi mu def ay xajam noonu ñi mu def ay yéefara ci cheytaane tooñe buñ ko defal buñ ko dara defa buñ woon dara ba mu leen koy def kon suñu borom ci coobareem lay def bu ma xamul dara ne kenn xamu ko réer naa bu ma tëree dara ne kenn mënu ko réer naa bu ma amul dara ne kenn amu ko réer naa képp koo xam ne yaa wax ne kenn mën a lul kenn dara waa nga lu réere waaye nag da ko mën a xam ci bis boo xam ne xam nga du fi jëriñ dara bu keroogee xam nga du fi jëriñ dara

0: تواني كوي حسن سلام
1: أهل صلاة لكم لله زكاة ثم عجب بيت الله يوم الله كان صلاة واجب ثم القيام وركوع واجب بين سجود وجلوس أكثر تهيتهما سلامكم لذا أسأل الله رب الكمال أعزكم يا رب الجلال إن الثواب كان علم الله علم الصواب من خيار الله أهل صلاتكم لله زكاة ثم عجب بيت الله يوم الله كان صلاة واجب ثم القيام وركوع واجب بين سجود وجلوس أكثر تهيتهما سلامكم لذا أسأل الله رب الكمال أعزكم يا رب الجلال علم الثواب كان علم الله علم الصواب من خيار الله
2: بكي نيو لين دي نيو دي جيتال سي نيو بي الخليفه العام لطريقه المريديه شيخ محمد المنتقى ديكو نيانال يالا مو ديفال كو فانو غود با نال ييب موتليكو واي دي نيو ييت كي باك بو تيد بيغا خامني سي باكاي شيخ محمد الاميني سي لا بوك جابوتو شيخ محمد الامين بارك ييب ديكو تامبلي شيخ مصطفى اك مبولم اي ركام ديكو نيانال موميت فانو غود و اندك وير momit mu motli nal yep ak yene yep nuyo bobu ñing koy tek ci loxop cheikh mohammedul bashir di ku ñuy safo lol ci taxawayam ci beugum lu bax ci iradam irada sadiqam momit ñing koy ñaanal bu baxa baxa bax yene yu reey ak beug beug yi ak taxaway yep yalla na ci dajé ngeureumal mamam ju teddi ja ngeureum lu kawé ngortam mom ak rakam ak magam ak mbolam ñim andal liggey bi ni ci barabu tedd bi ni ginaaw lolu ñu jëkënte ak waxtu rek ne xamna waxtaan yu mom dana jafé ñu def ko ci yépp 1 heure de temps wala 2 heures de temps biñ koy japp boba xew xew yi amagutoon yalla def xew xew yi dong rek waxtaan la muy xëccio yi nga xamne mo am ci sharqul awsat ak rule bi nga xamne nit diiné yi mom lañ ci am ngir jamm mëna ñëw yalla def nak biñ koy tan boba xew xew yi amagutone ci bir nak danaka xew xew yi fi ak ñetti fan ñenti fan muy digënte Iran ak Israël ak Amérique ci la xew xew yoyu am mota waxtani dina ko xaj ci ñetti xaj bi ñëk bi dina wax ci ahamiyatul mawdu manam waxtan wi li tax ñepp war diko waxtane muy sharqul awsat bu ñaaral bi nak na dug ci al ahdas muy xew xew yi nga xamne yi gëna fess lan moy sharqul awsat sax ba nopi buñ ko leral ba nopi dañ ñew ci li gëna fess ci nga xamne xew na fa ci fofu nonu ba ci xew xew yu mujjii nak dara ci gëna taxaw ndax amna yu ne ci biir yu bare yo xamne bo de top di diglu fenn rek do ko xam di jël ay akhbar ci fenn rek do ko xam faawu da ngay yaatal sa gëstu waye xamoon li xewon demb tuuti day taxit nga xam li lu ko wund ndax liñ fessel ci kaw ak liñ doon deug deug bokkuñu ta lolu dana leer ci waxtaan inshallah tam bi nak dañ ko wara waxtane ngir lu bari ngir ne ab julit da war di yittewo mbokk julitam ci lepp lu ñuy nek ci ay xew xew lolu amna hadith bo xamne donte sax bari na ci borom xam xam ñu jam hadith bobu mu yentou sallallahu alayhi wasallam dafa xone man lam yahtam bi amri al muslimin fa laysa minhum xajna jam nañ hadith bi waye maana bi mom wadna ci ay al qur'an yu bari ak hadith yu bari moy ku yitte wo mbirum juliti manam li xew dal nga man sama yon neeku ci lolu ab julit du doxale non ndax yonenti bi mo waxone ab julit ak mbokum julitam dañu wara jappalo ci lepp and ci lepp amna sax hadith bo xamne nu'man ibn bashir moko solo bobo gëna leer sax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxne julit yi niñ jappalo niñ wara jappalo ak niñ wara def solidarité ak niñ wara yeureumante dañu wara melni jëm jëm jo xamni ni lu metti ci jëm jëm rek yaram yépp koy yek tay ji kenn ku nek ci ñun bu amon du tuti lu metti ci yaram rek day daali tok teud manam cër yépp dañuy solidarité ak mom julit yi non lañ wara mel fu dara di metti rek ñun ñëpp dañ ko wara yegëndo kon waxtaan wi ni len la ci xéetu yépp lay xew ci mbok suñ mbok julit yi bi ci dessat moy man nañ ci andi hadith bi yunus bin sallallahu alayhi wasallam waxone kep ko xam dafa gis lu ñaaw nako fajjal ak loxom bu ko munut aw lamiñam bu ko munu mu nakar lu ko xolam xéti jotaay yi day dugg ci hadith bobu nga xamne mom lañ tuddu legi waye sarqul awsat nga xamne wax nañ ne moy mo dajale rew yi gëna am solo ci aduna bi ci côté diiné ci côté économie moko gëna dajalé amna sax ñukoy dakantale sax sax qalbul alam manam aduna bu nekkon jëm xol ba moy sarqul awsat moy fiñ wax moy na rien fofu dafa composé won ak ay rew yu bare bare bare bare yo xamné dana ci ñew buñu ñew sarqul awsat ñaata rew la composé wo sarqul awsat ci walu jukhraf nekut asii rek amna rew yu afrique yu ci bok amna rew yu asiatique yu ci bok amna rew yu europe sax yu ci bok kon dañu wax ne sarqul awsat dafa ngaralé ci continent ay aduna bi yépp lum gatt gatt composé na lu mat fukki rew ak juroom yo xamné yépp ci sarqul awsat la dañ ko wara waxtane ngir ne kaaba gi ci sarqul awsat la bok madinatu munawwara ci sarqul awsat la bok masjidul aqsa ci sarqul awsat la bok essence ak gasoil bi ngay dundé ak courant bi ñu jëfëndiko li ci ëpp ci sarqul awsat lay bayiko kon loolu ñu waxtane ko ah lu am solo lay doon ci côté diiné ci côté min nahiya diniya min nahiya ijtimaiya min nahiya iqtisadiya ci côté diiné côté économie côté social côté yépp dañ ko wara waxtane bu ñëw sarqul awsat mi ngi composé wo rew mi ci ñëk moy mi ngi dakantalé ummu dunya moy ndayu aduna moy misra de égypte ma nga ca bir bu ñëw sarqul awsat turkiya ma nga ca bir bu ñëw sarqul awsat al imaratul arabiyya al mutahhida ñukay wax dubai mi ngi ci bir bu ñëw sarqul awsat rew mbahrain mi ngi ci bir buñ né sarqul awsat al mamlakatul arabiyya as-saudiyya mi ci bir buñ né sarqul awsat oman mi ci bir sultanatu oman mi ci bir buñ né sarqul awsat qatar mi ci bir buñ né sarqul awsat kuwait mi ci bir buñ né sarqul awsat yemen mi ci bir buñ né sarqul awsat jordan mi ci bir ñu nan ko jordani buñ né sarqul awsat syria mi ci bir ñu nan ko syrie buñ né sarqul awsat al iraq mi ci bir iraq buñ ñe sarqul awsat filistine mi ci bir buñ ñe sarqul awsat lubnan mi ci bir buñ ñe sarqul awsat iran mi ci bir way buñ ñe sarqul awsat momit dekk bobu nga xamne yagut dañu ñew rek nang soofu jambour dekk fa fuñ leen dakk bañ nek bañ joge fa rek dara wax seen ciosan ci khaybar ci madinatu munawwara ci khaybar bañ fa joge ba nañ ñewé ci soofu jambour ñu coloniser ko dekk fa moy israël allahin momit mi ngi ci bir kon dekk yi yep ñu ngi ci sarqul awsat waye am na ñu tuddu wa sarqul awsat al kabir yoy ñoy ay pakistan asrabijan afghanistan yoy dañ ko bëra tuddu wa sarqul awsat al kabir waye bu ñe sarqul awsat rek bi hadi al kalima fa inna na'ni bi biha majmu'at min al buldan buñ ko waxe rek liñ ci jiblu moy rew yi nga xamne ñom la tuddu ñom ñoy sarqul awsat mu nek rew yo xamne yag na ci guerre ya fa da am jitu na l'islam danaka sax li upp ci ghazwat nabi sallallahu alayhi wasallam bo re xol yunus bi sallallahu alayhi wasallam guerre yi mu def yi ci upp yep sarqul awsat la guerre yep badar ci bir sarqul awsat la uhud ci bir sarqul awsat la hunayn ci bir sarqul awsat la mu'ta ci bir sarqul awsat la ba ci tabuk gi nga xamne mom la mujjé xalé ci alcorane diko tuddé usra walasina tabauhu fi sa'ati al-usra mi ngi djublu ghazwat tabuk yoy yep ci sarqul awsat la kon sarqul awsat rew guerre la kon sarqul awsat yagna am ay guerre yagna am ay xex ñom ci xex lañ judd ci lañ yarum jamm danaka rarement lay tok atum lum ci guerre do am ci sarqul awsat fatliku ñu wala mënu ñu wax ben at mo xamni ni luddul ne guerre mi nga am fofu ci sarqul awsat liko waral moy manam mintaqa bi dafa am solo ci côté diiné yépp ko soxla diiné l'islam kaaba ga fa la nek masjidul aqsa ñu ci gëna yey fa la nek de nga mam ak ay jaar yu bare ci tariikh mo dawla umayya dawla abbasiya dawla usman yoy yépp nga xamné ay état islam yi la won yo xamné da fay jaaroon yoy yep ci sharq al awsat la kon lu am tarikh la ci l'islam benen bi ci topat moy diine yahud nga xamne ñoy diine ji gëna yag du bu doon diine moy diine ji gëna yag legi diine diine l'islam la ta ci am ñomit seen lepp sharq al awsat la tambale ci yoonte yi nga xamne ci banu israël lañ bok ñom ñep sharq al awsat lañ kon yahud yi ñomit dañoo am soxla ci fañuy wax masjid al aqsa ñomit neenañ ñoo ci gëna yey li ci resat moy neenañ seen yoonte yep yi bok ci banu israël fofa gennu ñu sharq al awsat kon ñomit dañ fa am soxla benen bi ci resat moy diine nasran ñomit dañ fa am yitté ndax sayyidina isa mi nga xamne moy seen delu way ñomit xam ngeen ne masjid al aqsa la juddo tay lu bari ci tarixam masjid al aqsa la bañ nañ ko ba sax ba seeni liñuy tuddé seeni acc ak seen muqaddasati bokku na ci moy fofé ci quds ci masjid al aqsa kon day melne dafa am solo min nahiya diniya baram bi ci dessat moy li ëpp ci économie bu aduna bi li aduna bi di jëfëndiko li ci ëpp ci sharq al awsat gogol lay bayiko kon sharq al awsat motax siraa bi mom du dak mukk moy xëccio bi ak xex bi du dak leg leg mu nek xex diine leg leg mu nek xex yo xamne economie moko lal leg leg mu nek xex yo xamne ni yeneen ak yeneen moko lal kon sharq al awsat dekk la bo xamne bu yag la ci kete xex yoy motax rew yi ma tuddu dana ci am yu ma cité yo xamne dana fa taxaw tuti wax yi gëna fess ci seen yëngu yëngu ñom ni ko tambalé won ci misra égypte dekk la bo xamne bu am solo momit ci aduna bi dekk la bo xamne bu am solo ci aduna bi la dekk bu am tarikh la dekk la bo xamne yonenti yi ëpp ci yonenti yi ñepp fa jaar dekk la bo xamne diine yépp ku ci nekk muy diine adiyan yi ma tuddol legi adiyan samawiya ñom ñepp égypte gogo yonenti yi nga xamne ñoy ñom lañu japp ne ñoy seen yonenti mo xam banu israël la mo xam masih yi diine nasran la ba ci julit yi ñom ñepp ñomit ño fa am ay waccu way ca misra gogo ci bir sahaba yi amna ci sahabatu rasul alayhi salatu wassalam ño xamne misra gogu lañ bayiko amna ci soxna mi teddi ño xamne yit seen ciosan misra gogu le ndax soxna ci ñi wax mariyatul qibtiyya xam ngeen ne fofu la bayiko momit ca misra kon misra dekk la bo xamne momit bu jaar ci xeti xeccio yoyu ak xex yoyu ba yi ci deureum bu ci nek nak rew yi may tuddu yi ci mujju lay tuddu moy xew xew yi ci mujju danaka yu yag ya day jël temps bu yag yu mujji bu re ci misra am nañ ben mbolo mo xamne ni danaka mbolo yu bari ci lañ soso moy jamaat ikhwanul muslimin nga xamne fofu la ci misra hasanul banna mom moko sos ci atum 1928 ñom yag nañu def ay yëngu yëngu ci misra bobu moy jamaa bobu nonu nga xamne mom la tuddu legi misra bobu amna ay sawrat tariqiya yu bare yu fa jaar yi ci gëna fess nak moy manifestation yi fi amone ci 2011 janvier 2011 nga xamne bobu Hosni Mubarak mo fa nekkon mu nekk danaka manifestation yi amone ci aduna bi yépp ci rew yi may bëgg tuddu misra la tambalé nga xamne danaka ab jotté bu ndaw bu amone ci benn kenn ci population bi ak police wala way tak der yi jotté buñ jotté won mo waralon fitna yoy djub fa bay manifestation yu metti am fa ci maidan bobu ñuy wax place bobu ñuy wax maidan tahrir ba mubarak sax dafa muju wacci ngir manifestation yoy am kon lolu yëngu la bu mag bo xamne fofu ca misra amon nafa bam wacce yit ñu def ay election yo xamne ni biñ ko defé kuñ nane mohammed morsi mo gagné election yoy bam ko gagné momit morsi yalla def muy nek nitu diine nek 5e president bo xamne dañ ko fal ci ay wat peuple bi fal ko ci ay wat yu leer momi mu nek ko xamne nitu diine la bok ci jamaatu ikhwan ah di president bo xamne mokal na alquran ndax wéru xor day taxaw ci jumaa yi di nafila mokal alquran am nak ay sawabit ak ay gem gem yo xamne da ko gem ñu muy solo ñu gem gem yoy bok na ci moy palestine dañu am ak seen souf israël nangam gem gem yo xamne dal moy gem gem julit yo xamne ni occidentaux yak amerique gis nañ ne ki du len arranger ci non lañ defé ba fexé ba ay yenen manifestation yu gëna mak yi jamono mubarak am ci jamono mom morsi mom manifestation yoyu motax sax ba morsi mom momit wacc bañ tejj ko ci kasso atté ko diko jabantelo mu dund ay fitna yu met ba non la faato mom mohammed mursi fofu ci misra lolou kon xew xew la bo xamne ni danaka kon ci fofu la ubbi ko ci misra bi egypte waye jimb yeng yoyu amna ci dekk bi ma tudde legi moy suria momi day dekk bu am solo mom lañu tudde sham xam ngeen ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ci tarikh yaronte bi sallallahu sirat nabawi sallallahu alayhi wasallam sham yaronte bi dafa bari limu tudde sham sam moy suria sam sahaba yu bare bare bare fa lañ den denj doyna seuk moy suñu mam ñun ñu ñun ni sayyidina bilal barabam ma nga ci dimashq fofu ci sham kon suria momit di mintaqa bo xamne bu am solo la min nahiya jughrafiya min nahiya diniya rawatina dine l'islam momit am solo lor ci mintaqa bobu momit ay yëngu yëngu momit yu bare bare bare am fa yu yag sax yo xamne bokule wu ñok misra seen yëngu yëngu ndax fe mom liñu tuddé xex yo xamne ni xexi xed la yu mel non mom danaka mo fa ëpp lu fa yëng lu mu fa yëngo fofu ca suria momit danaka bu ma ray wax ci yu mujj yi nga xamne moy yëngu yëngu yu mujj yi momit nga xamne momit bo de xol 2011 gogo ree yi may tuddi yep yëngu yëngu yëngu ci 2011 bobu la moy suria momit 2011 gogo la yëngu yëngu yi tambali ca mars 2011 ay muza xam xam fofu la nekkon mufti sham nga xamne momit dafa amone position bu mu jëlone ci yëngu yëngu yoy am position ba bokk na ci moy li xew ni ahdas dakhiliya la manam mbirum bir la ñun ñoko waxtane wa bit ci seen yon neeku ci naka jekk la la doon wax bam amone ci momit ay ciow yu metti metti ak yusuf kharada yi gis ngeen ko yakarna bu ngeen fatali ko di ngeen gis kharada yi ci aljazeera la taxaw dal ci kawam ba genn sax fatwaale ray ramadan buti dagal na yoy amone na fi kazalika ramadan buti momudi borom xam xam bo xamne ku bari lum talif la bu waxtane yaatu won sax bu waxtu yaatu won dana ci taxaw lu bari bari bari bari lu jitu sax xew xew yi di am mom dafa neen dafa gënt manam xew xew yi am ci suria gënt gi mi ci internet bi ku dugg recherche dang ko gis video la bo xamne dafa tok ci jalasat yoy mu don def moy jota yoy mu don def di jangale ci la taxaw ne wax ne arani allah sala wax suñu borom dama won ci ay nelaw bi ci guddi ne ma dana am merum yalla mo xamne da wacc suria non la ko waxe mer mom nak liko waral neena moy ab théâtre bo xamne dañ ko don def ci télé ba ci jamanaay ramadan bo xamne dañ ci don soufel ak de retane alquran yakarna ñun suñu télé yu mel ni bari na ci neena mer mi liko waral merum yalla mi li moko waral dal na sax dal ci tek dal ne mer mom sax de yalla man nako tej waye du charte nim koy tege moy rew mi yep dañuy massé toub delu wat ci yalla ci toub gog ak delu ci yalla sidi rais mo koy jité moy bashar al asad ba waxe lolou commentaire bo xolé gor gui da nak ki dafa dof yalla wala ma ci nelaw lolou rek lañ ko ci tegal ba ni nim ko waxe won nonu la amé lolou lim am lepp rek gis ngeen ko kilifa diiné rawatina niti soufi ñom toujours duñ contre état buñ amé lu ñuy wax da nañ ko lijeenti ci souf way dañuy bëgg lepp and ak dal lolou du sénégal rek waye naka jek ñom lolou moy seen gis gis ci lolou moy gis gisul islam deug deug deug deug mom lolou la da wax da wax rek bu amé luy wax day wax ak bashar al asad waye di wax nit ñi ñu dal ba mujju ñu tumal ko ci waxal ko ci ay wax yu bari ba ci jakka ji fi ñuy jangalé moy durus yoyu mu don def di tafsir al qur'an fofu lañ ko fekk fa lañ ko rayé mom ramadan buti mom nga xamné bal lañ ko door ci fekk ko muy tafsir al qur'an nga xamné ci kaalu bi le seug ba dara ji touru ja non la faato mom cheikh ramadan buti rahimahullah depuis bobu won ba tay nak suria amu ñu jamm ñom tam ñu nek ci ay xex yo xamné siri am nay xex yu jaar ak israël ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamné xamna tabi mo gat way dal ramadan buti mom ci 21 mars 2013 ci lañ ko faté ci masjidul iman fofé ci suria mom ramadan buti mom fofé ginnaw lolu rewma di yëngu rek di yëngu di yëngu di yëngu ba bim dalé ak légui mata gut djuroom ñetti wër mata gut 8 mois ci dana ñew ci seen jitt lu bes lolu fa nek légui buma joggé fofu ci suria dama ñew ci hiraq hiraq dafa am tariikh rawati na ci ñun tasawuf sayyidut taifa muy junaydi fala barabam nek sidi abdul khadir jilani fala barabam nek ak yoonenti yu bare bare bare bare nenañ la fa tuddi ci ay anbiya ak awliya ak aqtab amu fenn ci aduna bi fofu sax lañuy dakantale ardul anbiya mom ci iraq momit yëngu yëngu yu bari fa fofu danaka ci jamono yi obama jamanay Abu Ma Saddam Hussein nekkon fa momit atum 1979 ba at yu mujjii di 2003 momit danaka tuuma yi ñuy tuumal Iran non lañ defoon Saddam ragal nako aduna bi da yore bombu nangam day dal nangam day dal nangam ragal nako nar yeb ba nar yi kenn ku ci nekkewé d'accord ci ñi ce rew ñu américain defa bass ñu def ko bass ci bahrain def seen bass ci iraq def seen bass ci arabie saoudite riyad def seen bass ci rew yu bare bare bare yo xamné ordon def seen bass ci qatar def ko ci rew yu bare bare ngir né amérique né leen bëgg ar ci manam ayu Saddam Hussein yoonu ñom ñepp ñu nangu momit ci nonu ci lañ wacc fofu ci iraq ci baghdad lañ tumalam Saddam dara amu ci muy yu bare bare yi ñu wax yo xamne amuñ ci dara luñ ci genné ba nonu lañ ko jëlé ci nguuram gogu 2003 ba 2006 ñu diko jaga jagaté diko yobbu tribunal ak diko andi yo xamne yaakarna yeen ñepp yeen ngui koy fatali ko lolu yagul ba 30 décembre 2003 bisub tebeuski ci lañ atté ci lañ waxé won na dañ koy ray ci lañ ko rayé mom Saddam Hussein fofu yi ci jamono joju ay harakat ak ay jamaat ay mbolo yu bare bare commencé di sosu al qaida sosu harakat taliban moko jëk lolu mom lu yag la ci afghanistan harakatu daesh momit yu bare bare ay mouvement yu bare bare bare commencé sosu ci aduna bi rawati na fofu ci sarqul awsat moy ni mako waxale harakatu taliban daesh ci 2011 yoy lolu 2011 ci jamono joji muy jam yu bare bare bare bare yo xamne buñ ko defé ba nopi dañ nan al qaida moko def ci njitul Osama bin Laden ci loolu lañ ëndé gëna renforcer seen doole ñomit américain yi ci biir sarqul awsat ngir lan légui mbirum théâtre biñ tégon scénario bu Saddam Hussein jeexna ñu tégal scénario al qaida scénario daesh scénario talibani ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba nga xamne ñomit gëna ñoo installé wu bu baaxa baaxa baaxa baax ba 2011 2 juin ci lañ waxé déclarer ñom né ray nañ Ben Laden ci Pakistan genn ay vidéo genn néw sann ko ci geej gi né ray nañ ko sann nañ ko ci noxmi nangam nangam lool lepp yalla xam momit non la yeufi démé fofu ci Iraq ci teunk kasalika ci Iraq gogu ci Palestine momit nga xamné mom moy ñu gëna togn gu yag go xamné nima ko waxé won yahud yi ni ci 5000 rek yahud yi ni nga xamne tay ñoo ñew tele tay ci Palestine colonise ay dekk yu bari yahud yi dañu am seen tariikh dafa rafetut seen tariikh tariikh bu ñaaw lañ am ci diine tariikh bu salt lañ am bokku na ci moy ñom bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñew madinatu munawwara dafa def ak ñom yoonte bi ñett moko yitelon bi ñew madinatu munawwara bu ñeek bi moy tabakh jak bu ñaarel moy al muakhat baynal muhajirin wal ansar moy mbokale gan yi nga xamne ñoo joge makka fekk ci seen mbokk julit yi ni ci madinatu munawwara bu ñettel bi moy ñim fekk madinatu munawwara ñu ay yahud mu defante ak ñom ay pact ay signante ak ñom ay loi yo xamne da koy signante ak ñom lolu moy ñett yi nga xamne moy yi gëna fess yi defante ak wa madinatu munawwara yalla xamal ko ne ko nak yaangi signante ñoo xamne ni duñ ay gor ay wor kat lañ neeku ñu nit ñoo xamne nit ñu baax lañ ci dina ci ñew ci ay alquran yi nga xamne suñu borom wax na ko ci ñom ci kanam tuti legi ci loolu yëndu bi siñante ñom ba ñetti fami yi nga xamne ñoo gëna fess ci madinatu munawwara ci yahudi muy banu qaynuqa banu ghariza banu nadir muy ñetti yi fa gëna fess yalla def kenn ku ci nekk yëndu bi am ñum siñante ñom nako yalla waxe won nako kulama hahadu hahdan nabasahu fariqun minhum say siñante ñom yow ci yow rek ci dar rek dana am ño xamne ni ci ñom danañ ñew dindi ci ñaati bobu ñu ngi lay won lu nekk ak dekk no waye ñoy ñi la gëna ban da taji dan na asadan nas ha adawatu lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku nga xamne ñi la gëna ëmbaluk mbagneel ak nono moy ñi nga xamne ñoy doon ay yahud wal ladina ashraku wa da nek lolu suñu borom teel la ko xamal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yoonte bi xamal nako ñom fami ba ñëk gëne moy banu qaynuqa xamna damay bañ taabi jëllu yag ci xew xew bobu waye lañ defoon ba yoonte bi gëne leen gëne banu khariza gëne banu nadir ñom ñi mujju nek khaybar khaybar ak madinatul munawwara motul 20 km fa la mujju deuk ba ni ghazwatul khaybar amé ci atum 7 ci gaday ba mu nek ghazw bo xamné momit bu yag la ta metti yahudi mom toujours sen guerre ak ñom da yag lu yag rek lañ ragal ndax dañ doon xex di nebutu wat di teju wat sa yu xexé ba timis jot ni nak kap sen buntu teju wat ba ci juroom ñaar yi fan nak woné batin da jot nak yonent bi da di ne ah ghadan la a'tiyanna ar-rayata li rajulin yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu suba dina jox drapeau bi jëm jo xamne yalla ko yonentem dañ ko bëgg momi da bëgg yalla ko yonentem acca dañ leen ñepp dem teud kenn ku ne japp nga ne suba yalla jox drapeau tay yi bu ñewon suba da nañ jox ab cadeau ki fi gëna bëgg Seigne Touba ku dem seen kër kay bu da ngay japp yow lañ koy jox ah Seigne Bass mi bu démé day japp ni mom suba yëf yi mom la Seigne Karéne nonu Seigne Mohamed nonu Seigne Bassis nonu ku dem da ngay japp na yow biñ xeyé suba yëndib sallallahu alayhi wasallam dajale ñepp kenn ku ne di xim xine japp na yow la yoxal mu ne ayna ali yahudi ñom naka jek musuñu bëgg ali ak sayyidina ali fofu la nono ko tambalé ci xam ngeen ni iran sayyidina ali lañ al ayat lay xam ni sattu sayyidina ali direct la ñom kiñ gëna bañ ci kan ci kaw suuf moy alul bayt rasul ba non lañ ñëmé ba wahabi yi ñomit dugg ci lool ta bu taabi guddoon tuti da nañ ñëw ñomit seen mawqif bu ñaaw ci xew xew yi am ci lolu ci la yunus bi sallallahu alayhi wasallam joxe sidina ali drapeau bi ali woné fa karama gu reey moy ndam lu reey am ci loxom ray fa jëm jo ñi wax marhab go xamné won dañ ñewon rajulun bi alf rajul jëm lu jo xamné ni jooni nit lay xéxal histoire bu guddul bo xamné ci la ali amé ndam ñu genn xaybar ba yunus bi da waxon sax né bir sibhu jaziratul arabiyya yeen julit yi ne ko mom bu fi ben dine essel wat yonenti bi li la fi bayyi won moy bir sipu jaziratul arabiyya bu fi nasran essel wu mom liggey nako ba gennel ñom ñep du meena wa khaybar dañe nasran ci mu'ta ak hunayni dañe len ci tabuk nga xamne mission bi mom bir sipu jaziratul arabiyya force moy majusi yu ne xex na ba jere fi mushrikuna yi ak adiyanu samawiyyi yep bam dess dine l'islam li la fi yonenti sallallahu alayhi wasallam def sahabatu rasul ken ku ci nek sa kent lay katan def nako kon lolu moy tarikh yahud biñu genné nak ñëwaat nañ biir israël lolu tarikh bu guddula biñu ñëwé israël ñomit ci xex yu yag yoy néna toujours xew xew yu mujj yi lay wax fofu yi mbolo ma nga xamné mbolo mu sedd la mu sell yéne ma fa soso nitu yalla bu mak sos ko muy cheikh ahmed yasin ya radiyallahu ta'ala momit di ab shahid di handicap sos harakatul muqawama al islamiyya hamas moko sos cheikh ahmed yasin ci atum 1987 momit mi ñu ray ayat lay xam ni lañ ko rayé yahudi ñi lañ ko rayé julli ji fajar di ñibbi kërëm ñu tim ko bombardé ko mafat yahudi yag ni ñi ñom ñoy ray ño ray yonenti ño ray ñu bare ci yonenti ak waqif yonenti motax ku jang seen tarikh luñ def ci lu ñaaw du lay yëm da nga nan la xor wa rek Hamas momu dirisi ay xex yu bari 2008 2009 def na xex ak Israël 2012 xex bo xamne man na juroom ñetti fan 2019 xex na ak mom lu mat 51 jours ba ci muwajaha bi nga xamne def nañ ko tuddi won ko sayful quds momit 11 jours la duré yakar na muallim da la ci xam lu bari ba ci xex bu mujj bi nga xamne 7 octobre 2023 diré ñaari at muy 2025 daw ci heure bi ci koor gi ci heure bi Israël ni bombardé Gaza daw ci heure bi ñom dañu gëm né liñ dafa am lu neub ci biir liñ nan Israël al Kubra lolou ap projet la bo xamné ni jifi mom lañu yoré Israël Kubra war ci and ak lobby américain yi nak lolou moy installé wu biir sarqul awsat ku len deggal ne ci jamm ku len deggulul genn bayi len la mel la yëmtu bi don misal rek ci masih adjal lu mel non mo am ci lolu amana ay guerre yu bari ci yeneen jamaa'at yo xamne xamna duma ci guddal bo demé ci yaman amna hawshiyuni jamaa'atu ansarullah abdul malik al hawshi jite ko bo demé ci lubnan jamaatu hasbullah asal nasrullah ni ray bu yegg momi nekkon fa yépp di ay jamaat yo xamné dañu wër Israël nek fofu di jihad ci lolu ci na Israël fexé ba nga xamné esselé wona ci ñiap nañu ko Amérique guerre yoy yi mu sékk ko Hamas yi mu sékk ko Hezbollah naka nonu yu jitt yoy yu yagg ya rew yoy yep def na ñom ay guerre muy Syria muy Iraq muy yeneen ba ci yu mujj yi nga xamné momit mi ngi am ci digënté ak Iran li tax moy Iran am rew na mo xamné rew mu yagg na ci tariikh lay nga def ñaan Iran al majus xana mom da xamul lan moy majus majus moy humul lasina yaqbuduna nar moy ñi jaabu sawara amatu ci rew ma ba rew ma daj melum rew la mo xamné ni 100% musulman la jumhuriyya islamiyya Iran moy état islamique bo xamné ni dañuy appliquer l'islam 100% ray yu bari ñi wax yépp manam yi ñi wax naan dafa am ci Iran ay atté l'islam la yo xamné l'islam da né bo défé li ray moy sab atté ñom ci lool ba tay duñ ko sukkandiku Iran gogu am ay jappalé yo xamné dañ koy jappalé ñeegu doolé yoy nga xamné seen mbokki julit lañ donte sax bokku ñu mësepp ndax ñi ñom ñi jappalé ñepp ñi ci ay sunni lañ bokku na ci moy Hamas lepp lu mu am ci doolé sa yu sante buy jitt buy sante bu guerre jexé kimi jital ci santam moy ayatullah khamenei Iran ansarullah gogu ñu nek ci ansarullah gogu nek ci Yemen momit Hamas Iran mo koy jappalé Hezbollah non kon non la am ay alliés momit donte sax taxu ñu dañ am doole non suñ borom def ko nak mu nek ci mintaqa bo xamné liko wër lepp ay nonam lañ kenn bëgg ko ci ay yéfer sax mo leen gënal Iran kam gëna takalul muy ordon nga xamne mom la gëna jégé ci réew yu arab yi saoudiya top ca bahrayni qatar kuwait man na sax al khalijul arabi pays yi nek fofu yépp amu ci kenn kuko bëgg mu nek réew mo xamne dag nañ alaqa diplomatiyam xamna mbirum xumay ni duma ci ñew dama ñew ci ayatullah khamenei ndax lu yag la té dama yu mujj rek ci lay concentré wu ndax temps bu gatt bi ñu dag ko lu bare bare dag bo xamné alaqat diplomatiyam amburgo ko lu mat 40 ans yo xamné ñepp dañ ko dag ay alaqat mahduda la am ak aduna bi ay relation yu limité yo xamné fi la tambalé fi la yam ak sax buñ ko bëggé ci condition yu metti lañu aje dugg makatal mukarrama wala arabie saoudi ci condition yu metti dañ leen ni contrôle bu metti ci condition yu metti lañu ki alaqa iqtisadiyya demu nono ñu concentré wu nak ñom seenum rew doon population bu bari bo xamné jégué nañ 93 millions concentré wu seen bop di jang ci loxa farisiya moy seen lak ingénieur yi gennu ñu bir rew ma médecin yi gennu ñu bir rew ma mbolem luñ am ci ay xubara ak borom xam xam ci rew ma lañ jang ci seen lak lañ jangé fa lañ ko xamé lañ liggéey lepp ci rew ma lañ ko liggéey ñu nek ay nit yo xamné deug la bokku ñok ñun mazhab comme niko cheikhul azhar waxe comme niko docteur ahmed raisouli mi nga xamne mo jiti won ittihadu borom xam xam ci adina bi yepp neena deug na dañu wuté ak ñom ci mazhab way wutu won ñom ci diine batay iran julit tisbar ñent rakala takusan ñent rakala timis ñet rakala kaaba ga lañuy jublu dañuy joxe asaka ci wéru koor yi nga xamne dañ leen buñu gisee wér wor buñu gisee wor wori batay ci loolu lañ nek lan moy wuté gi wuté gi lu yagal lo xamné ni ay ikhtilaf la yo xamné ni ci walu mazal budé walu shia masna ci def waxtan bo xamné yoni won nako muallim mi yo xamné dañ koy ci sen dustur bi sen charte yi nga xamné mo ëndu yahu mo ëndu charte réew ma bindu lañ ci né meñ ñu ben shia bo xamné ni nga dal ci kaw sahaba ku ko def da lañ tek ci kaw ay daan lolu ayat la xamni moko defam kon Iran nek mintaqa bobu nono nek fofu ci sarkhul awsat momit gën fa am doole am fulu lol ci bopam gëm culturem bokku na ci gëm culturem moy dañu gëm sax ba seen saqaf ak iranien bu karawat boko gis ci adina
3: ñuy solo ñom ni amé suñuy gëm gëm ñun bo dé xol amna 30 sax yakarna amna seen président bi fi ñewon liñ ko netlé Touba ak la ci aju wax na né ñu nak Touba dañu nuro lu bari moy ci gëm fiir ci seen saqaf ak ñak complexe gi nek ci ñom lolu yag ci ñom nak ñu nek ay nit diiné yo xamné ñuy dundu diiné lay rewuma bopum neen amu fi waxuma dekk ba rewuma bopum neen dañ ko fay téré boy wacc ay report ba def bopum neen ñu duggal la ci kasso bi même bo nekkutu julli sax ay bar amu fa ay place ñuy foyer

0: حي الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله. نونغ لين دي نويو نمو غنا رافيتي غن سله غن ماتالي ديغنت جوليت اك موروم جوليتاب نونغي رافيت لو سين تيواي تي جاتاي بو ام سولو بي نونغ لين تي سانت بو باخ lepp nak nu di ci jital kilifa yu bax yi ñu feggol di leen sant bu bax ci and nok ñun liggey bi di beraluk cant nak federation salihin ak daire soppe ak daara salihin di ñu and liggey bi ci seen yitte ak seen taxaway ci bes bi ak mbollem xew xewi keur gi di len sédel suñu bekté tay ñaan yalla fay len gën ji fay ci choona yi ñu jangontel yépp ba bës bi jagé ni bokk yi guddigi moon wara gënal lu mëna doon loolu moy waruñu ko yamalé ak dara guddigi ci la mbolen xewal yi juddo lutax ñu wax lolu moy sangup sangi ngeen gi minde sallallahu alayhi wa sallam ci la gane aduna tam mom sallallahu alayhi wa sallam moy yermande yalla wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yalla neena ko yoni wuma la ludun nga nek yermande minde fi yermande yalla ci minde fi nak moy sababu gep xewal buñu am di sababu seenu mucc serigne touba mi ngi wax ak boromam nan ko wa salli ya dhan ni'mati ala rasulir rahmati mighlaqi babin niqmati sababi kulli nasab yow borom xewal yi ma ngi lay ñaan nga julli ci yonente bi yermane yi yonente bi nga xamne mo ñew ngir tej bunti mbugal yi bunti musibe yi yonente bi nga xamne motax nga sak mindeef yi manam motax nga sak dundu gi sababi kulli nasami bokki yalla defaluñu xewal gu gëna reey sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam مونو اندي الاسلام مون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مونو گيندي موي صراط المستقيم موني ومات با الجنه موتاخ موني كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى فقالوا يا رسول الله ومن ابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى نينا سما خيت ويباي دغ الجنه bamu dess ko bañ ñune ko ki bañ ku mu ya rasulullah mune kuma top dal tabbi aljana kuma moy nak moy ki bañ kon mom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xewal la buñu yalla andil ku jaari tankam do wacc mukk siratal mustaqim yalla moone wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko topé du ngeen rer mukk ndax wa man yuti'ir rasula faqad ata'a allah yalla neena ku top yonente bi sallallahu alayhi wa sallam top nga ko mom yalla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew ngir xamal nu ki nu bind mom nu muy sun borom subhanahu wa ta'ala dafa ñew ngir xamal nu batay ne dan ko wara jaamu mom yalla te bañ ko bokalé ak dara dafa ñew ngir xamal nu nuni def ba laq gëreemal yalla nuni def ba mucc ci merum yalla mbokk yi xéewal gënuta mag jëm joju kon war nañu sant yalla kon sa suné ci ci jëm ju tedd joji sallallahu alayhi wa sallam waye nak di yok sunu cyant ak sunu mbekté ci guddi gi nga xamné ci lako yalla baxé jamm muy wartef ñuy fateliko xewal gunu yalla defal te diko waxtane wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kon guddi gi dañ koy magal ngir sante yalla sunu borom ci xewale gim nu xewale sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te defaluñ ko mom yalla dara lu ko jar dako def ngir bëgguñu dimbalé ciir madam yi yalla yi guddi gi dañ koy magal ngir woné sunu kofel ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te muy jëm jo xamné wartef la ci nun julit yépp ñu sopp ko ta sopp ko mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta top ko moy sopp yalla tabaarak wa ta'ala te resultat ba moy yalla sopp la jéggal la mom la yalla wax ci alquranul karim qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum sopp gi war nak ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy mu ag ci gënal ñu ku ne gënal ñu lu ne ndax mom sallallahu alayhi wa sallam mo nu xamal ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in neena gëmu kenn ci yeen du mat mukk fi ye gënaluma ko wajuram ak domam ak mbollem nit ñi kon xamal ne bo ag gut ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënal la kum mana don sa ngam desna lolu lanu shaykhun al khadim radiyallahu ta'ala anhu nan lanen amut ci xolam bi place ndax rasulullah sallallahu alayhi wasallam occupé na lepp mahad mahabbati al muhtar sayyidina hubb al maghani wal ahli wal walada sop gi mu sop yonent bi sallallahu alayhi wasallam fess na del xolam ba sop daray aduna wala sop njabotam amatuñ ci place lolu nak moy ngeum gu mat seuk ba dara de se tuja bokki guddi gi dañ koy magal ngir di gëna fessel sunu mbekté ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ta mom sallallahu alaihi wasallam neena ku bekk ci man ma bekk ci mom ta sakku mbektem yonente bi sallallahu alaihi wasallam mo gëna war ci sakku mbektum kum mana don bokki dañuy magal guddi gi ngir di ci waxtane jikko yonente bi sallallahu alaihi wasallam ak yi melokanam di julli ci mom di ci ñaan yalla di ci def ay sarax di ci gëna rafetal suñu digënté di ci bégalanté di ci joxé ay ñam ta lolu moy magal ko nu deppok sunna mustafa sallallahu alaihi wasallam mom lañu cheikhuna al khadim di waxnan ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bihi izdiyadul minnati li mukhlisin mu'azzimin mune magal guddi gi ci nu deppok sunna te jëm yalla ji rek tax bañ ci tabal len ngistal dañuy womat ba tabal ñu aljana ta day yok suñu xewal lolu serigne bi wax nak day wonane ciona bo daj ci magal guddi gi du neen mukk ak lu mu tuti tuti muy ci seen doole wala ci seen alal bokk yi kon nanu tatan barke bi wacc ci guddi gi nanu tatan xewal yi wacc ci guddi gi niñ koy defé nak moy fanane tuddu yalla fanane julli ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam fanane tag yonnate bi sallallahu alayhi wasallam taw wenn tag gënu ci kawé nak tag serij bi muy khasidam yi kon nañu ko ci jang tay tewlu tamit ñi koy fanane yëkëti bokk yi guddi gi bu la rëccé dewena ci rek ndax xam nga ba xam dina la fekkatam det gor gor lu len kon ci dundal ko namu gëna rafété ta bañ ko xajamal ci am pox ak ci xaar tay xalat magayu borom guddi gi te diko bayyi xel diko tewlu ci guddi gi bokk yi yermande barke xewal yi guddi gi lambo jarna jay say nalaw jarna muñu ciona ak lu mu metti metti yalla nañu ci dajje ngeureumal yalla ak yonentem sallallahu alayhi wa sallam bijah an-nabi al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam bokki ginaaw lolou du ñak nak ñuy fatelenté ci suñu wartef suñu digënté ñun jamm ñi ak suñu digënté ak suñu borom jamono yi nak jikko yi dañuy sét lu né day gën di yaq di gëna bon di gëna ñaaw wayé ba lañu ex ci lolu no ngi sakku rek ñu ñaanal suñu bokki julit ya ci réewum Iran yalla doli len ay ndam ci kaw nono l'islam bi ndax kat sagub l'islam lañ bo setlo jamono tay dafa melne ñom dong ñoy réewum julit mi nangu wuta top nono l'islam bi ci bëggam ta dara waruluko ludut am njit yu am fulla am fayda bëgg seen réew fonk seen citoyen respecté len duñu nangu kenn di len imposer ludut lu len di jariñ bokk yi ñaka top nonu l'islam bi ci bëggam dafa war julit bu ne julit bi waruta nangu ñu diko def lolu neexut yalla akub yonentem sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq yonente bi sallallahu alaihi wasallam neena waruñu top kenn ci moy yalla ak mbindef mu meena doon nak nasaran bi xex l'islam rek moy yitte nasaxal l'islam rek moko ñor ta jaral na len lu ne nak waxtu wu ne ñi ngi suxan bon gi ta diko yaatal di samp ay kurel ñu len koy samal li ci gëna metti nak moy ne kurel yoyu ñuy wuyo julit ñoo ci ëpp ta ñokoy jité ta da len di leer ne li ñuy def neexud yalla waye alali aduna ak daraji aduna jaral na len lu ne buñ waxé ñu nan haq ak yelle fi nit ñi lañuy sam yalla mi bindu jaamam mo la gëna xam li bax ci mom ak li bon ci mom lum ko digël rek moy likoy jari lum ko téré moy likoy lor yow nga taxaw tém nak di défendre sofane ba nan jariñal nit ñi mo la taxaju ñu di la wowe borom xam xam nga jappé sa bop intellectuel di jéema layal lo xamné diiné nanguuko ada nanguuko xel mu rafet nanguuko lu ci melni am ngor jigen nga na nit ki amna droit def lum sentir amna droit wax lum lu ko neex lo sentir rek def ko bokk yi bayima rek ko mom lu la neex waxit dof rek ko mom nit ki budut jefandiko am xelam amul lumi rus amul lumi jom ak nité joge na ca mom bokk yi li xew ci sunu jamono ji warna tax ñu gëna gor gorlu ci yarum njabot gi nit ñi legi sanni nañu seen diiné sanni nañu seen aada yu rafet yi ñu amon seen bëd yi tégatuñ ko legi ci ludut alali aduna ak daraaji aduna nuñ leen mëna amé rek baxna rusuñu ci dara jommalé wuñ ci seen bop dara xoluñu seen diiné bayiwuñ ci xel seen ëlëk jaral na leen fenn jaral na leen wor jaral na len lor sen morom jaral na len dogu mbok jaral na len tekkale xarit jaral na len donina fiq lepp lo yaakar ne alali aduna ak daraaji aduna woruñu ko jar rek nit ñangi koy def legi ngir jot ci alali aduna ak daraaji aduna muy jëf yu xébu jëf yu ñak mana li ci gëna doy war nak moy fuñ ko dut fogé rek la ëpp luñ koy gisé legi alali aduna ak daraaji aduna lu yaq ci sunu jamono ji ñoko yaq nit ñi doylu wuñu nit ñi goré wuñu ñaka doylu gogu nak ak ñak ngor gogu taxna wax lu du deug defatuñ ko muy dara digé fecc ko defatuñ ko muy dara wolu la nga wor defatuñ ko muy dara yoyu jikko yu bon bu ko mag mi melo wo fu ak njabotam jëm bu ko kilifa jikko wo ñamu yelif ana fuñ jëm bu ko xalé yi dé gis mag ñi diko jikko di leen ci roy nu société bi naramel ëlëk bokk yi melokaan yooyu duñu melokaani jullit ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne ayatul munafiqi thalathun idha hadatha kadhiba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana mu ne mandargay nafiq ñett lañ sa bu waxe rek dara du ci dëgg te moko ci jublu bu la digé du ko def ndax amul won yene def ko bamuy digé buñ ko wolo tamit mu wor mo xam ci alal juñ ko denk wala secret buñ ko wax wala ci luñ teunk ak mom ñu fassiyene won ko def mbon gi jikko yoyu bon nak motax sallallahu alaihi wasallam di ñuko wattandiko lo ta bok na ci bakkar yi gëna mag ñom jëf yoyu bok yi fen lu bona bon waye legi dañ ko banaliser manam dañ ko woyefal lol da ngay gis magum jëm mu tok di wax publiquement lo xamne leer na ko ne du deug ngir intérêt personnel wala muy sossal nit ngir yaqub deram ngir intérêt personnel buñuy wax nak dañuy sérieux sérieuxlu ngir nit ñi japp ne liñuy wax deug la ta buñ démé ba xamne nit ñi ci seen bop xam nañ ne liñuy wax du deug du len té wéy di fenn ak di soss lolu moy woné né amuñu rusukay bokk yi yonente bi sallallahu alaihi wasallam wattandiku lo nanu fenn wattandiku lo gu taratarata ndax bañ gum ko bañ ak bañ gu ko yalla bañ ba ci sax kaf di fenn yonente bi sallallahu alaihi wasallam dañ koy téré kon dina fi raw bo sérié ci say fenn yonente bi sallallahu alaihi wasallam neena iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar danenu na ngeen wattandiku fenn ndax kat fenn day yobbu kikoy def ci jubadi ci moy yalla ta lolou da koy yobbu sawara kon kuy fenn te bayiwuko sawara moy ak mujjem bokk yi li ngay digge timit nga diko def dafa bok ci melokani julit deug yonnate bi sallallahu alayhi wasallam moy ki gënonna respecter ab digem ki gënonna respecter rendez-vous ci nit ñi lu ma sa waxante ak nit rek ak lu jamono metti metti dina ko jema matale ba ci budé lu sartante ak ay nonam sax dina ko respecter doyna rek ci mbonuk ñaka def li ngay diggé li yonnate bi sallallahu alayhi wasallam wax né mandar gam nafiq pire la sun borom subhanahu wa ta'ala neena kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun yalla bagn lol ngeen di wax wala digge lu ngeen du def wala sartante lu ngeen du matale yoyu yep day waral merum yalla motax yalla nenu wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula li ngeen di wax li ngeen di digge li ngeen di deelante de len ko matale ndax lum ci meuna don yalla neena def na lako laaj ëlëk yowmal qiyam te yalla lu wax def ko kon jërut di woyfal bokk yi ñettelu mbir mi bari ci sunu jamono ji lool ba defatuñ ko muy dara moy wor muy lu yalla akub yonnatum sallallahu alaihi wasallam bañ lool sallallahu alaihi wasallam bañ gim ko bañ agna ci muné man khana sharikan lahu fi ma'tumin alayhi wastar'ahu lahu fa ana bari'un minhu kep ko wor ku mbokal mbir ci lam ko wolu den ko ko diko samlo genn na ci mom ba set wetch siqatuñ dar mak mom ku tolne yonnate bi sallallahu alaihi wasallam nak nga xamne ku yalla yeureum motax kuy mucc euleuk moy tax luy tax mu genn ci yow ba set wetch jarna moytu bu baakha baakha ba bokki yonnate bi sallallahu alaihi wasallam nenañu addil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanaka ki la wolu bul ko wor mukk manam bul tass yakaram mukk na nga sam ko lu tega ba sax agna ci ne ki la wor sax bu ko wor segam ki la wor terana la nga wor ko moy woné ñaaway wor ak mbonam ndax mbam bu la wéxé nga wéx ko yad wu ko dal rek man la dal bokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala dañu digal ci alquranu karim ñu samonté kolouté gi suñu morom am ci nun ba denku ñu nañ matalé li deelanté buñ wor mukk moy inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanata ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adli mom sun borom subhanahu wa ta'ala agna sax ci ne buñ leen wolo ba di leen attelo na ngeen atté ci manduté bokki man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa 'alayha ken deful ken dar lu way def bopam lako def bokk yi yalla nopi na ci wërseug yi bu yag rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena law anna min adam haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut neena nit ki bu don daw wërseugam nimi dawe de duté wërsegum dina ko dab ni ko dé di dabé manam kon ni mu la léré né di nga dé na la léré nonu né di nga lek sa wërseug bala nga dé kon fenn du la taxa jot lula yalla bindul won ci wërseug wax deug tamit du la xagn mukk li nga wara am té yonnentibi sallallahu alayhi wasallam néna bu yawmal qiyamé deureum bu né def na sét foko jëlé ak foko dugal manam noko amé ak ci loko sang ta lo bari le bo dé ñak ndok lo kawé kawé daraaje fi ci aduna ci biir suuf ngay mujj borom alal yi ngeen fi da deg anañu tay ku ci amud won alalam amin wu rafet lum ci manona def ci lu bax bu ko jariñ dara ci famu teud tay borom nguur yi ngeen da deg ana fuñu mujj tay ci biir suuf ñepp di dox seen kaw ta kenn xamul lañ fa nekk ñi nekk ci nguur wala ñi yootu nguur nañu xamne kenn nit rek denk la ay mbiram responsabilité bu reey reey la rawati na kon ay millions yi nit denk la seeni mbir dina fi rawati bu fekke ya sakku ñu denk la kon wartef la ci yow ci nga matale la tax ñu denk la lañu bëgg ci denkan la nga matale ko boko matale wut togn nga yalla ñeek ta dang ko layo mom togn nga ñi la denk tamit muy haq yu dis gan yo xamne fo meuna jaar di nga ko layok ñom yowmal qiyam fi ci aduna nak man nga defi pexé ba recc ci waye ëlëk do meuna recc faaw nga fay haq jo massa amel nit ta lolu man na la tabal sawar damay faral di wax ne responsabilité jitem rew sa digg ak sa borom ku ko xam deug buñ la denké do tala nelaw do tala lek do tala ngoro ndax yalla mi la tek beut ci ndenkanal jamam yoy khalatal rek kuy yewwo ci rewmi kune nga wara fexé lay haxam ci rewmi mu jotté ya wara fexé ñu jang ya wara saytu seen wergu yaram ya leen wara ar dañu wara lek ba sour dañu wara nan ba mandi dañu wara liggé da nga wara sam alali rewmi ken di baña jël lu mu tuti tuti lu momtu deureum bu ne di dugg ci luy jarign wa rewmi lum ci meuna don ci yoyu ak yuni mel ay haqala yu gallu ci saw los yawmi jite muy ay responsabilité yu dis gan nak ndax yalla dina la ko laaj ala yawmal khiyam kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mono fexé ba recc ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam moné kenn ku ne lañ la denkon dinañ la laaj noko samé won motax manan ku xam haq ju dis joju ñak pexé rek kay wara tax ngay nango jitem rew yoyu yep bokk yi kum war noy tala nelawé noy tala lekké noy tala nané noy tala nguuro bokk yi banexu aduna lumu yag yag jeerul sen sa ci mbugulum bammel assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñongi sant yalla sun borom tabaaraku wa ta'ala diko kagn diko magal di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant maulana khadim rasul di sant yalla minu may ñu teewon fi daaw teewat fi ren diko ñaan mom borom bi subhanahu wa ta'ala mo may ñu kattan ak wër bañu teewé ko deewel inshallah barakatu khadim rasul tay ji ñewat nañ ci waxtani koor yi nga xamne daira muqaddamatul khidma daf koy amal fi ci jumaa touba di indi ay tombu yu wute yo xamne dañ koy jaglel bokk julit yi fi tew ak bokk julit yi nga xamne ñoy setan te dañu top ci sen MKTV wala ZMT ak mbollem ñi nga xamne ñom lañu lekkalol bo xam télévision yi la wala site internet yi wala radio yi yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñi ngi nuyu Cheikh Mohamedul Muntakha diko ñaanal suñu borom yagal ko fi te wérel ko ak jabatou Khadim Rasoul gep

moy tété gonay fexé ba xamal len moy liñ doon def légui té señ bara ñom def ko muy lo am solo ak señ choyé bu ñom daw bima assé biñ dalé ci kër sama jawrin kër latir ñing ci tok di ci waxtaan wallahi la sim gonay biñu jang khasside kërok muy ay gonay tuuti di ay tu tank biñu jang khasside kërok khasside yi liñ ko doon jangé doyna wax danaka kenn mënu ko diggu ndax li ci nek ci yaq kenn mënu ko netali ba amna fa mel mbokku dal bi mo xamantene dafa aalu sax di wax ne gonay dem len yeri khasside door koy jang bimu ko waxe manako bayyi len señ salihu mbacke ñu xam aduna xam lepp amna lu mësa wax fu ñu yaq khasside yi la waxo khasside yi mënu su ko yaq gis na gonay gi ci geussu di ci tambuli di ci kër kër di yaq bu ëllëgé da na ko wax ni mu señ tuba doon waxati du ko yaq ndax señ tuba ci jang bu ëllëgé wax ko ni mu señ tuba doon wax te du ci yaq rem ji bi ñu jang fi yeen ñepp ko degg muy gore lu norwes muy xaye ndaw yi gis nga jang mi fi do jang jaaxal na sax kurel yu mag yi jang mi jang kenn ku ci nek xamna ne yeme na te amul genn yaq kon yermale mu ñu ci ñaan yaakaar na bu leen señ baara ñoom yeenu lu woon tete leen bañ aksi fi ñuy aksi buñ leen téelona abandoné wala ñu bayyi leen rek dem ci lanen la xalé bo boyele mu dem ci lanen waye nak bokku yereme ba pare mag bi mu ñu su ko ñak bañu yeeram ndax mag mi lay tete yow gona gi faaw ba yeeram ko ndax boko yeureumul do meuna jeufandiko ay waxam kon yakarna yentam su fekkon tane gone yi yeureumul ngeen won yeen mag ni wet len bañ leena top ci sen jikko fi yeen ak sen ñom buñu faar ci tay kon yeurmaade joju mu tañak te irhamu man fil ardi yarhamukum man fi samai yeureum len yi yalla bind te wacce len ci kawsu borom asmaana gep yeureum len yeen benen bi ci dess yermane jojju ak jengal jojju dana am dem ju am solo juñ ci wax yo xamantene bisu sëñu di ko fatali ndax da cey def lu am solo gis nga ku ñuy wax cheikh ibrahima ibnu adham ñu bari xam nañ ko amna ci ñu bari ñu saxal sax ci ne nit bu faato ñu bind ko ci at bammelam kenn du ko laaj te dana taxé bo legge ndax martaba bu mu amon ci suñu borom dafa am benn bis muy génn ci àll bi ni mu daan def di dox di doxantu ci àll bi ndax bu ko àll ji ñëwalee du toxam fu mu nekk muy génn di dox ci àll bi mu dajeeg benn gawar boo xamante ne ab buur la gawar bi fekk bi mu koy dajeeg moom mi ngi dajeeg moom ci buntu armeel yi mu taxaw ni mu daan def di xëy di dem di seeti armeel yi di ci fàttali bu yàlla mu fekk ko ci buntu armeel yi mu taxaw mu ne mu daal di taxaw daan ne ko sëñ bi dama la doon laaj ana yoonu dëkk ba fekk cheikh ibrahima ibnu adham mi ngi ci àll ju metti metti mu joxal ko armeel yi buur bi dóor ko ngàddu ko mu daanu ci suuf xam mu taxaw ba mu kinni jóg taxaw mu laajaat ko yoonu dëkk ba mu dóoraat ko mu daanu xamaat ba ca yoonu ñetteel ba am benn jëmm ju ko fa fekk ne ko ay yow li ngay def xanaa ko moo ko kii ngay dóor xanaa ko moo ne mooy ibrahima ibnu adham foo yeewu la café wu la lii mu lay wax moo nekk ci moom ab dëkk fi ñu toll jamono ji ñu toll gis ci fudul armeel ya moo tax mu joxañ la armeel yi mu daal di wàcc daan ne ko sëñ bi dama bëgg nga jéggal ma mu ne ko waxuma la di la jéggal waaye jant boo mu dóoree ba ma xam ba tëdd ci suuf bu ma xamili ko bala may jógaat jéggalu naa suñu borom ba mu xamal ma ne ma jéggal naa la ma doon laa ma jóor a dëb taxaw nit ki yërmaane boobu la yam kon beneen tomb bi ci des muy atajasus makarimul akhlaq te suñ borom waxoon nañu ne ya ayuha allasina amanu tannibu kathiran min sanni inna bahda sanni ismu wala tajassasu wala yaqtab bahdukum bahdan muy bu am solo léegi ñu te ngi tàggoo ne maa ngi seeti soxna diw wala maa ngi seeti sëñ diw xam nga lu mu bëgg dugg ci biir këram ba xam lu fa def sekkere mu génn ci biti wax luntu ay mbiram ba xam lan lay dunde ndax moom jëkkër ji mën na dara ndax jabar ji mën na dara ndax ñi ngi liggéey ndax seen dund baax na ndax moom col gi mi col baax na ndax am na takkaay lu mu sol loolu rek ko ñor ba tax muy dugg sa kër wala sëf sëy lu ci nekk coow am na fa ay problème ak cam ba mu génn ci biti waxtaane ko kon jikko ju mel noonu bu nekkee ci yow jikkoy makaari mu lax laax mënoo ko am kon faaw jikko jooju dañ te kenn ku ci nekk xam na ne ci ñun bari na ndax bari waa na luñ lay nettali ci mbedd mi loo xamante ne jëkkër ji waxu ko jabar ji waxu ko ko wax jar naa gëstu

0: sëriñ xabibu ñim àndal dañuy taxaw mur yi ci di leen dajaleel seen i dërëm dërëm di leen ko defal fuñ ko mënta defal seen bopp di leen ko defal fa gën ci ñoom di leen ko defal ci dëkkub sëriñ Touba bi ak ci liggéeyub sëriñ Touba bi te loolu it sëriñ bi waxoon na mag ñi ne leen seen xaddi yi ngeen may jox fi ma leen koy defal moo gën ci yéen te bu ma leen ko bàyyee mu tàbbal leen ca safaan ba kon dafay mel ne Touba ca kanam taxawaay woowu la am ci yoonu murid bi sëriñ xabibu wuutu ci Cheikh Moumtaha ak mbooleem njabootu sëriñ Touba gépp di leen taxawu di taxawu yoon bi di taxaw murid yi kon ndigal li bu jógee ñëw ci moom ci yoon yëpp di ñëw ci kilifa yëpp it la ndigal di ñëw kon loolu buñ ci mënoon taxawaay bañ ci war a am nekk ci ginnaaw lépp loo xam ne jàpp na ni buñ ko ca defee mun ca am njëriñ war nañ ko caa def sëñ bi li ñu digle bokk na ci ndigal sëñ Touba yi nga xam ne war ta yàgg maanaam sëñ bi dañ naan wax ne daana digle ndigal yoo xam ne mosta digle lenn lu jëm suba te mur yi defuñu ko te lim digle lu mun la lu taalib yi sëñ Touba yi mun la te xajuñ ci sax mu mun ne nii ko sëñ bi digle ba noppi jiitu ca ni mu def dafa wane aw yoon ngir mur yi mën caa roy sëriñ bi dafa bëgg lu baax rek waaye moom doy na soññi moom sëñ Habibu doy na soññi Cheikh Moumtaha nii doy na soññi ndax nii mu doxee ci liggéey bi yëkkati lam yëkkati def ko ca tey liggéey bi mu mos a digle wala bu Touba ci kanam mos a ne bu ko yëgee def na ca taxawaay yu mel noonu waaye nii mu def bu fekkoon ne moom yëpp roy nañ ko yaakaar naa ne liñ bëgg dana ko am ci diw bu gàtt ndax daf mel ne ab lim la joxe boo xam ne war naa jege ci juróomi téeméeri murit loolu nag damaa defe ne am na ñoo xam ne mën nañ lu raw loolu am na ñoo xam ne junniy moom sax mën nañ ko joxe ndax sëñ Touba jox na leen lu toll noonu waaye am na ñoo xam ne si ne biit bu mënut loolu mën nañ lu ko jege junne ñeen téeméer yii sëriñ bi wax itit dafay mel ne bëgg a dimbali ñëpp tax waaye am na ñoo xam ne mën nañ lu raw loolu mu mel nañ ne bu fekkee ne kenn ku ci ne jëm na caa doxee ca nan na ne jéem ci it sax lu mënut ndax sëriñ bi dafa mel ne dafa seetal murid yi lu mu mën te yoon wi mel na ne jéem a def loo mënut sëriñ Touba moo ko ci boole mu mel ne kenn ku ci ne bu jéemoon a def lu mu mënut ci ndigal lii sëñ bi joxe def naa ne balaa mot weer lépp daje kon nag moo ngi soññi sunu bopp di soññi mbokk yëpp di soññi taalibi yëpp ci ndigal li nga xam ne moom la sëriñ bi jox waa Touba ci kanam yoonu mun lépp la ko jox lim bii mu ci waxit lim bu jàpp ndi la boo xam ne nim ko waxee kenn ku ne mën na ko ko mënutit uti ko kon nag loolu bu waxee loolu ba noppi def ci lii mu def damaa defe ne kenn ku ci ne war ngaa soññeekuwaat ñëw si digg sëñ Touba 1 million murit yi ñu wax murit yi nga xam ne yëg nañ ne lu mu am sëñ Touba leen ko jox lu mu mën sëñ Touba leen ko mënal murit yooyu lanu soxla ci 1 million yii muy ñi nga xam ne xam nañ lu ñu am sëñ Touba leen ko jox lu ñu mën sëñ Touba leen ko mënal ñooñu lañu soxla ñu delloo njukkal sëñ Touba lañu am lépp ñu delloowaat ko ci sëriñ bi te kenn ku ci ne xam ne murit bi lu mu am ci barkeb sëñ Touba rek lu ko amee fu ñu ko mën a dugal nag fu wuuteeg sëriñ bi na ko wuur ni dana ko lay sëñ Touba yomal xiyaam te loolu it suñu borom dina ko dijjante moom yomal xiyaam kon lépp lu murit bi am fi gën ci fi mu ko war a def war ko faa defal sëriñ bi mooy liggéeyaliku sëñ Touba ku mën a yóbbaale fukki murit ni ko sëñ Habibu waxee kenn kon mën ngaa joxeel say kilifa mën ngaa joxeel say wéjur say njaboot man nag lii may joxe man sëriñ Touba jën boppam laa koy joxeel ci liggéey bi muy ci turu sëñ Touba laa koy joxe waaw muy jëmmi Cheikhul Khadim ci mbëppam moom laay joxeel junni ñeent téeméer yi bisu set ba leneen lu ma ca mën a dolli dolli ko ca waaye loola moom laa fas yéene di ko joxeel sëriñ bi loolu nag kenn ku ci ne mën na caa balloo ci sunu kilifa yi nga xam ne jiitu woon nañu kenn ku ci ne mën nga caa jëfal sa kilifa kenn ku ci ne mën nga caa jëfal sax sa njaboot yi nga xam ne sax dikk gunu kon liggéey bi doon na liggéey bu yaatu boo xam ne ñëpp mën nañ cee jëriñ waaye ndigal la loo xamante ni bii warta jëm suba li sëñ bi deflu sëñ Touba la koy defal yéen sëñ bi jox murid yi xejuñ ci liggéey bi te lépp loo xam ne sax war na ci barab boobee dund baag lépp murid la war nañ cee teggal sëriñ bi coono ndax ab murid deful lu gën noppal kilifaam te Cheikh Moundakha toggoon ci coono boo xam ne bu murid yëpp àndoon ak sëñ Habibu si ndigal lii mu ko jox waxuma sax lii waaye lépp la war ca barab boobee waa Touba ci kanam mën nañ ko yenn ko sëriñ bi yenn ko murid yëpp te ànd ko ñoom.
1: Liggéey bàngook bu mu laal suuf bu dee Maxit wala Wave da ngay dugg fi ñuy fayee facture gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay jërëjëfe borom Touba.
2: Ñoo ngi fii ci kër Serigne Abdou Samad Ibnu Serigne Chouaib Ibnu Khadim Rasoul yi nekk fii ci Aïnou Rahmati tey nag ñu dëkk ginnaaw bu ñu ko ziaré ndokkeel ko. Ci fi mu féete julit ñëpp ci boole ak defar bokk gi waaye fi mu féete talibe yi Serigne Touba yëpp ci ndigal li nga xam ne Cheikh Mamadou Moutakha jox na ko sa xarit doon sa lépp. Ngeen jaxasoo lool muy Serigne Abdoulaye Mbacke moom Serigne Fallou. Mu jox ko waa Touba ci kanam mooy université bi lu jëm ci wàllu aménagement ak assainissement ci ndoxum taw mi ak ndoxum naan mi ak canal bi war a génne ci université bi dem ngiraaneen ba ci valée de Chine bi loolu nag ñu seet ko mu toll ci 5 milliards. Serigne bi wax ne bu ñu amee 1 million ci ay murid kenn ku ne jaayanteeg Serigne Touba joxe 5000 muy 7000 daanu mën a am 7 milliards. Ndigalu Serigne Touba Oumassane Diop ak mag ñi seen taxawaay ak jëfe gi loolu la ñu doon yalwaan Mbacke tey fi mu toll ci war a déglu Serigne Moutakha loolu ñuy dimbale ci tawféex ji lu Serigne bi fàggul nu mën ko jaf jariñoo.
3: Maa ngi delloo nuyoo tey nuyoo mboolem bokk jullit yi ñuy déglu ak di nu seetaan ci fuñ mën a ne di rafetlu seen kaddu yu baax di jiital ci sama nuyoo ak sama ziara Cheikh Mohamadou Moutakha bi toogee jataayub Cheikhul Khadim di jëwri ñëm ci kaw suuf di nuyu mboolem ku mu jaboote waaye di nuyu Serigne Habibi mi nga xam ne sama mbokk sama xarita sama wétu la ci tollub Serigne Touba bi muy bay te du ci nopp lu guddi ak bëccëg ma xam ci moom pas-pas bu dëgër ak taalibe gu dëggu mu mën a jiiti liggéey bu mel nii ñu ma àndal ñëpp doyloo ko ndax pas-pasam bu dëgër ci sëriñ bi ak dëggoom loolu moo waral sëriñ bi liggéey jiitu woon yépp it ba ci sasuñ sasoo woon ci université bi ak seen i addee ci jumaa jeeg yeneen yi jiitu woon ci dëkk bi yépp te lépp luñ ci def Serigne Touba lañ ko defal ki fi nekkal Serigne Touba lañ ko defal yooyu di liggéey yu limu yu bari yoo xam ne mën naa am ñëpp xam nañ ko waaye mën naa am ñëpp xamuñu ko waaye lu yaatu la ci wet yu bari kon Touba ca kanam dafa wuyu aw turam Touba ca kanam rek lay mën a dem mënta dem gannaaw mu ko kon sas wii ne leen ci murid yi jàppale bañ am ko niñ ko bëggee mooy ngor ci noonu ndax ku ci dugalu sëb dërëm sax ña jot a dugal tax na Touba ca kanam defal la loo xam ne yaa ngi cay jariñu te sëb dërëm demu ci ndax bari na koo xam ne ab quartier ma ngay leer te Touba ca kanam man na am koko defu ci won ben deram man na am fo xamne yebbu nañ fa ndox am ñu jor ci ndox ma di naan ta Touba ja kanam la man na am fo naqari wona jaar fo xamne kenn musfa mëna jaar nga jaar fa do amati ben jafé jafé ta lol Touba ja kanam la waye sas wi nak sas yepp baax waye sas wo xamne nak borom Touba mo ci waroul bopam sas la ko dafa gën ci sas yi ki fi nekkal Seigne Touba du lambatu lum diglé rek jappal na ci Seigne Touba la joggé ñaar ci mom ñew ci nun kon magal gi mourid bi ñew warna baye xel ne amna sas wo xamne bu ko défé ba adna tukki ku jariñu ci université bi rek pourcentage am dana ci genn gone gu fa jangé lum fa xamé lolé lum jariñ xéet wi mom dana ci am jariñ ba adna tukki ndax dara ma nga ca kon nak kenn ku ne na jaayante 7 milliards yi du dara ci mouride yi waxuma la 1 million mouride waye 6 millions yi ñew ci magal gi 7 millions yi sax war nañ ko mëna joxé waxuma la nak 1 million mouride kenn ku ne 7000 francs Seigne Moustapha woné na yoon digli wu rek bayé da sassé ba nopi sassu da fa sassé ba nopi sassu ngir bëgg woné wu yoon du néñu juroomi témèr mouride la joxé
4: dañ na joxé baax
3: kon kenn ku ne war na goor goorlu ba do ba joxé wenn sassu ben mouride bo mëne lu ko ëppin nga def ko ma ngi sassu man fasiyéné joxalel témèr mouride
4: tay
3: da ngeen señ bi joxe na juroomi témèr nit ñi gëna ñak solo ci yoonu lum gatt gatt nañ jima sasu don ci témèr mourid lañu joxe ko
4: jere yam bak
3: nañ goor goor lu ba sas wi du boy na teel ta gaaw bam amé ko nim ko bëgge ñu jébal ko ta bayé señ Touba ak suñu bop ci na ni deglu ndigal tay jëfé ndigal tay rafet ndort tay goor goor ta baña gessu liñu wessu tay xol li ci kanam
4: ci
3: kon nak na ngi sañ mourid yépp ñu gor gor la ci liggéey bi ni ko cheikh mohammed muntaha di waxe mom laal suuf lay jog jëm ci kaw ndax seigne touba mel non cheikh salih da wax ne liggéeyal seigne touba leg leg ma dem ba ci bëgg yërem kenn waye ma xalaat pay ga tax duma ko yëremati waaw lum la tek neena lum ri ri ri bu xalaatay la seigne bi fay di muju lola lam la ci warone yërem day muju sax ñeela ci da xamna ni bu la Seigne Touba fay rek nga fatte mbolam lo ma sa def Seigne Touba ñewul bar dafa am pay nan ko liggeyel monu mom sa dalal ta sa suwi du dara ci nun dañ ci gor gor lu bax bax bax Touba ca kanam mourid yepp ko bokk kep kuy magal se nang ko baye xel wajaalel ko joti wut ak sa su dayir joti wut ak addi ep serigne ndigal lu Seigne Touba la na ci mourid yep an defé ko nim ko bëgge sëriñ bi amé ko nim ko bëgg ñu ñu am liñ bëgg assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: liggéey ba ngok bu mu lan suuf bu dé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante
6: ñi ngi nuyu mbolem ñi nga xamné ñoy mokki mouride yi liggéey bi université bi di liggéey bu reuy bobu nga xamantene bi moy aménagement bi nga xamné Seigne Moustapha jox nañu ci ndigal pour ñu liggéey ko ci université bi aménagement nak buñ ko waxé yobalé na assainissement ci côté ndoxum taw waye yobalé na assainissement ci côté ndoxu fos ci biir lool tamit da lañ yobalé lepp luy vari muy pavé yi ak lepp lo xamné mom la mengol kon dal liggéey bi niñ ko waxé rek liggéey bi reey na reey goo xam ne Touba ci kanam musta am projet bu ñu toll ni ñu ko àndee woon ak collège ingénieur yi nga xamante ne bi ñoo nekk Dakar ak Thiès te liggéey bu Touba ci kanam am techniquement ñoom ñoo koy saytu ba mel ni mu war a mel ñu sokkee tab bi fi mu toll nii am nañ ndigalul daal di tab bi ci liggéey bi nag tàmbali kon daal mooy waral ne ñëw nañ fi tey pour tab bi ci liggéey bi waaye ci ndigalu suñ abiwu ak mboolem ñi nga xam ne ñooy waa Touba ci kanam kon daal ñu ngi soññeewaat mourid yi nga xamante ne bii ñu ngi leen doon wax ñu participer ci 1 million mourid boo xam ne ku nekk defee 7000 francs mën naa mat 7 milliards yi nga xam ne mooy bitse wu chantier bii maanaam projet bi di 7 milliards. Bu ku nekk defee 7000 francs ci nombre 1 million de mourides yàlla dana def dana mat.
4: Li nga xam ne si ni moom lañ for def ci liggéey bi nag lu liggéey bu yaatoo yaatu la, ndax liggéey la boo xam ne si nii day composé mën naa wax des travaux de VRD voirie réseau divers, donc lu jëm ci assainissement ak ay yoon yoo xam ne si nii dañ ci jar. loolu yëpp nag évaluer nañ ko ba noppi, ñu ngi ko évaluer ba noppi itam lu ci nekk la koy defar wax nañ ko. Yaakaar naa loolu moom jàll na ci réseau yi, ku nekk xam na ko itam. li ci des nag mooy ba ñu jotee procès verbal de maanaam de début des travaux en quelque sorte de remise du site, ci lañ commencé nag liggéey bi di les travaux de terrassement ci fii ci centre de formation. Naal bi nga xam ne si nii mooy démarré mooy jaar ci corniche bi nekk war a nekk 2x3 war a toll ci 4 700 km, bon environ 5 km, ñu estimé ko ci environ 2 500 milliards. loolu itam bi ñu ko defee ci njiital collège bi di sëñ Aliou Dieng, bi ñu demee ci sëñ bi leeral nañ ko ni ko liggéey boobu dañ koo ber, ndax liggéey boobu li tax ñu ber ko mooy sëriñ bi dañoo jox ndigalul université bi, waaye ñu jàpp ni loolu suñ ko defee dana yóbbaale maanaam quartier yi mi jaar ndoxi taata ya fay ndox ya fay am yëpp danañ mën a réseau boobu dina ko mën a yóbbaale ba ngiraane. bañ demee itam ba gaaral ko sëriñ bi wax dëgg yàlla daat ci am contentement lool, rafetlu ko lool itam. moo tax ñu boole ko ci moo tax ñu boole ko ci liñ évaluer woon ci intérieur université bi di 4 500 milliards, nga xam boo ko boolee day nekk 7 milliards.
7: Ndigal yi nag ñëwoon na bu yàgg, waaye boobu ba léegi ñoo ngi ci woon doon def jàngat yi techniquement ba nga xam ne bu ñu tàmbulee rek du am genn sooxee. tàmbuli woon tam action yi, waaye tey ñu nag ngir jëmmal tàmbuli action yi ne ci terrain bi di liggéey auto yi seen ginnaaw ngeen gis ñoo nekk ci liggéey boobu, kon donc tàmbali nañ ko bu fas incha allah ndigal loo xam daal bañ ko déggee rek lañ ci jóg tàmbali ko jëmmal. boobu léegi rek action yëpp ñu ngi jëmoon jëmmal ko moo xam étude techniquement yi ñu doon def waaj taay bi léegi nag alhamdulilah mën nañu ne jekk nañu ngir dugg ci tool bi ngir tàmbali liggéey bi mooy li ngeen gis nii. kon ñoo ngi woo mourid yëpp di leen woowaat di woo 1 million mourid bi nga xam ne suñ mën taxaw joxe ci diggal ku nekk li saw ñàq 7000 francs def ko addi Serigne Touba, ñu am 7 milliards liggéey bu mat. ñun nag ñi nga xam ne ñooy jëw yi liggéey bi di jumtukaayu Serigne bi Touba ci kanam ñu ngi ci terrain bi incha allah fas yéene nag du ñu jóg fii liggéey bi agut nag Serigne Touba ak it di soññee képp koo xam ne bëgg ngaa joxe sa addiye jaarukaay yi bëri na. VF baa ngi fi léeg ak mu plafonné, waaye nag plateforme yi mi ngi fi, France moo ngi fi, Russie mi ngi fi. ñaari rek boo dugg rek vraiment boo dugg ci ñaari plateforme yi da nga gis foo mën a fayee joxe sa addiye yi Touba ci kanam bu ko defee mu ak si ñun incha allahu rabbi.
0: mais gi mu yéggee mi mu am aw saas la rek kenn ku ne mën na ko bu am na ko fexe yi mu ci ko.
8: Touba ci kanam nag ngir yombalal leen ko, moo tax boo dem ci biir dëkk bi moo xam ci panneau yu mag yi nga xam ne dañu ko def ci ñaari mandarga yi ngeen di seen muy ay cotuaire xolal waa ji jëlal sa téléphone defal ni moom scanel demal paiement tabalal sa 50 000 bokk nga ci ñi jëfandikalal sëriñ bi. lii nag fépp foo tourner ci dëkk bi di nga dajeeg moom mbokk yi ci bâche Touba ca kanam ci panneau yi ngeen di gis ci flyers yi ba ci yow mi toog sa kër di seetaan télé mandarga yaa ngi nii ci émission buy jàll. foo toll mën ngaa jël sa téléphone def ni sëriñ bii escanel code bi demal paiement dugalal sa 50 000 bokk nga ci ñi jëfandikalal sëriñ bi mbokk yi. sëriñ bi nee na ku ko mën na nga ko def, ku ko mënul na nga ko jéem, te na ngeen fexe ba ñëpp yëg ko mbokk yi.
0: kon nag alhamdulilah ñu ngi leen di sant ngeen gërëm bu baax di leen sant sëriñ bi li nga xam ne lépp la.
9: asalaamaaleykum wa rahmatulah. sëriñ bi ñoo ngi siyaar bu baax tey tuub nag kàddu yi ñu yëkkati sa kanam, waaye ci tuuse bu lañ ko yëkkati ak Touba ci kanam gépp rek muy kàddu yi nag mbégte ak fetliwaat sa taxawaay ci Touba ci kanam. waaye li gën a waral tey ñëw bi bokk na ci liggéey boobu nga xam ne si mën taxaw dénkaat nañu ko muy liggéey bu bees mooy liggéey université bi muy ñu war a eggal liggéey ba fa nekk maanaam aménagement bi lépp ñoo ko war a eggale paawaas ba li ñuy wax voir yi mooy yoon yi ak ndox mu fa war a génne ak ndox mu fa war a dugal ak it bu kébolé ben canard bo xamné da fay joggé ci université ba dem ba ci bassin ba ndax su bo da na yobalé lepp luy jafé jafé ndox ci walu gogou du yam ra ci université bi may da fa yobalé ndox wa yu ko wër yépp ndax ñing ko wajal mu nek canard bo xam da fay yaato 3 mètres gudd 2 mètres xamné auto doxat ni ci ak nit mu wara nek 4 km 700 la wara doon motax liggéey bi dem ba egg ci 7 milliards waye ñu xamne lolu dara ci Serigne Touba du dara ci mbuy di ma señ bi ci xaatam bu rafet mu jappone kat buñ ko wara dajale moy tobbi aw sas moy juroom jooni ak ñet sévère mourid bu nek buñ ci amé million mourid bu nek juroom ñaari milliards ndax liggéey buñ ko xéma juroom ñaari milliards la ci mu taxal ci xol ci ndigal tambul liggéey ba joxe walel lu tollok ñent témer ak juroom ñen fuk ak juroom ñent joxe wal leen mo ci muntaxa ak bopam 3,500,000 ubbi liggéey jox ci ndigal lu yaatu nak wax ci ne kep ko xamne Serigne Touba nga yek mi ngi la ci wo ndax ndigalu Serigne Touba la motax ñu nak kon dañuy dem ci kilifa yépp waye ñew ci yeen mi nga xamne yeen nak ak liggéey ñoko andon ba légui ñu fassentu and ak yeen comme Serigne Bilal lool rek mo waxon kaddu yi ñu waron indi ci liggéey bi xeyna liggéey bëpp ñoko ad liggéey bëggé bëss la bo xamne Serigne Muntaxa moko wotal bopam jëk ci joxe alalam ba pare ñu na ci mbur yépp jox seen alal ko dal ci teñ xamna kaddu yi nang koy jëgul gatt na waye lool rek mo doon djublu way bi
10: leen Serigne Fall waxon ci waxtanon mo seen lu bax la yam te mag ñepp lu ñokoy bokk
11: ñepp
10: dañ la deug mo wi ye kudul mouride ko bax ku nek rek leena mo seen mouride ku bax ñepp rek dañ ci def dara ndax liñ ci def kat seen bop rek liñ ko defal
11: sama
10: sama sama ité xamna do am tolwaye tambal rek lay doon neena man damay tambal rek sama ité xamna lu ki sax waye lu tambal rek lay doon la dama ko tambalé rek
11: sabu yalla mo togaté biir bu neewal
10: sama sobel mo togaat diir bu neew rek neen na ci dolli limay jëf
11: jëfal señ Touba mom
10: ndax jëfal señ Touba mom
11: ku bëgg lu bax lu ne bëggal sa bop jam bëggal sa bop xewal
10: ku bëgg lu bax lu ne bëggal sa bop jam bëggal sa bop xewal do ci doyal
11: señ Fall waxon rek ne am mourid
10: li señ Fall waxon ne am mourid
11: du wacc day sopp yu liggéey
10: du wacc day sopp yu liggéey rek motax
11: liggéeyal señ Touba
10: liggéeyal señ Touba
11: kenn
10: du ci doyal
11: ndax lo ci def rek yaako mom
10: ndax lo ci def rek yaako mom
11: señ bi de mat li ci bi nga xalé yi ligéy bi rafet
10: wa mat na néna lolu koy moy wone né bu noppé ligéy bi man mu dal rafet
11: amatu danaka luñ ci
10: doli néna amatu danaka luñ ci doli
11: señ bi nak
10: señ bi nak
11: señ Habib
10: né ni ngi ko waxé señ Habib
11: nim ko xalaté
10: mo djub
11: ndax moy tax li señ bëgg
10: ndax moy tax li señ bëgg
11: mel nim ko bëgg
10: waye
11: xamna amna ci mourid yo xane yi debu fekkonté né seen doole maté nako
10: néna amna ci mourid am fekkon seen doole maté nako
11: ñom loolu mën nañ ko def ben
10: néna loolu mën nañ ko def ben yoon
11: ko xamne gi mën nga def loolu ben yoon nak buñ lay lajé
10: 7000 néna ko xamne mën nga def loolu ben buñ lay lajé 7000 rek
11: lu wayef
10: ci yow lay doon
11: té itam lu ci way def su bop
10: ngol té nak lu ci way def nak su bop rek wala xol nak
11: fasna yene
10: won nak fasna yene
11: ndigalul señ bi moy doon sama itté
10: moy doon sama itté sa bu moko déggé ndax xamna man kat limay jëriñ
11: lolu nga xamne mo nek ci man nak
10: bu ma sañoon ñëpp looloy ne ci ñoom ndax limay yéene sama bopp kat laa yéene ñëpp
12: waxal ma wokkal ma yëm
10: nee na waxal ma ak wokkal ma ñoo yëm lu toll nii koo ko defal rek
12: bu
10: ci àdduwut ay kàddu day mel ni amul dugg ci xolam te alxuraan kat waxoon nanu ko yàlla ne woon bu leen nëbbu seere ku ko nëbbu sa xol daa tilim te ñun gëm nañ ne kat yàlla boo leen ñu ci ñooñu de ñi ngi sant yàlla nag ci loolu bu baax, ñi ngi sant yàlla jotaay bi itam, ñu ñaan suñu borom gën la fee yàggal, gën laa may wér. Na ma ko waxee woon rek lu ma la yéene na ma ko yàlla jox doog la ko jox. Nee na sëñ bi yónnee na ma ay njëriñ ba tey, ne ma defal nangam, defal nangam. Da ko wax na makaar bi wax ji nga wootee waxoo ko ci lammiñ bàyyi ko de da nga koo jëf. Nee na lu loo tirisit loo fabrique nag bu doon moom la du yàgg. Ndax lu yàlla tax moom tàmbali bi day sew, waaye mu jigi lay jëm gën a jëm kaw rek. Ñu ngi lay sant ci tuba ci kanam gépp, li ngay wax ci man lépp bàgge, ci ñoom ñi rek la dara nekkul ci man ndax du ma ci dara. Maa ci gën a néew jëf itam lu ma cee tuuti li may wax lu ma jëf, waaye li ci am solo lan laa nangu ñu ëppale ko pas pas ci Serigne Touba lu ma nangu loolu nag lu ma nangu kenn ëppale ma ko. Maa ngi lay sant nga ñaanal ma leen, wax naa leen tusur na leen lépp luy Serigne Touba nara fay ëllëg bu ko naree jox ma dong na leen ko jox ba ngeen desal. Su desee baax na, bu desee ma des beeteeg Serigne bi. Loolu la muy dëgg ci man tamit.
13: Ñaanal ma leen ñëpp
10: dem. Noonu ñëpp ñëpp waa Touba ci kanam ñaanal na ma leen.
13: Ñaanal ma leen.
10: Ñaanalal ma leen.
13: Mucc ci am dog.
10: Ñu mucc ci am dog. Am dog.
13: Ndax ku ne ji ku ne yaa jiite nangam.
10: Ku ne yaa jiite nangam.
13: Yow lañu gis tànk yu dëng.
10: Yow lañu gis tànk yu dëng.
13: Sagal nañ ma ci.
10: Waaye ñoom de sagal nañ ma ci.
13: Suturaal ma ci.
10: Yiir ma ci. Yiir ma ci.
13: Ba yu bare bare ci sama manqueté.
10: Ba yu bare bare sama manqueté.
13: Kenn
10: gisuko ci ñoom te ñu ma koy nëbal rek jëmmi Serigne bi rek tax ñu def ko. Maa ngi ne yow mi nga xam sama kilifa nga nga ñaanalal ma leen wóor na ma la ma ñaan yàlla dana ko def. Su ko bàkkee nuyu sañ nañu ko dogal ci sa barke bàyyi xaas ji mu am ci Serigne Touba suñu sama borom dimbali ñu ñu tàmbali ko ci bismillah rahmaan àggale ko yenn laal laal mi si si mun taxaa mbàkke fekk lépp yéen ñëpp ngeen fekk lépp ñun ñëpp ñu fekk lépp.
14: Liggéey baa ngoog bu mu yaan suuf, bu dee Maxit wala Wave da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ca kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
15: Serigne Abiy bu ñu ngi lay nuyu ci turu sëñ Mamarante Sali yaa kilifa yi nga àndal ñëpp di leen dalal bu baax a baax itam ci liggéey bi nga xam ne moom nga fi indi ca fekkoon ko ci muy am xëyam di ngont am. Ndax moom ko nga xam xam na ci liggéeyu Serigne Touba rek ci lay xëy ci lay gont soxlawul leen lu loolu. Kon boo doonee léppam am fi cër bu ne ñu jox la fi cër boobu nga ñëw ci moom ñee ne mi ngi lay dalal bu baax ci di ko fas yéene ànd ak yow cay dalal itam ñi nga àndal ñëpp te xam ne yoon yoon wu bége la ndax mel ne ne moom lañ koy xëyal di ko gontal ndax sañ mën toxaa lépp lu mu ne moog la mu nekk lenn rek la. ñoom ñaar duñ ñoom duñ ñaar kenn lañ te lépp lu sañ mënta xaa nekkit ma nga ca ci lay xëy ci lay gont. Kon ndigal lii mi ngi ci ànd ak yéen bu baax di tàmbalee ci turu Serigne Cheikh Mahamadane mi nga xam ne moom la jox kaddu kër gi ak sañ Alhaji ak rakam yépp ak njabootu kër sañ Massamba di leen xamal ne liggéey bii sañ mënta xaa joxe waaye mi ngi ciy joxe ndigal loo xam ne nii lépp lu waaye mën na ko ci def. Nee na taalibe bu man te bokk ci kër sañ Massamba mi ngi ñaan million yi nit yooyu nga xam ne moom lañ ci woo njabatu sëñ Massamba gi bu leen ci kenn jiitu. Nee na mi ngi koy dalal nag ci kilifa yi ak ci taaliba yëpp. Nee na mi ngi koy wax ci njabatu sëñ Massamba ci doom yi ak sët yi ak jigéen ak góor ak taaliba bu mu mën a doon ci bokk sëñ Massamba jox na leen ndigal ci maanaam loo ci mën na nga ko ci def fexe ba buñ ci kenn man. Nee na nag loolu moom mooy ndigal li nga xam ne joxe na ko ci. Sëriñ bi nag soññee na soññee boppam ndax joxe na 200,000 ak 3,000 ak 5,000. loolu nag man mi xam sax ay kiyam bëgg na moom lu muy def sax kenn du ko yëg ndax bi mu koy joxe danewoon bu ko kenn gis day wasee ba ci birum ne mu jox ko ko. Waaye nag mbir mu mel nii boo gisee ñu koy waxee soññee bi da cee baax ndax ku sa kilifa def lu mel nii yow mi di taalibe war ngaa xam ne kon Serigne bi war na la yoon ci nga war a góorgóorlu ca loola. Serigne bi joxe na 200,000 ak 3,000 ak 5,000 ci ndigalu Serigne Touba li di soññi taalibe bu ne itam loo ca man sa 5,400 nga def ko ci waaw mooy 7,000 yi. Maanaam kenn ne taalibe bokk ci Serigne Massamba noo ci mën a rek na nga ko ci defee ba buñ ci mujjee ginnaaw nañ bokk ñun ci daan jiitoo ci ndigali Serigne Massamba. Kon loolu rek moo doon wax ji wasalaam.
16: Li liguey bangok bu mu han souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante
17: serigne amdi khadifal khalifa mam cheikh ibrahima fall joxna Touba ci kanam 10 millions ngir lan jëfé ndigal li serigne muntaha mbake jox Touba ci kanam ci liguey bu am solo bi nga xamné mom la leen di liguey lo ci université bi ñu xeyma ko ci juroom ñaari milliards ñu né buñu amé millions ngurit bu kenn ku nekk joxé djunni ak ñenti témèr day daldi doon juroom ñaari milliards ñu defal serigne bi limu bëgg ci université bi serigne amdi khadifal khalifa mam cheikh ibrahima fa joxé 10 millions ngir jëfé ndigal lo boko xeyma muy djunni nit ak ñenti témèr ak ñaar fukk juroom ñatt ba dess wéccit juroom ñetti témèr bokki ndax kat serigne amdi khadifal néna bepp ndigal bu jëm ci serigne touba njabotou mam cheikh ibrahima fall ñoko wara def kanzul kitab ci université bi serigne amdi khadifal miru université bi serigne amdi khadifal dara jacca mbacké jël ñetti téméri ndongo ak ñaar fukk juroom ñet serigne amdi khadifal mu yëkëti 10 millions jëfé ndigalal serigne muntaha mbacké ci touba ci kanam serigne muntaha néna képp ku serigne touba nek ci soxol joxel jooni ak ñetti téméri
0: touba ci kanam walu tokha ju rek fek jeba ju rek
18: waw
0: mo may li ay ñu yobut
18: ay
0: ñu ju ko xam ko do xalaat rek ñu sorti ñu mu ay leena jitu señ bi da leena jitu ñu am tawfiq
18: waw ligéel leen
19: amna ci ñun ci réew mi
20: amna ci ñun ci réew mi
19: bo leen woyé
20: bo leen woyé
19: ku yaakar señ touba lañu wéyo santam
20: ku yaakar señ touba lañu wéyo santam
19: waye suñu dagé touba ci kan
20: nak waye suñu dagé touba ci karam nak
19: bañ ko dagati
20: balañ ko dagati
19: ndax do xamewul gatch ñoom
20: ndax da no xamewul gatch ñoom
19: fekk na ci gatch lañ tok
20: fekk na ci gatch lañ tok
19: teud ci
20: teud ci
19: taxaw ci
20: taxaw ci
19: sol gatch
20: sol gatch
19: du ko xamewul
20: dañ ko xamewul rek
19: mourid bon amul
20: mourid bu bon nak amut
19: amour day xamadi
20: am mourid day xamadi
19: way mourid bon amul
20: waye mourid mom bon amut
19: lolou du ak bon
20: lolou du ak bon
19: cheikh mourid la
20: cheikh mourid la
19: lolou xamadila
20: lolou xamadila
19: waye ya gëna xey du bon de
20: waye ya gëna xamne du bon man nak
19: murito xamnañ ni
20: murito xamnañ ni
19: xam nga tax man yeket sama cadeau
20: xam nga li tax mo man yeket sama cadeau
19: wéru ñaar ti cheikh amar
20: wéru ne ñaar témèr
19: xam nga lolu ëpp na gatch ci man
20: xam nga lolu mom ëpp na gatch ci man
19: lolu
20: lolu
19: lago xol la
20: lago xol la
19: day am lo leen am lu dal murid bi lo xamni
20: day am lu dal murid bi lo xamni
19: xol bu laggi la
20: xol bu laggi la
19: way xam lu
20: xam nga
19: bis
20: buma xeye
19: dawal kat seigne mor ndiaye wa dag na xam legui par ñaari ki lay dag
20: legui nak par ñaari ki lay dag
19: wéru len wax
20: bis wéru len wax
19: man gatchel na sax bis bi
20: mom gatchel na sax bis bi waxuma ak wéru
19: bis buma dag ñaari ki
20: bis bu ne mo meuna dag ñaari ki
19: liko waral moy dama bari luma jombu
20: dama bari nak luma jombu
19: ñima andal
20: ku xey ku ne
19: wut luma jox seigne touba do jombu
20: te seigne touba nak motax jox mako
19: may nek ba werde
20: ma fajj ñaar témer dem joxiko
19: ñu ni ma amo gatché ñu sama gatché la xamu
20: ñoñu sama gatché len xamut
19: xamewun
20: gatché
19: ki am jom mom woni xa doli jom
20: suko nexé nak doli jom mom
19: ndax bok na ci jom murid liñu teural ci touba
20: nga fexé ba
19: lu ton tarafatal hayn dula jaraw
20: lu ton ni tarafatal hayn dula jaraw
19: wenn werdu la raw
20: lolu
19: as njom la ndé du jom deug
20: sax nak
19: waye ginaaw def nga nak
20: lañ ñepp def
19: lu neew neew am nga si ñom
20: lu neew neew nak am nga si ñom
19: way deug jom ja nak
20: waye deug jom ja nak
19: ndax fuk fan ñaar témèr bok
20: ndax fuk fan ñaar témèr bok
19: mo lolu batay as gatchel di
20: batay lolu nak as gatchel la
19: ñaar fuk nak
20: ñaar fuk fan ni
19: ñaar
20: témèr
19: ndam la dal ko man moy ki xamé gi fété la fété man
20: ki xamné wér gi ma fété man la fété
19: bis bu né mu génn adé touba
20: mu génn ab lim joxé ko
19: mu génn adé touba
20: ci kanam
19: ñay bis bu ne bok
20: nga xamne bis bu ne bok
19: ya da neew jom ni ki wax
20: ginnaw da
19: neew
20: jom
19: ni ki jot li kaddu bu xey joxe
20: ñaar témèr bok
19: la ci res
20: nak mu jox ko wa kërëm
19: waye jox sa wa kër jooni bamay fan wéri fan nga jox serigne touba ñaar témèr
20: ci dëkk bi
19: ni amna luma jom
20: sallaw
19: da nga xamewul
20: waye jombo dara
19: nan fa wat ci touba ci kanam mu dess nak million bi nga xamni
1: mom nu bañ la jëlimalé
20: nu bañ la jëlimalé
1: bañ tuddu mourid gën
20: baña tuddu nak mourid moko gën
1: bu né mi mourid yo xani
20: mu légui mourid yo xamni
1: daalé Serigne Touba ñi yagalé
20: daalé Serigne Touba ji ñi égalé
1: lañu yagalé
20: lañu égalé
1: kenn ku ñu ñent témer
20: kenn ku ré jooni ak ñent témer
1: xam nga fan ko doon waxé
20: xam nga fañ ko doon waxé bayiwun dara
1: ndax nañ bëgg égalé daalé Serigne Touba ji
20: ndax nañ bëgg égalé daalé Serigne Touba ji
1: muy lañ ci Serigne Touba ci kanam
20: muy lañ ci Serigne Touba ci kanam
1: koku mom ku yaakar Serigne Touba rek
20: koku mom ku yaakar Serigne Touba rek
1: ken tabal lu ci
20: ken tabal lu ci
1: ya ci tabal sa bop
20: ya ci tabal sa bop
1: ci touru jëwri kër gi
20: kon ci touru jëwri nu kër gi
1: tourando Cheikh Mamadou Fadel wi
20: tourando Cheikh Mamadou Fadel wi
1: ma ngi soñal kilifa mi
20: mi ngi soñ kilifa mi yépp
1: yeen wa mbarmi nak
20: yeen wa mbarmi nak
1: yeen xam ngeen seen bop
20: yeen xam ngeen nak seen bop
1: ñaaw yeen tew nekkal fi ñepp
20: ginnaw yeen tew nak te nekkal fi ñepp
1: jarna sax
20: jarna sax
1: ba di yelane ay fan
20: di yelwane ay fan
1: baña joxe di jël
20: baña joxe ti jël
1: fexé bok ci yar yi rek
20: fexé ba bok ci yar yi rek
1: lay agalé kën sul kitab
20: lay agalé kën sul kitab
1: lay défé Touba ci kanam
20: lañuy défar nak Touba ci kanam
1: wéru nak mom
20: wéru nak mom
1: neexalatuñ ci kenn
20: neexalatuñ ci kenn
1: mom jarna ku ne di soñe morom
20: jarna ku ne di soñe sa morom
1: ku ne di soñe morom
20: ku ne di soñe morom
1: wéru dété
20: bu wéru dété
1: nga sa ci mom señ kab mbot
20: nga sa ci mom señ kab mbot
1: nga laaj ko ba xam niko
20: nga laaj ko ba xam niko
1: ndax joxe nga wéri
20: ndax joxe nga wéri
1: xam nga ñaaw ñak na jom
20: mu ne ginaaw ñak na jom
1: ñak na jombu
20: ñak na jombu
1: ban diko fatali wéri
20: ban diko fatali wéri
1: mu fatte Touba
20: tam fatte Touba
1: mu fatte Touba
20: mu fatte Touba
1: fat kërëm
20: fat kërëm
1: lool doyna gatch ak mourid
20: lool mom doyna gatch ak mourid
1: waye ginaaw non la ko fatali nak
20: waye ginaaw ñong la koy fatali nak
1: ndax ngeen fatte goko fatte
20: ngir fatte goko fatte
1: nan ci ñëmé nak
20: nan ci ñëmé nak
1: ñu koy fatali lañ koy fatali
20: ñi koy fatali nañ koy fatali
1: ka fekkon badar
20: ka fekkewon badar
1: te mom badar
20: te mom badar
1: da bind seen tour
20: da bind seen tour
1: liggey Serigne Touba bi nak
20: liggey Serigne Touba bi nak
1: ñu jaar ko Cheraval
20: ñu jaar ko ci Cheraval
1: ku ne lanke don xam nga ko
20: ku nek lanke don xam nga ko
1: ku fexé bokku ci
20: ku fexé ba bokku ci
1: budé jooni ak ci kanam tam
20: budé jooni ak ci kanam
1: faaw so tourné fa
20: faaw nak so tour nga fa
1: kon fexé len bokku ci
20: kon nan fexé bokku ci
1: mbar mi sax dañ
20: na borom bolé waaw fal fas nan ko yéné dé
1: mbar mi xana dañ
20: waaw fas nan ko yéné dé fal no ngi sant nak seen kaddu yi
1: ndax waxal nañ suñu kilifa yépp
20: ndax waxalé nañ suñu kilifa yépp
1: ndax do waxal suñu kilifa
20: ndax do waxal suñu kilifa
1: te suñu kilifa mom
20: te suñu kilifa mom
1: kilifa mi fa la waxal
20: kilifa am yépp la waxal
1: kilifa am guné nak
20: kilifa am guné nak
1: bëgn ci ay waxam
20: deug na ci ay waxam kilifam gune rek
1: ko xamne ya ko xana ku dul kilifam
20: ko xamne ya ko yilif xana ku dul kilifam
1: kilifam ku ne
20: ko dul kilifam ku ne
1: beggena ay waxam
20: beggena ay waxam
1: kon wax jangoo
20: kon wax jangi non
21: liggey bangok bu mu lan souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante
22: meene ni ñep di jaajeufal ñep di sant ñep mané nak ñu ngi fatale wo fami ji ginaaw dañ fi jottoon ay kàddoom di wax ne mi ngi sàkko lis ci weeru safar wi ba weeru gàmmu wi teru ba weeru gàmmu wi teru mu tàmbali génnaat di jëf masal moom masal tele bi yépp ñëpp di ko gis bañ gàmmu ba noppi ba guddi gàmmu ga bañ gàmmu ba ci suposé nag la waxoon ne na tàmbali nag ci alxames yi kon fatuwaat bi na ko ñëpp xam ne ko ñëpp mayat fatu gi moom tàmbali na alxames ak ajuma ba tey ji di ajuma mu jëm ci kanam nag waaye moo xam ne nag waxtu bu mën a desi waat ci bi liggéey bi itam danañ ko xam ne ñun ñëpp fa daan bay ay ndawam ñoo nga fa doon ndawam ci yéen doon seen ndaw ci moom lu ngeen wax danañ ko wax lu ngeen jox danañ ko jox insha allahu liggéey bi lépp di dox sëñ bi nee na xolam sedd na xelam dal na ndax li mu bëggoon tele bi yëpp am nañ jëg moom mooy liggéey sëñ bi taxaw liggéey sëñ bi ñu laal suuf te taxawut laalu suuf kon xolam sedd na sant na ñëpp gërëm na ñëpp ñu ñaanal ñëpp nag soo moom doxal ma ma tose tafexi sëriñ bi ci ba sun mbir yëpp jub sun mbir yëpp yéen sun mbir yëpp leer ndax sun mbir yëpp barkeel ndax nee na ku tose tafexi sëriñ bi sëñ mbir yëpp dana jub sa mbir yëpp dana barkeel sa mbir yëpp dana leer kon nag sëñ bi nee na ñu ñaanal ñëpp ñu tey tafexi sëriñ bi ndax li mu bëgg lépp fekk dañ ko ci am nañ ko moom mooy liggéey bi ñu taxaw ba ñaanal soo kon jërëgen jëf jërëgen jëf jërëgen jëf sëñ bi nee na mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp mi ngi jox ne kon yàlla na tey tafexi sëriñ bi bu waree mën a génnaat rek dana ko wax te waaye ci diggante bi itam noonu fa di ndawam ci yéen di seen ndaw ci moom
17: Mbokk yi Serigne Makhtar Mbacke moom Serigne Modou Boussa Dieng jox na Touba ca kanam 7 millions ngir jëfe ndigal li Serigne Mountaha wax ne képp ko xam ne Serigne Touba mu ngi ci soxal ngalawaay na nga joxe 7000 francs yi Touba ca kanam di laaj mu jëm ci liggéey bi nga xam ne dénk na leen ko ci université bi. Serigne Makhtar Mbacke moom Serigne Modou Boussa Dieng 7 millions la joxe, loolu boo ko xoolee junne yi mbirit la. Kon ay ci mbirit liggéey baa ngi noonu ba mu laal suuf. Jërëjëfe Serigne Touba, waaye jaaraama Serigne Makhtar Mbacke moom Serigne Modou Boussa Dieng.

tubaati kanam no daara ni ma ngi nuyu ñep di ziaré ñep di jox ñep seen waccu way tay ji nak ñi ngi fi ci yoonu jannatul mahwa ci fi tombe ak jakkay serigne saliw jumaay serigne saliw ji nga xamantani mom la ko cheikh beccio liggeeyal diko ñaanal baaxa baax suñu do borom dolli ak jéggel ci kaw ak yermane bark serigne saliw fi nak dafa bokkon ci point yi nga xamantani bokku na ci point yi gëna critique ci touba ndax fi ñu taxaw ni di wax bu musaana taw nawet premier taw ba ba taw bi di jeexat auto du fi jaar moto du fi jaar salette du fi jaar dara du fi jaar ndax ndox mu bari mi fi daan am loolu nak la touba ci kanam xol ba xamni li jaadul mu def mu jeer ci def ay pexé def ci pexé neggandiku mo xamantani touba ci kanam dafa dem jënd benn pompe courant bo xamantani dana yobbu lu tollu ci 500 mètres cube par heure jënd ay tiwo yo xamantani dañ koy raccorder lu tollu ci 1 km 300 manam kilomètre bu toftal juroom kilomètre bu toftal ñett téméré mètre mu joge fi ba bañi ag ci buntu kër Serigne Moussa Serigne Abdoullah ci canal bi nek fofa fofa la canal bi di sorti ñu suuri ko ay tuyo yo xamanteni ndox bi du meul mëna dem te du yakal kenn dara ndax sa bu tawé paré da ngay ñew nga taal pompe bi bo taalé pompe bi taxaw diko surveiller pompe bi mom mo yobul bopam ndox bi ba ca canal bam diko fa sorti te du amal kenn benn jafé jafé ndax tuyo PSDL lañ fi def yo xamanteni PN10 la lepp rek bo gisé ñukoy def ñu ci def liggéey yoyu ndax bañay yakal kenn dara ndax bëgguñu tuyo bi du toj ñu dand ci kër kenn motax ñu jënd tuyo PSD bo xamni PN10 xamni du toj bo talé machine bi dina mëna dem ba ca canal ba ko indi kenn benn jafé jafé loolu nak mo sabab ba xamanteni fi sa bu tawaté ndax ku ne xam na ni demb taw na ci dëkk bi ndax mu bare tay jëne auto yaay ni di jaar di jall ci duñ am benn jafé jafé loolu nak li tax mu mëna nek moy ñaat témer yi nga xamanteni mom la mouride di dajalé diko jox touba ci kanam nak loolu fess yene di delowat ci askan wi niñ koy delowat ci askan wi xol li nga xamanteni moy jafé jafé askan wi touba ci kanam di fexé ba safara loolu li nak dafa bokkon ci jafé jafé bo xamanteni mom képp ko xamanteni rek yaa ngi ñëw ci dëkk bu sell bi touba li xaman nañ ni fi jafé jafé la won taf musaana taw kenn du fi mëna jaar loolu nak touba ci kanam li jëntinako ba sa bu tawaté paré bu defé waxtu rek ñu indi leen man di dem ak ñew inshallah.

القرآن أم نتقصد أي خم قلوا من قصد جاورت أم نبتنك ويتنك بدو القرآن من كنت أنك جاورت الله بكتابه إلى دخول الجنة الله كنتك لن مو مضمون قصدك أي يسا لن مو نتبير دك دك قصدك التحدث بالنعم له التحدث بالنعم مضمون قصدك بدك أم بني مقدمات لوي من مون بي غاني مدح داي تاغ يونتي بي jalibatul maraqib luy mat mom bi nga ne salatu la day julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam takhmis luy mat mom nga ne istighfar la sindidi luy mat mom nga na da'a wala ñaan yoon nga koy topé ci qasidi yépp gi nak limu lambo moy at tahaddathu bin na'am day waxtane xewal yi ngir sante ko yalla ta lolu sunu borom moko digelon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith motax mu wax ci muqaddamat غفرت بالآلاء إني محدث كون داي وقتانا خيوالي كو يالا ديفال قصيده يتم داي ام جامانو سيغ توبا دوندم داي نيات مراحل نيات ايتاب بو خامني بو تي ني بوكو ني تول واي لو جيتو گيجغي اك بير گيجغي اك گناو گيجغي لو سينا يت دا تي جيهيتال قصيده يي داي جيهيتال تا مرحله باكو سيغ توبا بيند گن لو جيتو گيجغي بيندنا لو ملنا مطلب الفوزاني بما تود لغي جيتونا گيجغي bir geejgi bind na ci lu melna jalibatul maraqib gannaaw geejgi lu melna nuru darayni kon qaside yi amna qaside gi nak mom da nga dal di xam ci sa xelu mbop ne gannaaw geejgi li ndax yam cey tuddu moba jallana rombu nako ba ñew muy barab yim tuddu ci bir geejgi lan mo sabab qaside gi lan mo tax señ tuba bind qaside gi sabab bi moy sabab bi may ko yalla defal ci geejgi may yoyu lay indi ci qaside gi ba yid wone mu tuddu ko santa ci yalla ndax tukki bi mo sabab qasida gi jurom ñenti dekk yam jaar yep ci bir tukki bi bam joge senegal jurom ñenti dekk yep seeni tour ñew na ci qasida gi moy jewal ndar ndakaro konakiri garambassa di cote d'ivoire dawma di benin ak bir gabon libreville mayom ballamperene jurom ñenti dekk yoy yep seeni tour seigne touba andina ko ci bir qasida ayyasa minallahu kon geej gi mo sabab qasida gi geej gi nak tukki bi nga xamne mo waral magal gi dafa am sabab ta sabab ba ci ëpp doole moy sababu batin bi sabab bi tax señ touba juk tukki sababu batin moy lan moy tahqiqul ubudiyyal kamil lillah mam faso jaamo yalla deug deug ligeyal ko yonante bi mu defé ko nono señ hamzatu jahat dafa natali ne señ touba ko natali ba mi ne dakaro ci neeg bu metti bobu ñuko fananalon te dana ñew ci bir qasida inshallah neena bokko ci ñako fu bokku na ca ñako fekk ci bir neeba soxna jaratullah way jurum mam ko fekke nak dako ñaax soñuko nako bis ba nga gëne aduna ci sama kanam ci sama teway da nga fasante ak sa borom ne dang ko jaamu luko ken mustajamu ta ken dudu ko jam da nga liggeel yonante bi luko ken musto liggeel ta ken dudu ko liggeel nako gor ca wax janak lol la ko soñi guddi gogu ndax guddi gu metti la won kon ngir deggal jam gogu ak deggal liggeey bobu mo taxone mo sabab geejgi ndax señ touba musta dañ di yitti wo borom nako señ moustapha di waxe fiñ ko gisse ba fiñ ko noppé gisse ci borom rek la nak muna kenn rek la bo la ca bolé moy yonenté bi mu am digël mom rek la ca bolé sallallahu alayhi wasallam motax mo waxal bopam né walam azal mundu aqaltu taliba ma'rifatan billahi jalla ta'iba fajultu bayna al-ulama wa al-awliya bi niyyati wa 'amali wa qawliya señ touba néna bama xamé batay musuma dañ di yitté wo xam yalla diko yitté wo mune fuma defé né man nako fa xam rek dem na fa ci digënté borom xam xam yi ak niti yalla yi xam yalla nak ñaari xéet la xam gi ko amma bi xam xamako iqrar xamna yalla amna waye ganen xam gi nga xamne nak mom la ñiko jago xam moy xamuk ma'rifatu hubbin wa ta'zimin wa ijlal nga xamne da ngay bëgg yalla magal go xamne tollu waye motax nga xamne moy yalla bu la leeron na dara do la ca fekk sax do ko def ngir bëgg yalla ak magal ko mom lay wax ca huqqal buka minha talazumu khawfi llahi malikihim
حال البدايات مع حال النهايات نيت يالله يي فوم تول داني تاخو راغال يالله دنجو موي موك من اذ في البدايات خوف الذنب يسجرهم وفي النهايات اجلال الجلالات bo ñi tambalé ragal bakkar lay doon waye amna xoxna buñ fa aggé magal maggi rek lañ maggu yalla gi mo leen di témo yalla moy li ben nitu yalla ku mag waxon na jaamu yalla ba faatu mu duggal ko sawara moko gënal moy ko ba faatu mu duggal ko aljanna nitu yalla yi fofu lañu tollu seen digg ak seen borom seigne touba nak ngir mëna jaamu deug deug jaamu koko liggéey deug deug liggéey bobu faawu mu doggal lankor yi tay lolu mëna am yépp moy njabot gi domi bokk yi talibe yi dekk bi mu nek ci senegal ndax yi fi la bokk yi ne faaw mo won gannaaw yoy yep nak meuna feex ngir meuna jaam boromam jihad liggeel yonenti bi nem ko bëgg liggeey la li firndel ne lolu moy sababu batin bi señ touba bim bi ci mujjem mana bi mi nek touba di waji dem ci geej gi juroom ñaar at yoy ñi ko jégee won ñep xamoon nañ ne mi ngi wajub tukki mom ta bobo an jotté go rek tubab bi dara waye mi ngi non ci wajtay seigne bashir netalena ci minan ne kudul ko upp kenn ci mouride ñako fekke netale nañ ma neena seigne touba bañ gi mu bañon ni nit ñi bu xanté ci wetam dafa daw nit ñi ba sonu munu leena daw mu muju mu xamné dogalub yalla la mu taxaw gatantu len defar len neena ci kaw lolu amna bis fi ci touba genn julli go xamne ci jakka ji talibe yi dañu don xettu sajada bi ngir lal ko ba xawa xaqante xawa jamarlo neena mu dalal len bañu dal mo ne len sama sajada bi dana ko lali fo xamne ken duma jege bama ci dimbali kon xamna ne mi ngi don waj matay neena señu xam sabu jaxate moko natali señu basir waxna ko ci menan señu xam satul neena mala wax fatlikou na bis bo xamne bayam ñewna di siare señu touba baye señu xam satul boba señam sa tout tank la neena waye ci seen biir waxtaan degg na señ bi nan ko damay wajal tukki bu sori neena muneko ndax jollof gi may degg la muneko dedet xeyto wut ak lolou li ep tukki la kon lolou lepp limay wone moy señ touba mi ngi don waj muqaddamatul khidma bi mu agge señ touba neena nangu guñ ko nangu mo sabab yonu geejgi kon sabab batin amna ci muqaddamatul khidma mune ni'matun fi tayyi niqma xewal la go xamne dañ ko taxaj nak ci bir ab cion ak musiba ak natou ca natou ngay xous ba jall soga mana dem waxal nako bopam wajjahani lahum likay yukrimani fil barri wal bahri wa kay yulhimani sunu borom dama bol ak ñom tuba bi ngir teral ma jox ma ay ciir gis nga señ mafari ndjay qissam bu si bobu serignum ndiasan bam demone ci mag ñu bax ñala won neena ba jotaay ba wété mu ne ma kuy sa serign mané ko serign touba mo bobu serign bi yobbu nañ ko mo ne ko mbittuba bi sanki mané ko waw mo ne ma dañoo def na dañ koy sanki ta demewul non dafa am maqam mu sunu borom wanon gaay yalla yépp kenn ñëmi wako sa serign téñu yalla ko motax natt bi dal ci kawam dana delsi ta bu delsi sunu borom dana ko defal qabul ak nangu ci rew mi kenn duko xëc ak mom nako motax man sax ngi samay talibé ci gannaaw senegal la len di wuté ji muy bambaré yoyu ndax senegal mom momelu seigne touba lolou la ko wax té defé na lolou lérna nañ la ca dess nak moy li waral sababu batin bi seigne abdoulhad natali nako ñepp dégg ci woté magaluk 1979 nayana seigne bi bami ci mujjuk touba ramadan joj mu doon def l'i'tikaf ci jakkay daru qudus nana fala ko yonenti bi feño mbolo mom andal di ahlul badr seigne touba xemmemtefam bepp di bok ca ñom monako ñi la ca don bolé fatna ndax seen daret lañ ko jëndé mu wax ba ag ci seigne bi ne ko dal rogi la sama yon nekut waye lu rogi atam jom ji atam nako lolu seigne abdallah natali nako nga xamné wéru koru 1312 de 1895 la won fi ci touba bu ko defé sababu zahir bi nak mom ñepp xam nañ ko li waral tukki bi ci zahir dañ ko jaxase touba bi bim sanche mbacke bari ba wara joggé touba ngir ber fa dong yi bobu touba jaxaso bi da tambalé bari señ bi bëgg nak fu ber dong yi kenn du len rax ñi jàng alcorane ak ñi jàng xam xam
neena bako señ bu soobi nijaayam yegge nak lolu diison na ci mom jolof ndax xamna buri jolof sen firange ga na ca ñom xamna bu deme firange mana lu ne man na xew waye lam doon tit lepp ba señ touba deme jolof amna ndax bo mbolo ma da bari ba jeggi dayo mboro ma nekkon jolof mbacke bari fa señ touba sancion señ habibou mbacke imam natalina wax ne señ mbacke mané moko ko natal bo maga mbacke bari mum jamono bobu señ touba wajjal geej te demagut neena bobu nim misala mbolo mi nim bare won neena waxtu rer dana jot ñu tambalé sa de rer ba señ bi rombu len fa jëm ci jakkaje julli ji fajar fa duñ nopi mbolo ma nan la tollo ko na xamna ne lolu kon ak buri aduna yek ciado yek ni ñu féré faaw ñu am lu ñu xalaat ci señ bi motax ñu jaxasul touba bi nak na len ab xara lay wajjal ngir dal ci seen kaw jihad ndax bobu lako jitu tout rek amna ay serigne yo xamne dan don jihad ko melne ahmadou cheikhou cheikh omar fouti ak ñooñu ñu gëm lo touba bi na len lool lay waaj la claire que melne kon lu ko nekkal fa touba bi nak xabar ba nak mu jotuliko borom dar gouverneur general boba ku ñu wax louis mouté mo nekkon gouverneur ba mo atti seigne touba mom nak ku tel na gis mbugalam ndax volcan bu tak ci France gannaaw bu ñibé France ñu ful ko fagn ful ko fal gouverneur montagne mo montagne pelle mo tak lak ko ci la fato mom ko atté won atté ba fimné né bo dugon gogol xol histoire bobu ñu wan lako 1902 at mi Seigne Touba ñibé sé loolu la xewon ci France kon loolu kon Seigne Touba waxon dañu ma togn ñu fayul ma fayma loolu lér nañ ci mom ko defé nak ñewolu Seigne Touba ndar señ bi bañ ko jekke wol dafa am gant yabal mam tierno señ bashir wat netil na ci minan ne mam tierno ko ko netali neena ko bako señ bi yabalé touba bi bam ko gisé rek dafa xawa tak ngir mer ba xamul nu muy def ngir lam fekk na rambaat kat bi gemlo nako nako boko wowe du ñew ben bu ñew wala bu ñewé dula jox ben ci lu len faal motax bam ñew jabal mom xaar tuba bi mer bay saxar dank neena ñu wo rambaakat bobu nak mo doon interpréter seen bi xames na turam neena bam ñewé mam xaar nu neko lima gënono jaaxal moy man limay wax koku ngir mu tekkel ko tuba bi wax ko ko ci tuba dafa bokut ak li tuba bi tontu bu ma waxé tuba bi lamuy tontu day tang jeer wuté ak limay wax maam sikisaka nak ci ne waji mi ngi soppi samay wax ndax ab jaxase kat la neena ma dem ci kuy wax baran jaw nak sakku ci mom mu ñew interpréter ma tuba mu ñew wax tuba bi lor ne ko ki da wor wor ki bëgg ma takkel neena bam waxe maam ciar nak lamay wax fekk tuba mer na ba jox ndigal la clerk mu dajale ngannaay mom dalé ci kaw señ tuba mbacke bari ci mbacke bari ba maam ciar na waxe nak ba tuba bi xelam delis ci la ko nak kon nak neko dana taxawal quartier ga du ñew duñ aksi waye neko suba bala tisbar nama wuyisi señ bashir na mam tiar neena ma bam genné rambaat kat bobu don jaxase lako bolel ngir mu and ak mom yoti señ touba convocation bi neena bañ genné tout rek mu tambalé defi tapalé neema dal na jota tank ni ngeen bëgg kër gisét ngir rek bëgg bala convocation ba ag mom tat bi heure bi touba bi soxla señ touba wessu bam dal ci kawam rek la ci jublu nana ma xaar ko ba jante bi ba kër gi sad moné ma dal munu ma dem te reruma negal bañ raar bo nopi te bobu neena ken taara gu reer neena ma to xaar ko bañ raar bo nopi mané bañ genn tu mu genn tut neema dal dama gemintu bu fekke yakamti nga dal bobu bay bo nga and ak ki mo won la yone fok kam fek kam nan ko andal ak mom neena deyina ko ci suuf ne ko bo genné reeral ko bu mu xam yone mom mam ciarno neena mam ciarou nak seigne bashirou mam ciarou nak lawetam geek dal geek lepp njouma la waxane kenn munu ko jomal bam genné dafa tektelu ci bidiwi joxe misal wa bin najmuhum yahtadun bidiwi la tektal ba fekk seigne touba mbacke bari mom dom waye bam agge fekk ne seigne touba genné lu bagasi ndax ndigal ñewna bobu ngir wuyji neena bam ñewé rek fekk na mu genné lu bagasi ne ko jégasil ma faswi mbiri mi agna ci tilim fo xamné ajono sa bobu mat ak ndox mu bari ak foot kat bu am doole kon li dem liggey genn tukki munta ñak neena ci la wara ci faswi nak dem ne ko njabot gango ko wakar gango denk na la jang ak jangale ak mbay
lool la ko lool la seigne touba denk ñu mam jarno ci njabot gep mo na tanku wara tanku ci loolu ne len nak denk na len yalla yalla mi nga xamne ken du ko denk dara loolu sanku loolu wax nako seigne mo ru beugay bi mi dem ne ko na seen xel dal na ngeen xamna xaddu dam ndax denk na sama mbir ko xamne musuma ko denk dara am ci lu mëna xari moy sunu borom kon buñ ñëwé nak di rasa dug ci bir qasida gi nak nga xam sabab bi moy lolu moy sababu qasida gi seigne touba fi bu masand binde day jëkke a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim soko ñew tay nak asbala bi mom nekul priorité ndax musul nañ ko ci kemi musul bo nopi kon da koy andi rek ngir jaamoko yalla motax basmala la jëkke ci qasida gi bismillahir rahmanir rahim la jëkke soko andi a'udhu billahi minash shaitanir rajim na waqat ayyasahu minni bila taslaytihi shay'an minhu wala shay'in minni abadan sunu borom nagalona iblis ci amul ben sulta ben pouvoir amuko ci man amuko ci sama lan lolu waxnako ci waxon na ci wa kana haqqan najaytam bimam bi yata'allaqu ma min ash-shayatin wa shukr yasma ni aji ci man ñepp musan nga len shaytané musan nga len shaytané amna genn kilifa ko mo sa deg mo koy leral waxna shaytané mouride mucc nañ ci waye bakkan yi nak lañ leen baye dafa melna dalena ñak am ñak ñu na ca ñak ba ak seeni bakkan shaytané na ci gannaaw ñak bi ko notul sa bakkan nak bo la sa bakkan noté ba jaggi la ca gannaaw ñak ba la lay sanni nga fekk fa shaytané lolu moy tax shaytané man ci mouride bi dara kon mu ngi ko teñke inna ibadi laysa laka alayhim sultan boba la ko andi len moy iblis lay waxal iblis bako sunu borom dako genn ko ci yermandem ne ko fakhruj minha fa innaka rajim dafa lance defi boromum ne ko ki tax nga gennema dana galankor ay setum ba sa yon wi nga beug ñu jaar ca dana ca tedd ba kenn du jall iblis boromum nak ne ko sama jaam ñima sangoma jaamo len do man ci ñom dara te ñoñu seigne touba ci la bok motax muy wanane lolu waxnako ci lettre bo xamne bindon nako ci bir geejgi ay kilifa yum ko yonne won yum len yum ko yonne won mang lan len na ngeen xamne man yefer yi amuñu ci man ben yoon ben suta manaluñ ma dara mana ndax waqat khataba ra'is al kafirin sunu borom waxna ki jite yefer yep te moy iblis ci sama mbir nako in abadi laysa laka alayhim sultan kon motax muy ko xamne mo lañ ko dara mu tambale qasida gi nak ayyasa minallahu 'inda jawli iblis idna daituhu bi yawli seigne touba fam tambale ak touba bi rek fala waxne fala taqalikum ñom waxna fana nabil billahi faraqtu an-nasara jawli jewal nga xamne ci fala and ak ñom ci sahir neena fala taqalikum ñom kon fala ko yalla musala ci iblis nagalo ko ko ndax mom boromum la andal motax mo won ci qasidak asiru mangi andak nit ñu bax ni ñom ñu defene tiru suñu la buñ japp kon sahiram rek mo andang ñu mo andaw nak ñom waye batin bi nit yalla yi la andal motax muy wax boromum al muy wax ca nuru darayn alimatul a'da anni 'indaka la 'indahum busharatan li jundika ñom dem nañ ba xamne jotti mo mak ñom dara nekuma ak ñom man yaw la nekkal kon jëmmi sahiram mo nek ak ñom waye batinam boromum la nekkal suba gaaw kon fukki fan ak jurom ñatt ci safar la genné mbacké bari ni mako waxé lek bamam ci mam ciar nu yewé mu genn fukki fan la won ci wéru août 1895 ci naru goor wo xamné aounullah la tudd luy tolok fukki nit dong ñoo and ak mom ci mouride yi moy ñi yanu bagage kérok lu jitu gannaaw tesbar la ag jéewal ci région louga gisafa ke jita won quartier ga boma nga jewal mom diko fa ne ngir and ak mom yobbu ko ndar la clair ko wala fofu la gisek mom fala fanan itam jewal la fanan gaaw bobu ba xey dimanche nga xamne lepp mi ngi biya wali idna jaytuhu biya wali ñu ne lam ci jublu moy aya inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa wallas salihin aya joju la fanane zikar gudi gogo motax mo ne idna jaytuhu biya wali bokku na ca la xew jewal bis bobu amna yeungu bu mag bu amone mana julit ya dekke won ca gox bobu daño dajalo won ñew di wan seigne touba senuk jappale nga xamne mbir mu barak naron na am tubab bi ndawul tubab la nga xamne moko fa nekkalon mo len teye nuzul ahli badr
ahlu badar fek ne seigne touba djewal amna ko ñu wax mohammed ibn hasan ku am nar la bind na tere ci seigne touba tudde ko rihlatu shaykh ahmed bamba fi ghaibatihi al mubarak waxna ci ne bayam neena sama baye neena ma nar bi waxna ko lu ci tere bi sama baye neena ma seigne touba neena ko bu melutone bu ragalutone melna da jaay al akhiram jende aduna kon bis bobu ahlu badar dana xex ak touba bi fofay ci jawal lo xamne beut yep dana ca tege nañu xexew nañu dimbele won julit ni ca badar mune waye aduna jeralu ko lolo seigne touba ne natal nako lolo lolo itam defena malaaka yu wacc malaaka ahlu badar ño waccion lolo it ben julit munu ko weddi ndax saxna ci alquran ne waccion nañu badar wacce hunayn ngir dimbele julit ni bokku na ci karama yi am jewal itam seigne touba seigne madlamine waxna ko ci irwa ne serigne ma bañ jaay moko ko wax ca ña andon ak seigne touba la bok neena takku san da jot satal ak seigne touba gi dara ci ndox ne ko ci te seigne bi mom du tim xam nañ loolu ñepp jaaxale bañ nek jaaxale ko ñu gis ku yor defukaay ndox di ñew bam ñewé neena xamuñ limi wax xam momit xamut li ñi wax degeenté wuñ ñu talal ko satal gi mu duy ko mom fess del weul beutiko won len gannaaw xamatuñ ci mom ben xabar xamuñ sax wan xet la bok non neena ki man gogo amna ca jewal kero seigne touba na tek ci nafar ghayrillah qablu findari bi ahli badrin al usud kadari sunu borom dakal nako ca ndar ci daraje ahlu badar ci lako dakale ay nakh nakham leppam sel ndar gogo kon la dem gannaaw bimu joge jewal bimu joge ci ba fanan khaydam jaar nako ki dem luga dal di dem ndar ag fa lu jitu timis ci bisuf altane ba nga xamne moy ñaar fa kefan ci safar ci la seigne touba ag ndar bamuy soko dem may nañ ko ag yaatu talibi diko siyaré ñiko bëgg gis ñepp diko gis waye dañ ko muju ber ko nak ci benn nek nga xamne kenn du ag ci mom te ñaano autorisation touba bi fofé ci ndar ndar seigne touba daj na fa lu metté metti wax na ko ci saw shakor neena dir bobu ma nek ndar daj na fa lo xamne rusna ko netti ngir sama digg ak sama borom ñu rusna ko amna ci bo xamne mam cheikh anta bobu seigne bangi ci souf ñom ñu ne ci kaw étage la bu ñuy julli ñuy tollole ci julluk seigne touba mam cheikh anta ñaano no touba bi ne ko da beggul mu may ko rek bu julli jotate seigne bi genn jité len touba bi nangul ko lolu bañ gantal ko ciono yoyu tegg nañ ko seigne touba ci ndar kilifa ndar itam ñewon nañ ci mom siyaré ci ko kilifa ndar yi ño xamne dañu ñewon bëgg dox tank jamm digënté mak touba bi mu wax len wax ju yéme na len nu ngeen di doxé tank jamm di jëkke ke neew doole di mujjé ke ëpp doole touba bi lañu jëkke dem soko ñew ci mom mom japp na touba bi ñoo neew doole mom moy borom doole ci moko ndax mom mo and ak borom la akhli banana wa rasuliya inna allaha qawiyyun aziz na len nak bayi len mak sama borom rek bu dé yéram moma len gëna yéram ta mo gëna xam ci li sama ak defaru nak mom mo len ko gëna xam kon bayi leen nangul ñu dem alhaji amadou jay mabi ci ra bokkon mo don imam ju mag ja ca ndar ak serigne jay sar qadi la won mo don qadi ci tribunal julli ni ca ndar ak serigne doudou sek mo don interpréter touba bi ak ahmadou khourousen mi nga xamne keureum xamna am nañu na ahmed quraish waye ahmadou khourousen ci gestu yi non la tuddu deug deug mo yobbu won nañ ko keureum ak alhaji madjour sis ñom ñep ci ko ñox señ Ousmane Cissé ñom ñep ci kilifa yi ndar yi la bok buñ ko teyé ndar nak ndar amna fa wér ak fukki fan ya motali wéru safar wi ak danaka fan wéri fani gamu gi mam wéru gamu mam dess ñaari fan loolu lepp señ Touba ndar la ko nak ba fukki fan ak juroomé ci wéru gamu nak di 5 septembre lañ ko wo atté ko ci ndar atté ko nak ngir sanké ko nga xamne dañ ko andi ci tribunal ba señ mbacke bu so waxna ko ci sama tulab terem bu am solo bobu nan dañ ko indi nan ko diko wax liñ deg ne moko def ya def nangam ne ko diko tuddol yo xamne borom xel mu mat sax duko def jomb nak waxuma la ko mel seigne touba waye luñ ko wax rek da na len indi len ki wax lolu bu ko defé deug dana feñ waye bobu ñom ak mandu taxulena jog la len taxajew rek moy genné seigne touba atté ko gis nga ne biir bobu fa la julé ñaar rakam yoy nga xamne ba fimne ni mom lañuy magal ci ndar lolou yeb du xar bax ci señ bi mom fu mësa dugg julli fa ñaar rakam yoy mu da julli bokku na ci karama yi nga xamne xew na ndar lu yeme la señ Modou Mamoun ñak moko natali ne señ Abdoulahat moko ko natali ne Touba buñ wax Gaspar nga xamne gonala won bo wada and ak bayam fekk jotaay ba ci biiru ba neena bobu señ Touba
tuba bi dana ko dindil kala gi kala gi señ bi nangou ko dindi bam ko sonale mo ne ko dindil ko sa bop señ bi ne ko dindil ko sa bop bam ñewé ba tek loxom ci kala gi wet gum jëmele kala gi batima bepp jeng jëm wet gofa ñu mujju bayiko kala gi motax ngeest tuba bi bokon nañ ci rapport yiñ doon bind di ko xamal kañ koy bolal ci gabon ne ko lu ngeen mëna xaw kala gi mom na ngeen ko bayyi bu len ko lan bu len dal ko bi lolu wana na ne kon señ tuba ta fek boba kala gi drapeau bu l'islam lay jëmmal ndax bobu señ tuba mo yenu drapeau bi la yonante bi waxon ci badar ne sunu borom kurul bi buñu alko ken dut la jamu ci kaw suf taxaway bobu señ tuba taxaw kero ndar bu ko tuba bi nermelon rek l'islam nermelu rawati na fi ci rew mom la señ musa ka di wax do kon ko nak dem gi walaf nasrano lolu moy leer bokku na ci karama yamu def ci ndar asiru bi bam ko bindé bam ko ci lako tambalé way ci bato bi lako agalé señ ahmadou ndjay mabé momu dako wan tambalé qasida gi beyit wu jëk wi wan ko ne ko nang ko tey damay liggéey dana dem dana dess dana la fi fekkat na la fekk ndar lolu nga xamné kéro bam ñëwé ba tukki ba del ci ndar wax na joyi metti ala jamuru jay momu joyé nako ngir waxi señ touba jëju nako nonu ak yu bare yo xamne xewna ndar waye waxtu waangi dem fala tambale asma'u ahli badr fala ko señ touba tambale qasida gogou waye ci geej ge lako agale gannaaw bi la joge ndar nak dem dakar na fali ghayrallahu fi dakar kull adhan li jarrahu makkar bepp lor buma pexé kat bi lalalon rek sunu borom musal na ma ci dakar subak al khamis la xeye ndar di ñaar fa nak juroom ñent ci wéru gamu al khamis duggu sahar ñewu dakaru lu jitu jant bi sotuti la aksi fek da yenn rokor mam doye bay waja dog rek lako ndawul tubab bi ñewu jël ci duggal ko ci neek bu metti bobu ngenti degge nga xamna xat ga tangoro kenn mënu ko misal señ basiro ngi misal ci minan ne nit mustafa fanan mu metté ne pananum señ touba mom ci dakar kéro gis nga señ sambay amna natali bo xone ma nga nan bam duggé ci neuy ba tank bam ko tagué rab gam ko tek jam tank bi bam yi nacc kilifay libu yi deugal nañ ko ndax nenañ buñ ko génné ci suba sété ko yobbu ci bato ko gis nañ na band nañu tank bi kon ciowna bobu fofu lako yonent bi fek ciowna bi metti na way mu koy ñaax diko soñu diko ne ko fatlikul sahabi biñu wax sayyiduna hamza khare ohud ab xet lañ ko jam ci bir bi bam genn kon lool mo koy fatlikou diko won ne ko ngir diko soñu bu ko defé bam bu joge ñongi ziar wax sayyid mustafa jatara ñi ngi tam nuyo nañ ko biñu tambalé bu ko defé bam joge nak ci neba fanan mom metti mom bam xeyé aljuma la aljuma don fanwari fan ci wéru gamo da kamil ci lañ ko yobbu ci bato ba nak waye bato ba départ aljuma joju ci gaaw ba di ben fan ci wéru rak ci gamo di ñaar fuk nak ben ci wéru septembre ci la señ touba départ jugé ci bato ba nak départ ñu wuti gabon fanan mom metti mom ci lay waxe idha dhakartu dhalikal mabita وذلك الامير والتثبيت طارت الى الجهاد بالارماح نفسي ولكن ضب عن الماحي فماكو فاتليكو رك سما بكن غير ما تي ما جيل غناي دال سي سن كاو وا يورنتي بي مو دوخ سما ديغنتك نيوم كون ماتينا كون بوم دوجي سي باتو با تيلا واخي باتاي سي قصيدك اياسا غيني جانغات علمن الرحمن في السفينه بانني خادم ذي المدينه تي بير باتو لما يالا خمالني ماي خادم الرسول dafena kuy jëm ci tol di liggéey buñ la waxé né tol bé nga jëm yaay jëwriñ jé loolu ab soñu la kon soñu nañ ko loolu lañuy déggé ci bayir wo kon ci la xa gal gi départ mourid yu bari lu jitu bato bay départ fekk nañ ko ci bir bato bi amna ko xamna fekk nako fa néna ko xam da ko don labiré né ko amna ku bés kuñ fal bo bindon ci mom xamal ko né ko dañ la togn man nan la bayyi nga delu ci sa wa keur neena bam ma sonale ma xamna da la bir sonal ma bama nara def lolu ba jël khalima ga nara bind neena khitab wax ak man ci kaw nema atarfa wa hajataka li makhluqin mithlika duni ndax da ngay jël sa aju diko wax ko xamne yaak mom do ngay mbindef lena yow to bayyi men borom mo wax ak mom lolu
neena ma far dama jotté bind qasida go xamné da cey delo leppam ci yalla tanki ko wo fa yobu amri ila allah inna allah basir bil ibad kon lolé itam bañ ko dugalé ci bato ba itam dañ ko beralon neegu bopam bo xamné lam bëgg def lepp ci ibadat man nako ca def waye dir bu gatt rek neena capitaine bato bi jot ndigal ñu genn ko ci couru bato bi fi ñepp nek rek ñi nga ñepp diko rombu dem ka ñew fofé la ko nag wa songé nag wa am nañu na xayna du pexé sax man na am jurguñ dugulon ci bato bi la ngir yobale ko gabon ngir soldat dafa nek diko dunte am nañu na man na ron pexé way lu mëna xew bam nekké ci cour bi la ko bato bi la ko nag wi song waye bam ko songé dañ nañ ko waxa rek daño mel dafa mel dañ ko yëkëti mu naw tim ko wax nañ la ci ndiarim do nako natali bané ba fimné ni ma ngay naw kèn ba téragul mom nako kon lolu xewna ci bir bato bi kon gal ga nak départ bisub gaw ima ko waxé légui ben fan ci wér robon tani bokuna ci kémané nga xamné dara gëna wo kémané ci gijji moy julli gëm julli won ci gijji mag ñi dégg ko ci mom natali ko saxal ko señ mourou kharibou so ni ma waxé ci la bok señ maulay bi sa mom bind nako wa fil yam sallal asra yajri bi jildihi ma'al fulki yabdu raki'an khayr sajidi neena waxtu dañ leena joxon dañ leena khalatol na len ku melna mom na ngeen fexé ba muxtarum waxtu rek fat ko bu ko muxtar faté rek ñom lolu bakkar bu reey lolu lay doon ci ñom bu ngeen ko bëgge manal dara fexé len ba lolu am ñu gis na muxtarum takusana muxtarum gatt la bam jappé ñu andil koy galankor ba muñta julli ci waxtu bañ ko sonalé ba sonal ko nak la sané derbe ci geejgi neena lool rek lañ massa ñaan borom ci bir geejgi bu mi sané derba di yurob limu and ak ñom amu ben natt bo xamna ñaan na ci yalla dara da koy baye ak bopam rek waye fofu nak ngir julli ñor gum ko ñor ñaan na boromum sané bato bi fekk ci ko julli ci bir geejgi señ moulay neena takusan julli nako ci derbe di daw and ak gal gi muy rukoo di sigi di sujud di sigi mune batay ci khassade mune barani allah lada kunakiri min kulli jalibin ila al manakiri kunakiri la bato ba jeuk koste bam fa taxawé ben walaf bo xamné salum leena mo dugg ci bir bato bi nema wax seigne touba nako dama deggone ñu ne ya nga ci bir bato bi jëm gabon motax man na dugg se yar la nena ci salum bobu la deggeturu gabon ci la xame fam jëm xolal gogu ton joge na bakki bari pandar bandakaru ba dugg ba konakir taxamul fum jëm waye amu ci soxla bu ko xamone du ci am soxla mom lam am soxla moy day jaamu ci borom day weteli borom lolu mu yitem ci la ko wajene ko laaje sakko ab denk ci mom bokku na ci lam ko denk ala ulumun nafi'atu kulluha fi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah alayhi bi alihi wa sahbihi salam allah nga xamne njariñ xam xam yi am njariñ yep ñi ngi ci ñaari badi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah seigne touba dem ci xasse de gene ne adhaba an allah fi garam basa qablu mubarizi wa anni khalbasa garam basa moy poru cote d'ivoire la garam basa bu yagu rek yalla def na dem nafa garam basa gogu la gal ko bu jege konakiri fa la coste seigne bi nana sunu borom musal nako ci ko don yejji dem na ba gisatuko wax nañ bi bato bi jubé garam basa dafa am ko jog xamess na turum nako jaar ci turum nako xana kiti diw nako sama mbokk sang mo la sanki ndax yow sa talibé ko def dañ la don jobé dila wax dila jay yaay li yaay la tambali di wax melna ko koy ñaawal né fam tambulé rek am lu tambalé yu xoo ci saxar gi ba kenn déggatut banim ak se garam basa fek fa la wara wacc mum dem sunu borom mom lay waxat na kafanil mustahzi'in allah bi dur la ilaha illa allah kon bato ba départ yu garam basa dem fum jeuk terat dahan yar rahimu inda daumi lahu bima aghna an tasawumi daumi moy bene gogu seigne touba neena bim jubé poro bene dafa jël bitelu misk bim yoron fonko la kolon dem bakoy beug touro khitab kaddu wax ak mom ne ko sanne ko ci geejgi neena werante mom daal koy sanne ci geejgi lol lepp hikma la digante ak borom neena bama wacce ci por bobu lu bare ci jilit dugu nañ ngir siarema ku
kuma nuyu rek jox nga ma paquetu miski bobu ñuma sandel won lolu amna lolu lay juñju ci beyir wowo bam fa joge nak la duggu gabon nak yassaral munala dali berweli man qadali maghaba an kulli wali lama don mebete ga yakar lepp sunu borom japp ndal namako ci libir wil yalla mi nga xamne moma may lu ben walu yu amut lolu wax ci qasida gogo bam tege ndegum li libir wil rek julli ñaara ka la jëkë def nima ko waxe won legi ñu daat koy duggal ci quartier ga nak boole ko fa ak ñom quartier ga mo waxtu wona ñom lañ koy boolel nga xamne seeni katchoro ñi def ak seen tuxya seen nan yépp ci kanamam lañ koy def nana luma cey bëgg metti rek sama xal day dam ci ñaari malaaka raqibak atit nga xamne mbag ñi ngi ci seen mbagge ñom ñi luñu mëna muñ rek warna ko mëna muñ nena sama xel ci lool lay dem amna ja bes bo nena seigne touba ko natali bofam seigne mourou kharibu sa natali nako ne seigne touba ko natali nana amna bi nek ci bir fiñ ko tek ci neeg bu mag bi mbok ak ñom seen soba yi lu ne fa lañ koy def nena agna ci loro bu may julli sax kawlal bi ma nek ci lay noddu fi lay julle ndax fuma wacce rek sama tank ci soba la koy tek nena amna bis bo xam dama wacc ci suuf di genn dal wi dag ma taxaw ndax buma ko summe ci sama tank ci soba lay tege nena mu taxaw lu yag ba kenn ci soldat yi xamna moy ke ca gën nena seen ma xamne lolo ma taxaw mu dem wutelima boom ko mako tak ñew andil ma jox ma tak soko mëna dem lolu seigne touba daj na ko ci geejgi kon libirul amna fa nena nak yagu fa muddatan ghayra tawila la wax ci jazaw shakur dir bu amna dañu lañu waxane du tuddu sori jurom ñent wer amna ko fa ca lañ ko gasalon yer mom ngeen di deg libirul la won gas ko marmaral ko mo dugg ci tabbi ci bir ñu masale nga xamne señ ab lahad net ñepp di ko degg nak ko na fekk nako fa ko ko fekk mo na bay nako baye ak borom neena amul lumoy rek ku ne sax ñaari mbagam genné ko ne ko dama liggey neena mu gestu muy soxna bu sa ndayam ci soxna jaara kon soxna jaara ku japp ci liggey bi la pax momo la señ touba jundu ci qasida ga radama rabbi ma adu yafa hafar li darari wa sanani amman kafar lama lañ ma lalalon ca yerma sunu borom musal nama ci narun taajju hal yunji tarihu biha illa munaji khalilillah min nar abdullah salim waynako ci fami waye kharbahi fofé ca libreville lañ ko takkon ca garab ga señ mustafa abdurrahman lo natali nako neena fek na fa ko xamne neena ko bañ nan ko bëgg gis ni ñi rayé sëriñ bi joggé Sénégal na ñëw néna sétané wonna ka ko natali bam fa démé bañ ko takké ci garab ga néna bañ ngir lool ko wayé amu ñu ñom ñëpp ñu daaru am lu leen daané muy soldari sunu borom yoy mom lay jinju wahabalil wahab fi thulatha ma yakhjirul asharata wa thalatha muy fukk ak ñatt yoy ak seen capitaine bi ahlu badr feñon nañu feñ lañu fofu karte gogou mo nekon soldari dañu gennon di dem ci seen entraînement yagn da def nana ben bes ñu dem rek fek ñu taxaw ci seen fas war ci seen fas seen kala yi di lang nga xamne ahlu badr lañ ñom ñepp ñu taxaw jaxle lol ba ci taxaw bu bot set ñu dem nana ay fan lañ ca tek tuba bi woma seen chef ngir lolé mo gisson jaxal nako nana dima gar nak nema yaw da melne am nga gaay yo xamne bo dugun ci mbir bo wutu ñu dimbali la ci dima wax lu mel nonu neena manit ma reer ko nako ñoo ñi nit dañu wala jinn la ñuñ wara doon neena fofu la wax je mu nopi waxatut lool lay wax ci wayo batay ci ayyasa li qad ahla badr al usuda man zahzaha al washiya wal hasuda yaqud li haythu akunu allah tabshir la ilaha illa allah ñu jeele ko libir wil kon yobuma yomba ساق لغير الله فيما يمبا ما ساق قلبي واعلى الجنب ما يمبا ديغنتي ما كابيتال بي ليبرال غن كو جيلي دانك مان جيروم نيات تيمير كيلومتر مات نكو ديم فالو جافال با فيمنني ما فيمنني 2015 تي واتايو ماغال جي كوميتي بي دا ديف ديم تي دكي ديمون ناني ليبرال مان مي ديمون نا تي بوكو نا تي ديليغاسيون بي waye kero dem nañ ci barab yep dem nañ lambarene dem nañ kablu bi sa waye mayomba mujjuñ fa mëna dem ndax jafé gum jafé nga xamné délégation batay demul mayomba kon ba fimné ni dem fa yombut kon lool lamuy tekk rek moy boba nu mayamba melon
seigne bi bañ ko fa yobbo itam non lañ ko def dañ ko duggal ci bir quartier bi rek mo and bolé ko tuba bi juroomi at seigne tuba amna ko mayam ba fala xabar yi doge kenn xamatul ci mom dara ba demone nañ ba fessel xabaru seigne tuba joge na fi na xamuñ ci mom dara ba la ca xew xew ca seigne bi nana mujjina geje gis koy wax walaf dem ba ben bis mu gis ñaar ñuy xulo ño xamne seen walaf sax setut lol waye walaf lañuy wax waye walaf gi ñuy wax da fekk na man nam walaf ba sama xel demar senegal neena kenn ki nak fekk dañ doon xulo kenn ki da ko digoon lu ko joxul koko di xulo mom na ngir lola neena man nak bama dege lol daf ko xal mom neena mu daf ko xal ngir li nga xamé ni nit du ko deg lu mu yaakar lamu yaakar lepp ci borom la ko yaakar nga xamné mom mom bam ko dege dafa ci xelam ngir wakilu ci boromum chala chala chala bind qasidak ala innani uthni ala khayri mun'imi wala ashtaki lil khalqi min faqri an'umi chala wa khila wa ashtaki dhufi wa faqri wa ghurbati wa arju ruju'i ajilan khayra mun'imi qasidagu bis ci karaw lako bind ngir dello yalla bopum doya dem gam nek fofak ñak gaak tumu ranke ga mon lepp ci borom rek la koy jambar way dako jambar bindef bokku na ci ciowono yañ ko tek ci mandu mayomba mayomba xam ngeen ne dafa bari taw di tang di sedd ay matane fa yu mat yo xamne kenn mënu ko misal nga xamne ko amul dimbolul yalla bo fa duggé musiba am señ bi ben ciakar neegup ciakar rek la fa defar lol bopum di fa nek nga xamne neeg bu xawa doy war tay itam dundu ba itam dafa metti won señ bi amutone num jëfëndiko danaka ndax ñom duñ won ay baykat xéeti mbay yi dugub yi ak ciéb yi daawuñ ko bay ay lañ da lek rek xana xéeti meññat yi fa am ak reub xana lañuy reub diko lek te ñom duñ bayyi dara ndag ment ak luñ jot mën nañ ko lek ndax ay yeufër liñ señ bi sax ca lolo amna wéru koor wo xamné señ basiru and nako ci minan wéru koor wo xamné na ben xaal la yor ben xaal bu dog joté ci lay sepp dog ci bu xëd joté ci lay xëd ngir sundal ben xaal anu bes mu jangalo seigne mahmoud fall ñaari qasida yi da ko jangalo ya khayra bayfin mu jang ko mu nopp mu ne ko jangal ya dal busharati mu jang be da ko talif ba wer way taru be ba wer wa jexe mu diko gungé wer wi bam noppé mu ne ko ñaari digënta ñaari yaayi de ya khayra day ak ya dal busharati gisuma fi lu ci togg muy ñi muy weru ko ro bam jex lolu seigne touba daj nako ci giir nana neeg bi mu nekkon ciakar ba mu defal ne neeg bi xéeti yeen la rek amut luko dara waruko te ci tu melna salabe yoon ci la ko def ay yoon diko romb nana nit ñi diko romb gu deg beccik nana lay leg ñakoy romb lay leg yi amna ci mom da yeketti kaddu ba gëna ñaaw diko tak ci daram bi waye lepp rek nana mu doli wuma ludul gëna bag gëna bëgg yalla mi nga xamne daf ne waye tasbiru wa tattaqu fa in zalika min azmil umur nana gëna bëgg yalla mom rek lama lolu doli ak yonent bi wax ne ummati kal matar sama xeer yi dañu mel na taw taw nak ken nawet njal benu nawet ken du xam njal ben nga mo gën wala mujg lolu kon mi ngi juñju mbirum fofu la nak ca gabon lepp nak mi ngi bind di jihad di bind amna kilifa gu mag wi wax dan tuba bi fañu joomi moy fañ terewul señ tuba bind na xamuñ wona bind mi dara nga ci fek bind ma moy jihad ja jahadtu bil khat sinin wahdi man lam yakun muwahhidan wa jahdi damna bind di jihad fek lamay bind nakana way def ci ñom na lam bind may def ci ñom damna bane law annani lam atruk al kitaba mujahidan bi hadha wal itaba lamata bi law bay kull kafir illam yatubu lillahi al ghafir nana bind mom bama ko baye woton ñom ñep danañ faato ci mbass ñom ñep waye dama mu jegal len ngir yalla lakin afatu an jami' an nas li wajhi rabbin muhlikin khannasi nata nak di liggeyal yalla di jaamu yalla di liggeyal yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ñaar xéeti liggey yi julli ko julli ci mom ak tagg ko sallallahu alaihi wasallam moy qasairul bahriyya yi mbind ci geejgi kenn xamul lu mu tollu amna ci xam neena beddu ci tagge ndax ay sir la digeunte mak borom bokku na ci li xew ma yom ba nga xamne motax mu nan ma sa qalbi wa ala al janba boba dafa wuti ñeenti bantam amur ko ko defal dara moko wuteli bopam goral ko bopam ñew samp ko bam kaare melne fuñ melna jaka mu def ko jakam ci buntu quartier gi neena neena toba bi ñew samp ko sanni nako l'islam kenn da ko dundu fi da nga bëgg yaq sama soldar yi
lañu ko ñu wax yel sey nak ñew ne tubab bi da ngay sampati panta bobu dafa nek di liggey mom nañ di xolo tubab bi takusan batimis nan ko dang koy sampat tubab bi nan ko duma ko sampat neena lolu mu def ko xal mom mu dem ci la bind qasida ka raditu anil mawla ji ngeen di deg ci la mbir momu xew xew bo jël ko señ tubab binte raditu anil mawla ta'ala alladhi rabba fuadi wa aghnani wa akrim bihi rabba واخت بير له كتب صلاه مع سلام بآله واصحابه واجعل به مسجد رحبه نيان سونو بروم مايكو جاكا جو ياتو ياتو نينا فلان كو وخي نكو نانغو نان سان نيان نانغو نان نيانام كو موتاخ بيمو نيبيسه بادم غانار با نييو تي ين جلوف با نييو نجارم با جوخي نديغال جوما نجارم جي نجارم جي بامو اگ نانا يلي ساي مارون خولك توبابا بيس بوبو دا فا نييو نجارم جوما جا اگي neena señ mat lamine bin ko ci irwa neena man mi le señ bi ne ma demal won ko jumaaji ma dem won ko ko mu visite fep kawak souf biir biti neena bam delse señ bi ne ma num def ak sama lolé yow mi don xolo kéro ngir man neena monako subhanallah xeto wuñu monako lol la jiblu won ci saqa li ghayrillahi fi ma yumba ma sa qalbiya wa a'la aljamba lama naqari ci ma yumba sunu borom dakal nama ko tay yekeetil nama walaya walaya moy soror yi taxaw lolu sunu borom defal nako ko kon mayom bala nek am fa juroomi at nak ba atum zal chas 1337 la fa joge di 1900 la joge mayom ba ñu yobbu ko lambarene lambarene lañ ko yobbu mom la nan lillahi qad wasaltu inda galwa wa sanani amma yajrul balwa galwa xet la woné kon ma am lambarene motax tour wo la len di tuddi la tuddi dekk ba waye moy lambarene neena fala agge ci borom nak ba seus rek ci borom ci galwa waye galwa dig mom yalla def nam lambar ñum dem nañ fa sun yoro digante mak liberoil matna ñaat témir kilomètre ak jurum fuk momit sori na lool momit comme mayum ba rek dekk bu fat la bari taw bari nga xamne commune ki le map bawal gi ñu yobbu la fofa ak tumuran gam fa nek won lool dimbalul yalla rek mo ci mëna dimbali comme neena bang ko fa yobone ci ron garab lañ ko wacce ron garab ci lambarene nga xamne mo def taxi bopam ba def fa mel mbar mbar rek am neek lu mel na neek bu ndaw ngir man fa denc ay terim man fa wet di fa jam borom bokku na ci la ca xew bañ ko la xew ma lambarene bañ ko fa yobbo dañ ko don foglu di ko contrôler contrôle bu metti metti nga xamne nga won cyan defal ko dara amna ko xamne at napakat la won na ca wet ga fam nekone ne bim nekone seigne touba da dendo nak dex gi amna lako touba yi warlon wer wona ñuk koy jox jurum fukki deureum 50 francs diko jox wer wona nga xamna sa buñ ko wax joxe nap kat bobu la koy joxat ben bis nak neena taw bu bari bu andang gelaw ñew ci guddigi ba daanel sama mbarma nap kat bobu nak gis ma yeureum ma xamna neew ñew ne ma te nga ñew ma yobbu la ci keur nga ñaca pa tax wañ wa nek ca wañ ba mana ubil ko waña mu nefa fat fa ay téré ma ki galam war bo ñu xeye nak ñu ñew ma defaral la sene bi neena bam ko defé ba tubab bi yegge loolu napakat ba jappalé nako ci mbar ma ñom dañ ko atti tej ko at ngir loolu mu defal seigne touba rek napakat bobu nga xamné loolu loolu xewne lambrene loolu nak bañ napakat ba nekatu fa nak bañ ko tejé nak lañ ko da jox 50 francs ñukoy dajala nak ñukoy dajalé ba mat ay wër nak tubab bi nak dikko andil jox ko kenn mu koy andil fekk ko mi ngi noor ci ay munajaatam digante mak yalla sori lol bam tan lo xam tuba bi ñew tek ci alal joju ne ko li ngay ñaan mi ngi nonu lol nak def xal señ tuba mu jël ko rek xalap ko ci jeba xañ tuba bi cha la waxe bayit bu xana bayitul yatim la yenn bayit la di bag ñak toy xippati ko wax nan yadi limunin karimin nafi'an samadin la lidrahima ta'ti min sulaytin sama loxo yalla dong la koy talal waye duma ko talal mbour yi ak sen deureum yi koko dafa mujju sax kalaami seigne touba ñu wo len jole waye ne koko ba mo wiji ci ayen wala am mena da ko fekk ba fini ne ken xamata ci mom dara moy koko ko kalaami won lolu xewna ci lambarene lambarene seigne touba waxna ci lay wax ji saw chakour ne dakhaltu fi jaziratin bi ta'abin lam yakun athqal minhu wa ghayru khurujir ruh ne duwon nañ ma fofé di lambarene mu il bo xamne daj na fa lo xamne xana roogu genn dong mok gëna metti roogu genn lu do roogu genn gënta metti lama daj lambarene lolou seigne touba wax nako amna fa ñatti at yu manke tuti waxal nako bokkum wa makatu fiha thalathin illa qalila lepp nak neena
mushtaghilan bi khidmati rasulillah sama yitte moy liggeel yonte bi sallallahu alayhi wasallam lambarena nak ci mujj xam nga ne ci lañ tambale xam ci mom daro nak gis nga ne seigne mourou lo dagana fek nako fa bam dame la ko jox ndigal mo mam xanta fek nako fa kon lolo kon yoonu geej gi moy juroom ñaari ati geej goyu seigne touba neena seigne basir wax nako ci minan neena sama juroom ñaari ati geej gi neenut ta dana feñ bis bañi feñal sa keri dana feñ neena aduna darul keruk pay mbir ma alakhirah la kon liñ gis ci aduna lepp la seigne plaad waxon rek ndab lu duy bam fess rek momi rogalat waye la taxawon ñukoy duy ba dara jogo ko ci taqarrubi kullal masaya jamaa la wax sama tumu ranke goge may yep ci la ko bolé mu seigne touba seigne basiru neena ci minan teewena bes seigne touba di natali geej ji tukki bek metit yi ak li mu fa daj neena am ci nun ku wonk na way liye ko metti neena mu ne ko metti mu seigne touba mom ne ko metti na de way yalla tere bo amutun ndax fuma ag tay tukki bi moma fa agale kon choono yoyé mu jaar mo andi xéewal yi tay waye buñuy jangat di tej seigne touba tukki bi jomam feñ na ci aw fitam feñ ci njambaram feñ ci ndax li lepp mu daj kenn mënu ko natalil lo xamné talibu ko deg am ga ci ta mom dong la won waxna tay tam amna latar bo xamné bindon nako ci rew mi waxna ci ne na ngeen xamne bi anni ala khairin wa afiya wa sihhatil badani wa sihhatid din ma nga ci jam ma nga ci wérugu yaram ma nga ci wérugu diiné loolu jafélo won ci ko tuba bi yobbu am ci walu physique ak sa diiné mucc sa yaram mucc loolu danaka ci seigne touba la jéké seigne moussa ka wax nako ko amul kuy dajé ak nasaraam juroom yaari at yu mat tayaqunu tawhidam kudul yow seigne touba loolu moko ma sa am gis nga Muhammad ibn Baba ibn Sharif waxna ko te way wa ne Seigne Touba khawariquhu yakfika minha ruju'uhu ala khayr halin ba'da ma rakiba al-bahra nana doyna sekk kiman doyna sekk kharbax Seigne Touba dem gim dem ci geejgi delu ci wat nek ci khayr hal nak nga xamne melo wigeen ci la nek ci yaram ak ci dine ne lolou doyna sekk kharbax ci Seigne Touba kon buñuy tej ci khasside gi li fenc ci khasside gi moy lañ njambar gogo ak ndembalul yalla lon dir bu tol nonu nga am ko ci biir yefeur te lang fa jele rek moy maye yalla hibatu man li kana indal wasi'at qadat likal kal rida wasati'at seigne touba neena jurum ñaaraat yoyu ma def ci seen biir ñom non yoyu jele mu xulul maye yalla yo xamne andil na may ngeerum ak leer yu jolli lol do nga la jele ci jurum ñaara ju ma nek ñom maddal yal anwar inda dhulumat wa zalimina man kafani sadamat neena bir ilu yu lendam yoyu ma nekkon ak ci bir tonkar yoy nga xamne amna fay at jereewum fa lutul ay lar yu ma sama borom defal lol do nga la fa jere neena sa'adati 'inda al-ilahi allahi li dhaharat 'inda dhil malahi chaahan kat yoyu ma nekkalon nek ak ci sen bir nangami at jereewum fa lutul taxegu lar nagni la fa jere lam yanhuni 'inda dhil khumuri siwa rida baqin lahu umuri man de kat yoy manekon ci sen bir nangami at jele wu fa lulul ngeeramul yalla dong la fa jere mun yatahharu lillahi lada ahli alkitab min ash-shaqawati wa min kulli 'atab ahli alkitab yoy manekalon nek ci sen bir nangami at jele wu fa lulul yalla setal ma wicci ci taxedi tak lepp lo xamne lay waral yara nga ra akramani 'inda dawil ishtiraki man qadani ilayhi bil ibraki neena bokale kat yoy ma nekkon ci sin bir nangami at jeleewuma fa luddul tara ngay sa borom lo rek la fa jere mu taje qaside gi najaituhu bi ya nasiru ya wali kafaitani iblis inde jeyoli kon seigne bakay ci tank no ngi jegalu ñep di sante assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: jamono ji itam serigne bi daana ko jundu neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq ben dana ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy en demal tuddo ci kele dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sa wax dal né to lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo ta waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa wax ta daramul leen ciati tal lol nak kenn ku ne war nga fex ba mul ci bolé so Seigne Touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tay li nga xam ne mo xew da na ko jundju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal ta fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li Seigne Touba di def ci nit lol moy ak cheikh masan ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xorom dan retan reelo seigne bi bis da ñu ni seigne bi man day dama cheikh bu te bëgga cheikh seigne bi daldi muñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn deful lo yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen ni nit kep la lol nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñoom mënuñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy tarafa ñepp degg ne am nga gal bu reuy tarafa ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy dessé koko ne ko xottu gal seññu ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse deg aw xew wo jeex ñu wax ni di wacce gënon daq gal kenn musko deg di wacce gënon rafet bubu lañ wax waye di wacce gënon rafet gal mom kenn musko deg daal na ko naane na kon nak na ngeen nekk ci seen bop tabay nekk ci non kon seññu bi daana digle la massa wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye dana len betat doot len ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jottuma won mbolom tan ni musul bama gesso ma gis luma fogul ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won aljana kep la leen manal ma defé leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jiba ku jup ku ne ma nek ci ci jiba lolou da na ko wax masna do wax ba ci seen maxtaat bintu lo jël loxaw yu tedde mom seigne bi ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seigne maxtar bintu ne ko maxtar mu ne ko mbacke mu ne ko mbaa bu mu len woné ginnaw du ngeen jaamu xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seigne ko bu mu len woné ginnaw mbaa du ngeen jaamu xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu xéram seigne ko bu mu len woné ginnaw da xam nga luy jaamu xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ko bu mu len woné ginnaw ku sant sama sant wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ci dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len woor ne yeen ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi bolé xiram da jëmé ta moy safan wa jalla kon bo len woné gina bu len jaamu xiram serigne bi dool nana ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibou diop bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg Seigne Abdou Diop ne ko luma don muné ko ak Cheikh Seigne Abdou Diop dem bay wax seigne ne ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tayya nexna lol de da ne ko ak Cheikh de bima koy def dama ko defon muy ak jumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatu musaqi ñu ëpp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def muné ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yomal xam bu né teul ñu defé man kon lol lay tekkale ne nit ki man na legge Seigne Touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu don tam mom ci jinn bopam sax xam ci bopam do Seigne Touba moko denc kon lol lepp luñu wara jang la tuddu ko xam wax na dajale cheikh yi ne len talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sammi des na ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu ro ku fexé ba sey talibé réru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen mujj waye ku ci téré bar ngeen mujj ndig sa mune la sëriñ bi ndig sa lolou bokk na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotté won am ku fa serigne bi yoon ñu ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew serigne ne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu lañu diko tuddé ta du dara luddul bejjen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé té far ci gañé ku ci bëgg gañé té far ci gañé loolu serigne bi daan wax ci ci digënté serigne Abou Talib daana ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar daana gumba gumba moy talibé bo xamné yalla tax ko jog dem fekk serigne bu yalla taxutu jog néna buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo daana ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ go xamné an tabbi ci bir muy kamba daana gumba ñaccar nak moy talibé bu yalla taxutu jog dem fekk serigne bu yalla taxal jog ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kam galañ leen ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci biir ñaccar ba ñew woor ko jall moy seul daal na ñaccar gumba nak moy talibé bu yalla tax jox dem fekk serigne bu yalla tax jox momit buñ andé ba ak kam galañ leen ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne talibé ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba daal na ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru jëkke mo ci delis suñ dajé bëggante ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñu ngob ak kambu galañ ni ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wara leral rek leral lepp leral nako ta dara gis ta limay wax rek buñu japp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñu bop moñu gëna xam yoon wu jup moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp bari kon fimu neñu fala fala mënu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt seigne bi nak daana wax ne rafet ndiort ak top ndiort dañu nuro ta bokku neena rafet ndiort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndiort top ndiort nak moy do def li ni digal do bayyi li ni téré ba nopi di yakar mu ciola ñaar yoy dañu nuro ta bokku bokku na ci yi nga xam seigne bi daana ko watali ko moy boole jotaay goor jigen seigne touba daana ko watandi ko lol mom ci dim bopam dox ko da watandi ta mom xana ak sel ci mom lay ak sa ne ko man day makke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye suñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jott allah yitte aduna ju legge man ta fak ahmadu makke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fak ahmadu makke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni ne len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi né fi mi yépp mi ngi ci seen su toy ci né lu muy tollo ci limu abaja da ñu ne ko jooni mu né bis penc la leen di xamal ak di leen ko misal da né bis penc bobu ñuy wax buñ caagé nit ak jinné ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu né jooni lay doon jooni bu né kenn ci am sab bu toll né mëna génné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom léral na bu baaxa baax daana wax na fufu way nek ta dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoon suñ borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoon suñ borom boole la ci man na xor jang khaside day tax buñu lim sama ñoon boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoon boole la ci man na xor julli day santane bur ta santane bur def ko dana tax jubo bur te lepp luy tax jubo bur man na xor dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mëng ben ni mo tax ma tek ci bu baax ma sa wax ku ñu wax solo fat samba jox ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yent leen tay musa jekki nopi liggey lo am doylo ko seen majja ko xasi wax na ko lu mel non ne ko majja ko xa yeen ñi fi nekk de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dina leen ko wax seen majja ko xa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñewé suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musli ragal yalla ta jamm nango liggé te ñu nit wét neew bëgg ta bari ni moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi bayé ñett waye ñett dina ko fi jëlé ñett dina ko wut dina leen fi bayé iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dina ko fi jëlé islam tubab bi dina ko fi jëlé ihsan jigen ni dinañ ko fi jëlé
1: bu boba yatt dina ko wut kenn dootul jurati dom gi la gën kenn dootul gisati ndaw lu la gën kenn dootul nekkati ci at mu gën daw tammi deug ren du gën daw tammi deug du tonti lol lay melne toll nañ ci jamono ji kon yoy yep ñu mat baye xela dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni bayele ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante bu sey moy sey bok na ci li serigne bi da digre na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante bu sey motax da na wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal it na ngeen andi ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen andi ngor lol bok na ci nga xamne serigne bi da na ko denkal masam bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu dan ne wore wa dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mag dem na nañ tali bag war na mbam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu to ne ko waxi mag dem na nañ tali moy bu ruga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay don moy la fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf musango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way don jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mo boromam légui mu jott ta fay wëré wa dem na kën moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocc ku ca amon kala da ngay gaaw rocc ngir yakanté su bisin bi tolé fofu am mag mu ne ko nun day mbacké bu boba yakarunu fa kumay señ mi ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax señ mi ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé ta moy yakar ko nit nak ko ko yakar lam la né moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu wu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ Touba kon lolou absolu señ Touba nak ana fon ko warata man xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu tu kenen fekk ci suñu wax ma sa wax suñu rijal sak lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi mi ñew ba ci yone mu gis saatu yu rafet moy yi ndan soti xalima mu dindi ci adi ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantum li accidé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accidé mu na ra wax señ ñu ko doxal jëli ju ñu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ni jëlagu mu ko ci bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim nga ci ñun ñi ñep kenn fekkuma ci bok na ci lim la wax daana wax ni daana yëkëti loxom bu tedd bama señ bi wax na lu bax ci aduna ak alakhirah loxo su tuti ci la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dama boole ci sopp sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tan nga bolé dara tay liggéey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal duñ ko teñk ci lu gatt rek day melni da am lo xamne sun borom bu doon koy manki dara mom lañ waxone mom la manki moy sante ndax wax na ci alcorane wax ko xalil ñu ba de su ta shaytané ba ko ñaari kaddu kep am kaddu sun borom ak kaddu shaytané ñaari yoon rek am yoonu sun borom ak yoonu shaytané ta lola ma nga joge ci bis ba nga xamne sun borom bin na ay jamam dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bari sun borom dakku ci yemene mu da taxaw dag sante sun borom la aqhudanna lahum siratak almustaqim thumma la'tiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolu sun borom sa jam ñi da na len galan koor ci wet yep dox sen digënté siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak da melni moy ñun nax serign bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom joge bam tolé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jéewal iblis isnadu tawbi yaa wané na la sun borom waxon iblis tay jina tukki tukkem bu metti bo fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci adoy ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba yoy yi mu soobu nak ci liggey bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogu ak xett ni bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jërno da yëndoon suñu ma bañ ñay ne ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax bu ñeen wuddale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be ko waral suñ ma bañ neena lima yem moy bima fekke suñ bi kokki nim andalon dañu sonu bay na ko way neena mu taxaw ci digg bi di jull ne bima ñewé tok ab dir neena mu jaal sel mel ne koku mané ko ma bañ mané ana lo doon mané ko mam cerno le neena bang fi joggé ba tay picc sabatu dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax bu ñeen wuddale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba bi kepp ko waral ñen sëñu ko kon tierno ne ko kon ma bañ yeen nga fofu da ne ko bo demé ñel tierno deuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañ ko ndax lama bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ja ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko mo neexon tay ji defam lay deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas ñu waron aawnu leex la tudd waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam talum ba ma leen di raw biñu ñëmé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñu ñoo bu jégg ko daal nako bay bo nga wacc ndax jégué nañ noon yi bu fekke am nga loy ngana yo suñu nako sunu borom doyna sekk te mi ngi anam bi ñewé ba aksi bañ dalal suñu fiñ dalal suñu ko ñoo na sax di ko la yar suñu ñu léral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa ciono yi met nak suñu lam ci daj ci jëdal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu ciono yi té lépp nak tarbiyé guma sunu borom doon tarbiyé la li am solo nak moy li ñuy wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am nañ ci jangal ñun ñu wax to nek bu ñu liggéey sun tuba ba ak ciono dal ni dañu bayyi liggéey boole ko di jambat mom nak ciono yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey diir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñi dañ fa jaxaso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete won kaw nañ ko tonni te dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gisati loolu li la wax kéro massa mbo xamne kuñu wax señ abdullah diop kalsan señ mi dalena wo ci caisse di len liggey lo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñew mu len ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga wax ñu daal di contane loolu def ni señ bi da jaan kenn ko yenaan diw sangam demal na nga war diw sangam demal na nga war señ bi ne len jam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi al jam dal di dug ci bir kon moy tektal ne sa buñ ma sa na wax ba genn la nga wara wax mu dal len tega ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña war suñu bok baña na suñu bok yu tax señ juba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof du la nax lu way yew yew mëno nax señ waye lo dof dof ku ma sa na ñew ci mom loko man di wax da na tek ci yow kenn mësta ñew ci mom lima nan señ mom lu dugg ci noppam sotti na waye nak lam tay tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé nako dama bëgg nangam moy la am nga ko wa légui ñun ñi ko fekkul mala dem ba ca mom ñu koy défé lool ñu koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko manal amna ku jox señ alsandir ci sa bu gudd la ci alsandir da joggé dakar ñew andi asaka ci señ bi ñewé nako dañu wax né ko ragal yalla lañ koy jox señ ko def nga lu rafet waye bo délo ci dakar nga dekkol nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona dal di jilat ñent témèr andi wat ko ci señ ne ko li mom addi la dama am ñatt yo xamne dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé bama am señ mi ne ko buma ko xamé te sama borom sant mako ta du lu haram dama dem ko mu ne ko du limay wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana te damay jaay bëgg mu jaay señ ñoko yatt yi nga bëgg de dara yumbu ci dara yumbu ci waye dana tak ci yoon wo xamne dina ko may ne ko doom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la seenu ñak lañu dundé nga sét ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la law def ko ci bo ci amé dem dina bax mu ne ko lolou kay man na ko señ ñoko defal dank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax muneko damay dama bëgg itam suma faato def aljana muneko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabé muneko damay jaay te bëgg muy jaar señ muneko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëk neko jafélu ñëk ci sukuraat la lay neko jafélu ñëk ci sukuraat la lay neko ja ji ju je muneko xawma ko señ muneko bo jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genné day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyé tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fa kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñoo wax ko mu tek na ci yoon da nga ñu ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara ba min dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal maskat lonku moy talal mask lon mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jam nga le mu leer mu gatt bari walu lu nit di jambat ta moy gumi ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko boromam su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ci njabot mba mu won ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwayo dawar ci faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masna laaj mag ni leen wafalul khayra nu ngeen koy fiire ñu ne ko wafalo na ngeen def al khayra aw yu suñu ne ñukoy def ñu ne cial mu ne leen wafalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk lislam te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk lislam te bu leen ko masna wote ci ndjareem jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu ciir no ci se fekk na ba ñewé da leen def ñent xaj ñen ñen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci gannaal bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mo señ bi daal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa gannaar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pen dan yeen wa penku ne ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fa dudul lek yeen wa sowu non yeen wa salu non yeen wa gannar non ñu ñep ma sene ko waaw mbacke mune man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa dudul lek nim len woore ne xif dara mënu ko fa dudul lek ne len woor ne mbugalum bammel dara mënu ko fek lu jamm yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabbal bopam balan bammel borom ko rabbal rabb gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man jimri ndax lo gestu sun minela boko xole ta bayjal li boko waxe ta bayjal li bo ci xexe ta bayjal lolou kay yom
2: la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok dara ji ma ngi ñew tay ziar diko tecc lu xol serigne khadim ak serigne khabban yalla yalla na mu ñaan yépp te yalla na ko yalla boole mbok mi laaj ni da bëgg ku ko leral ñaaw ñortu kan lañ koy taré ak kan lañ koy diglé ñaaw ñortu day ak julit wuro ko def ci ko xamné mbittéem lu rafet rek la woné sa bu sé ab julit won la ak bax jappal bax goga ñaaw ñortu biñu téré moy gisoo ci nit ci lenn luy wané né ab safaanan ci mom wala pe ngay ñaaw ci mom jartu amma nit ki nga xamné nak mbittéem ak mbon la day def lu bunte neubu ko koku ñaaw ñortu ci mom l'islam téré wuko ay ñaaw ñortu yi téré moy nit ko xamné gisoo ci mom lenn luy tax nga wara ñaaw ci mom jortu nak ngay ñaaw ci mom jortu ñaaw ñortu bofu nak nga waxe ko ma nga jëfé ko moy liñ téré ay bu dé lu rot ci sam xel gennat nak lolu yalla jégg dafa jéggal wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né nak ko xamné dafa amone wul rew dengu ko 7 millions néna ginaaw ba nak wul koko faatu té bayyi ay goné néna mu dañ ko xaaliss ba jënd ginaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër néna lu ngay bam yag mu daay ko ci lu mat joom ñaari millions mu laaj xaaliss bo ko ko mom ah mom lu fekke dañ ko dengoon xaaliss koko faatu kon xaaliss bu mu ko dengoon da ko waron dello ñu jox ko njabootam ko wara doon bu fekke dañ ay goné tax mu dencé len ko it ñom la dencé na xaaliss kon bu dé ay kër ñom mu kër ya bu ko jaayé ñom mu xaaliss ba luñ ko demay nak ñu xam nañu ñok ko may wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj kuy labat nit yan kaddu la saña wax ak mom ak kuy labat nit de ki mi labat fek takku gu ko jamor la ci mom kon kaddu yo xamne digeenti ñaara way dencante rek lañ ko saña waxtane muy lu jexi banex seen biir wala yu mel nonu suñu ko wax ak mom fek fa suñ ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena qasida gi li mahim bashirin bind kadi dañ ci wote ñi bind bayd wi di sa'altu bi wajhillahi rabbi wa maliki am ñi bind sa'altu bi wajhillahi rabbi wa kana li mu laaj lu ci wër yow de yep mën na wër ndax señ bi daan nga def lu mel non daan bind bu yag mu bindat ko sopp ci dara après ñi yep mën na joge ci mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nana ku doon julli am iliman jum andal ginaaw ba iliman de wotal ko iliman xeynam gant wotal ko neena bobu nak fek iliman di bim koy wotal da fek ma tari fatiha ndax day agale fatiha jowal da koy tambali wat wa ku ñu wotal le bo xame fa sa iliman yamon fofu nga tambale boko xamul nga tambali wat jangama wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax xati ñi serigne prayer yi dafa ndax day dugg ci njabar xatim di xawma deug deug lum doon waye dal lepp lo xam dañ ci dimbali ko ci lul yalla ci mel non mom dañ koy tere ab julit rawati mu di dimbali ko ay jinne wala ay dewe non bu te yoy la lay bu day ñaan go xamne nak nit ki alquran bi ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yo xamne bokale neeku ci di lu leer lu ñu xam lolu jël sen nako jëfandiko ci sawab lu ak muccu wal muy sawab lu yokku ay bu de lo xamne nak xamul limuy tek wala dimbaniko yeneeni bindef la ñaka su kundiku ci yalla la te lolu ab jiru wu ko def wallahu ta'ala a'lam bokk mi la neena serign bi da wax ci maaliq ne kanyana tax doomi adama ya kenn ka ray morom ji muy laaj ñun ñan la lu ko warlo wa adama dañu wax ne dafa am ñaari doom ku tuddu qabil ak tuddu habil hawa nak ñu doon amé doom ay xeex lañ doon bu goor bu jigen dawana yoy dañ ci fa ko bokal nday ak bay dagan nga xamné xeex bu gooru kenn ki moy tak xeex bu jigen ci def qabil amna xeex bu goor bu jigen habil am xeex bu jigen ñu sant may qabil xeexu habil may habil xeexu qabil te fekk ki qabil sahada gëna rafet ki habil sahada mu lant ne ko ki man la juddon lol kon ma ci gën yeen adam ma neele nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul la ñu xamne kon ya ko yor wax ne habil mom sam la won da def jël ab gatt bu du fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baytak la mu jël as ñam su joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak da na ko dama neele di alquran di wax واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين يالا نونغول قابيل داخ كورال يالا لاوم نونغول قابيل داخ ريول يالا تي لول لاكو مره غير باج مو دنتي كي مبوكال كي مفخال تاخ مو ريكو والله تعالى أعلم mbokami laaj neena ko xamne da doon jita timis yim julle ñaar raka tok taaya da di selmal neena bimu geeso nak ñim doon jita am ñuko ci talal ñaari baram gi won ko ñaar raka nga julli mu dara ju dadi agale ndax julli ko wërna waaw bu fekkene bimu agale fekke lolu yagut nga xane bimu do selmal rek geesu ñu wan ko lolu mu dadi jog kun boba bu selmale tay sujood ba'da salam ko dafa juri ay wër inshallah Allahu ta'ala aalam bokkumi lañ na ndax ab juri seen tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd di ñewé moom seen nako may mu jënd sangar wala mbam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay seen nako moom su ko takke nak dafa baye muy dund diiné waye l'islam nak day téré dimbulande ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla tere du ngam don jabar nak du ko ci dimbele du ko tere nak bo don lek du ko ci dimbele mom wallahu ta'ala a'lam bokkumi laaj neena ko xamne da am magam dina bitu rew na tabax karam daf ci manga sey neena tak ko fa on ko ne ko ñew bokku su manga sey ma lay lek def yep mu ne ko keur gi waye na ci turu maggi la nek waye neena ko nak ñoko bokku xaj may nan la ko waye ni wutikeet moy la lolu ci atam islam lolu de leerut ndax yi mel non da wara am firnde bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci def ay njabotam xamne li moko seen wayjurok momon ko donu ay bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp mako mom bu fekke magge faatu ak njabotam bu len nexé ne seen kër baye ndax turu ma ci nekk kon yi mel non wara leer jindi def na leer lu ngeen jege lu ngeen jubo na leer ngir ëllëg tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku ron jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko te jeexalu taabu luy atti ba dafa wu ñu xam ki koy wo bu fekke wuji ki koy wo farata la baba da ko war dag xeyna agale ayat bi nak taw fi war taw ci teggini jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran di ci fofu nun du farata ci mom te budé way juroom koy wa wuy ko farata la ñi nga jiral kon ti ki koy wokal la am lu ci mëna xew nak bu fekké né aya ba muy jang guddul lol ba nga xamné ni man nako agalé wuy ji té du xatin digal du daf lu ñi téré su baba man na bolé ñaar yépp muy li gën wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna ñetti sëriñ yi di shaykhu ta'lim ak shaykhu tarbiya ak shaykhu tarqiya ndax ñu ki man na am ben ci yoy wona ko wutar benen ci kenen yoyu ay dagaré la tollo wuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhou talim mo jitu niki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yeet ba nga fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci defit lolu ci nak am na ko man fakkene amna kenn ko xamni man na yeb bu jange ba nopi ñu tarbiye ko tarxiye ko bu fekke ki da mëna jangale rek am kenn ko xamni mo mëna tarbiye bu jange bu nopi dem tarbiye bu nopi dem tarxiyo wallahu ta'ala a'lam bokku mi lacc jaar ak xaaliss bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may goor mu takku ko ci jaar bu may ben jaar ak xaaliss bo xamne ñaari dirham yi shagaale tolol ñaari dirham lol nak juroom ben gram la yu manki tuuti na soru daw juroom ben gram kon juroom benn gram mbaalu ko yees lañ ko may mu takk ko ci ab jaarub xaalis benn jaar lay doon it nag wallahu taala aalam. Mbokk mi la nee na fañ nekk ñoom ci Europe waxtu yi nee na geej day guddi day dem ba 11 heures yooyu nee na nit ki nag bu doon koor ñaare bu jullegee ba noppi naa fi la dinaa dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amul àq ci soxnaam. Waa ab julli liñ ko sant mu jox boroomam àqam, jox njabootam àqam, jox boppam àqam. Di li nga xam ne suñu borom ak moom nag moo santaane bu Ramadan dikkee ñu yokk lu baax la ñu def. Moo santaane it bëgg julli bi fonk dinaa fi la guddi xiyaamu layli ci koor ak budul koor dañ ko gën a taamu nag ci koor waaye waxtu yëpp lañ ko bëgg. Kon yu mel noonu moom bu koy def te di ko yemale mën na caa def lu yem. Kon joxoon na yàlla li mu yàlla mu def ci kem kàttanam waaye dana mën a jox njaboo tamit seen àq diñ moom. Kon li war nit ki daal mooy mu boole yëpp li ko yàlla sant mu nekk kem kàttanam waaye nag fas yéene jox ak njabootam seen àq seen kem kàttanam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj bëgg ko leeral diggante idda ak teñ ji. Teñ ji aw melo la wuy ànd ak idda. Idda nag mooy loo xam ne saa bu ëpp say tase idda war na bu fekkee ak jote amoon na wala sax faatu am. Nit bu borom koyam faatu jigéen moo xam jote nañ moo xam jote wuñ war naa iddawu ñeenti weer fukki fan. Waaye idda jooju nag day ànd ak teñ ji. Teñ ji mooy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xam du sol yére rafet du takk ay takkaay du xeeñu ay gët du taal ay cuuraay ba idda jamaat loolu moo tudd teñ ji. Kon ci biir idda ji lay nekk ku borom këram faatu moo koy def ñeenti weer ak fukki fan lay iddawu idda gi ànd ak teñ ji. Idda yi kese nag mooy kuñ fase ab sëy mu tas ci sëy bi nga xam ne borom këram bu faatuwut kooku day iddawu ñetti laab mbaa ñetti weer mbaa bu fekkee da ëmb su amee doom. Idda jooju nag du ànd ak teñ ji moom dañuy sant sax jigéen ñi bu dee yenn xeeti fase yi dañu bëgg muy defaru ngir borom këram xelam maa demaat ci moom. Kon teñ ji mooy melokaan wi ànd ak idda yi ku borom këram faatu muy iddawul ñeenti weer ak fukki fan bu fekkee ëmbut bu ëmbee iddaam mooy boppa mi am doom. Lu mu gàtt-gàtt ak lu mu yàgg-yàgg mooy doon iddaam te day ànd ak teñ ji bu fekkee ne borom këram faatu wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne way juróom moo ko yónni ne ko làmbal ci sa poos nangam dem jëndal ma ci sàngara muy laaj loolu ci dina wax. Diine day day wax ne kenn du topp mi ndeef ci loo xam ne mooy yàlla la. Yàlla nag moo ne bu leen jàppalante ci bàkkaar naan sàngara bàkkaar la kenn wuru ci jàppale kenn. Way jur li ñuy rëy rëy wàccuwaay di ko jëndal sàngara moo xam moo la jox xaalis wala joxul xaalis daganut ci ab julli bu li ko def ndax naan sàngara daganut. Kon bu ko dee jëndal ma ngi koy jàppale ci naan sàngara bu doon ab yéefar sax nag ci misaal bu fekkoon te nit ki daa am soxna soo doon ab yéefar moo ko war a dundal waaye waru koo jëndal sàngara. Su soxna si wutee sàngaram di ko naan nag du ko sañ a kare waaye sañu ko koo jëndal moom ndax moom boobaa da koy dimbale ci moo yàlla. Kon dawal ci na ko di jullit ko xam ne sàngara lislaam da ko koo tere kon moom koy pexee moo war a def sax bàyyam bàyyi sàngar la war a def wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na nit koo xam dafa bari xaalis nee na bis bi doomam juddu woon ñëw nee na mu jël lu cher may ko ndax loolu sañ na ko. Waaye nit bu amee alal sañ naa may doom alal ju ko amal njëriñ waaye na fekk nag mu may ko doom yépp bu fekkee ay doom yu bari la am daal tànn ci ñenn wala kenn may ko bàyyi ñu ci des moom daganut. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñëw na ci moom di ko may di may doomam ak tool bëgg yi alayhi salaam seeree ko yéen da ko laaj ne ko ndax xam nga yeneen doom mu ne ko waaw mu ne ko ndax may nga leen lu mel nii mu ne ko déer mu ne ko bu ma seere loo man du ma seere ak jeng ku fekkee daal benn doom la yor nag sañ na ko bu dee ay doom la sañ na ko waaye nag na leen may leen amal njariñ bu dee alal joo xam ne wala kër la bu ëllëgee ñu mën leen a jariñ wala alal joo xam ne buñ ko dencee bu damay soxla man ko caa faj loolu dara nekk ci ndax topp too njaboot la it fexe ba sa njaboot duñ tumuranke loolu aw yiw la waaye nag na tegu ci mandu buy jox na jox ñëpp bu dee def lu baax moom sa njaboot ñoo ci gën a yee ak say bokk ci ñeneen ci jàmbur wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne dañoo wax ne nit moo war a wóor ay way juróom bu ñu amut né ndax jigen mom bu fekke ne way juromu jigen dafa am borom keur te amul ko yor ndax way jurom dom ju gu jigen am nako yor ak way juromu gori waaw ay way ju debu ñu newe doole seeni doomu leen wara yor seeni doomu leen wara yor dom yoy nak ay goor ak jigen ñepp ñi ngi biir ku ci man rek nga xamni am nga lo yor say bop mu def war nga ci ay yor sa way juro nga ne amul bude kenn la mu def ko buñ le ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mënta gaddu kon nañ ko wara bokk kon ni ñu sante doom ju goor mu yor ay way juroom mu goor u goor wu jige ko non lañu sante doom ju jige ji bu fekkene man nako wallahu ta'ala a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ak daal di man moy xajib ñettel bi nga xamne mom la yoonte bi alayhi salatu wassalam tuddona al ihsan ci hadithu sayyidina jibril alayhi salam al qur'an tazkiya la koy tudde yenn borom xam xam yi diko tudde ilmu suluk sayyidina jibril dafa ñew ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam laaj ko ay laaj bokku na ci lan moy iman lan moy islam lan moy ihsan bamu ko tonto ba nopi ba jibril sayyidina jibril genn sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa waxane fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum dafa ñewon di len xamal seen diine borom xam xam yi tankay ki ballo ci hadith bobu ne hadith bi lambona lepp diine ndax islam mi ngi ci ak iman ak ihsan yi islam moy walu jëf yi nga xamne cër yi ñokoy jëf ñi diko tuddé sharia lek lek borom xam xam yi koy gëstu tuddu al fuqaha iman moy xajub bi aji ci ngeemu xol yi ñu wara fas ci xol ci walu gëm yalla gëm malaika yi gëm téré yi gëm yoonte yi gëm bispen ci gëmu ab dogal yoy itam amna borom xam xam yu fété wo diko gëstu moy ulama ut tawhid ak ulama ul kalam ak tour yi ñu am yépp xaj ñettel bi yoonte bi wax ci hadith bi nak moy ihsan té moy walu dundu gu roox ak xol bu xef ak an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ñaari maqama la fa in lam takun tarahu fa innahu yarak moy ngay baye xel yalla xamne waxtu ne mi ngi jallok yow ba gëna kawé nak moy ka annaka tarahu kon lolit xaj la bo xamne dafa am borom xam xam yu ko yitté wo ñoñu moy as-sufiyya ñokay gëstu xam ko fodi xam xew xew yi xam nit ki nan lay def ba taqaliko galankor yi nga xamne moy galankor bakkanam raxas xolam ruham shaq mu mana jallok magu sun borom bi tabaaraku ta'ala mana jallok taru sun borom bi tabaaraku ta'ala ci lepp muy xam xam bo xamni xam xam bopam la ni tawhid neke xam xam fiqh neke ko xam xam non la tasawuf neke xam xam cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu wardahu jangalon lañu ne al ilmu 'inda al ulama'i yanqasim li dhahirin wa batinin sirran kutim ظاهره المصلح للاعمال والباطن المصلح للاحوال فاول باسم تفقه دعي وثاني عنهم بتصوف وعي ثم تقديم الفتى الفقه على تصوف وجوبه قد انجلى فمن الى اخلال الاول انتمى هلك في الدنيا بحكم العلماء ومن يكن بالثاني ذا اخلال يهلك غدا بحكم ذي الجلال فواجب على العباد سرا جمعهما لكي ينالوا الاجر واخنا ني خم خم ญาري حاجه خم خم مو ام خم خم بي فش مو خم خم ظاهر اخ خم خم بو خم ني خم خم باطن لنجي تودي ني ني ديكو تودي خم خم حقيقه ني ني ديكو تودي يناني تور لو مانا خيو سنج واخ ني خم خم بو نيك بيغا خاني مو خم خم ظاهر مو ييوينال cër yi ak seeni jëf ak seeni até mbolem jëf yi cër yi ak seeni até xam xam bobu mo koy lijeenti muy xam xamu fiqh jëf yi xol yi nak ak lu aju ci jangoro xol yi ak yi ci aju yoyu xam xamu batil bi mokay lijeenti muy xam xamu tasawuf señ bi wax ne kenn ku ne war na jital fiqh do ko jatte nak jang tasawuf ndax ñaar yi benn mënu ci ñak so doyo dane xam xamu fiqh fi ci aduna mom la la borom xam xam yi atté tek la ay daan bo doyo dane nak xam xamu tasawuf ëlëk ci ngay sanku ndax faw nga dundale ay jangore xol yo xamni wa tasawuf rek ño xam xew xew yoy kon lolu manu nañ ko misal mu leer ci boy julli seug beek siggi beek sujood beek yi ngay wax lolu moy fiqh waye nak xol ba ndax ngissal ngay julle wala bok yalla kesse tax ngay julli wala nak am nga pass pass bo xamni pass pass bu baaxul lolé
4: Touba Mondou bi duna wërngël kep

أفسلم دنياه زادي غنى وانقاد لي الهوى ولي صفى الجمال.

أبان الكون وفيه فزت دلني ألا وعلى الله بلا تخذ وهو لي تقبلا.

من الأحوال سبحانه من وائد الآري مدبر الأمور بالأدوار ثم سلام على خير البصر محمد سنة أولاد مضر والآل وسهبي لحبابي وتهدي مدة اللقاب وبعد ما نقدر سنزي الله أكين تقان لجوي والنجر الله أغلب كار والمام جايلا سرين بسير باك من لا ديلا بما كده مدون بيك مريدي تمويدانا من جاقال المريدي أنجل من قبل دينك باحل ويدناك بننجي والنمك ولا لغن يفقم جاكك بس بسرين بسير كنه توبا تكي سرين بمك بسنجون توبا kajoni joy makol ngi padan wala di walwali dal nyakan gora jigen ñeyu xoy wer weri xolidim ya baye ti warwali la dare dir ñeudal dag salum ñeppa dem ku nek fatek baxam wata ya devu dox melne magal joyo badal kentalatul kamu andal seri zak dongay ñeppa bolo di war faraw da tomba ma ko wol bisu karo ya xare dañ na senegal nakar wa am kero mani bu ko mizal so galani dem al rasulullah asaba ya xebam madanallah xamal la genné jojja way fa tayba genné sarin tuba fa jurbel bisba dubai cheikh basir safatuba naqaru dem dina saxal bisamba bi bisle seri toba rañane daru jendar muridi ne po bokko waru tiana je sesin lamoy lelemba le taxom bab sair zak batin fajar tirak ke gam mo bisal tene fuki bananya dema agema pune bahaya biya banda doriyo gora gigen ni daw nyele ngay waahu bibis la cheikh basir kya dadna ngir banga war yam la ko apuna wala damel ya tenya gela ya war na dagya akwa dola ya kangam ya warna ko la ma ya gina rasul warna warof ya yeblen ko wolu bana ma yata gina sadiq ak sayyid al amal may faru yarna ko la ma bi def di dindi ayate at aduna khayr ya dindi bana ba mbokam rasulullah yarna mbir may ati at lilay barsa ko gaiba len njabo kasawat mbir yepp ni la mel du jaxan bi bis le yalla gene ru nga toba yob ko barsa mu dem nek bamba ru ya bane kan ka ya pamare di tiaru ru gayi sokin te xaware barsa ko yalla waji am tiranga mo ni dagul ay ak yaranga barsa qayalna wa ajalla qab am musrad itiyam kisaku am am barsa qayalna wa ajama qam sang ba ko kuy borom maqam barsa qayalna wa ajam di ajo am ite am gor balay saksaajo barsa qayalna wa ajo sapu bamba sap rasulullah ima yenimbo musla def jomme bi fecc wonale mo sel mo sel wala ima gore mayatu mo tabe tamadi docteur mara safal bega yok autor ku vide di ak islata satal bayni mudidi geyam fawdo na meeni tadika da ki muko daw nago logana na mu gena te higam nako wa ka sarin bu mag bi mo len dole di len defal fu mu tollu mo am dole yaram na on baw tan law mag abal ko kilma
am talaqa jahm yakko joy kon war ngi lim def ci rew mi manif ko lim ardo yokal meew mi ñepp ngi joy fa tollu ndegu murid yi diko joy di baslu gima jurbel diko joy kamil ba mang ko yoron ñepp joy kamal ba tay ba ngi joy sun waji goru mbacke ku nekk jaaxle joju way mo tekkin suñu juroom yar asama wi juroom yar lepp ngi joy joju waxtu bakkar jant ngi joy wiara ngi joy bamuru bidiw yepp joy serigne bashir ganja gi saxaru na taw bi manki njana ya garabi don na sakki lepp ngi joy ngir xarita borom ku wiyatal na len ku sopp ngeen ngi yonen deglu nga wax la dem am nga ndax nga waro ci wero di giw gam le mer mamour aljamani tibanu hita juram yar la mu jogi gima lor dayna kwar mu jame be ko mbar may khuddu ala jibalilu ku sopp bamba mo demé be ko mbar may khuddu ala jibalilu ku sopp bamba mu dox ko doba ngi war mal ko ba mo ta mu dalu ba amtu man yam na ko ba mu sal ma ye la dem ziaré bamba ngekete day tagoj ak taram jall ziaré khalifa mustafa serigne badir makena la mustafa duggo tamba xeyñ ci touba cham daru minam tinuro bayam gima ay touba dali joy ba xaju ngir xam ni do delu ci jonna waajo do xali waram bashir yete war wari dembe bi goy fidi ngana ni berberi basama si sayu hin na xay muri e pa jaale jey joy ale way burna yaari wer kiman ki tuti kirga deval dong yokul jote kira ki gam la rasulullah anda borom toba bismillah bisat ci biher la ñepp yam toba jangena ko nimal abdaya ayoba deb ke bam abdala gude kal tena la noranyam famro ga bisbe altene ku sikke zakali yaral tarikh ba bayima jere ko soppu bamba في ليلة الاثنين ربنا خدا أن سيخنا البشير ما له التدا في يد من سان رات أي وفدس في عزر ساعة تفتس إلى بيد لدف بمجر يار يولا نبيد استبر ليقد نوار أبيبس لمجل روغا يبطبا jeka rasulullah genet uba barsa nyang koy lalal iteru wa makke nguso benye pawaru aljana wa iteru rugay idu wa umrahu ila aljinan idu jundun min almalaika bil kirama yanda do jibril bil kirama dijal fi ruga wa rabbi saba jigen wor lay ni nyebana a ñu bi bum di abal di waté na tabilen laal ko bu ma jot ya mustafa ya mustafa ya mustafa baamba ñokay téru ci burdin marfatin lay béru cheikh mouride ñeppati aw di joru gis bo muqaddimat getem ye tour soko gamul yara jawab bamba ci ahmadul badda ci afna day ba waxna ni ay malaika ak jibril ño jël jiroga ahmadu ma ko wol yobko aljana mu gis rasulu ngir sopp gam mu sopp jetal lol ñu gam ko sopp bamba melne domam taw ci tankam di xal yonam manef ko lim fara yow na bi yalla nañ ko sopp mum babañ koy topi li dayna waji waru warna waru ndax am
miram kebis bani tasaro yigudilen korop ke pejum daru daru minam kajemiye pawaru Allah jisi ambake dona isi amustaba ma dona gangor gemne mustaba moko defar digen yorop ko fofo borom bashir la siar na fofo amna inaya tejegul inaya moko ale mbaketa moy borom wilay moy dar mustaba satu siya bamba mota de moya tata ni yamba siyakh safa tew kero mani fukulim siyakh mudu khabad waju sopu bamba tew na ba siyakh mudu awabala tew na ba rakam jesif tu bala siyakh mudu mamun hinyaw na ba rakam liya siyakh mudu jobe tew na ba joyan ya dami sherin bu magbi ñe ko boro se kero ke la batew ci mboro shahadul qadir makke mo ko ñaanal sappe sadi tanef ku ya dilajal waqtu rabam se bamba ak rasulu ak sahaba ya yeni ak jibrilu ñom ñep ñow na bismil bari and ak majirina wala sara jago ga guti lañ ko daldi sengal ku ba siaye bor yalla da lay jegal jago na sir ba ma dewa ba jarka min khabi jaysatin mu jublu makka sulu magali tere de wa xamtu lajal ko xam ni wa farena fortu ci ñen di waxtu maalu manki tuti lañ ko rob ca guti ne ndaw jote ni dali delu seeni kartaa ba yeena kero ngir digam ak bayam ba xidar ba dali siyu bere ganar ngadi yepp ba te yalla le doyugo ar yoon mo yit fitam wa dem muy rab rabbi ngir xam ni gentena rango ye isab sabi delli bi le banate mel na gento ken rahmatul salam ca baba gento murid la mbab khadim la mbati yan la ñeppa ngi joy ngir yalla ba ngir la ca yalla la ilaha illallah muhammadun arsalul ilahu ca yalla la ilaha illallah muhammadun arsalul ilahu ca yalla la ilaha illallah muhammadun arsalul ilahu sallallahu wa sallam alayhi al-bahi wa alihi wa sahbihi al-bahi aduna warnanu ama wa msasin del warat muydi ama dasadin del warat ama wa msasin warami goyna go mudali gelusi nyagam serin bashir got li yale ku yabon faatu ñu dalay jale bu gore don tia faatu kon du faatu ngir gor ga raw nam xel kile kayatu jayle mo dab jay di mo jaar di suusi mo geti gor yi mo raw suusi talim ni tire mbakke tabax nay jaka fekki nay del yu melne makka alim la abid la muy sadiq la borom bashir la mbakke te barkamil la aakis la am na ngeureum el bayam ba musla gi wax sunu ngir yonen ba am na ngeureum el barma am di mustafa ca boba fum ba musana tollu teew na ba bakaram barma yi fa la ma jumaaja ma do na mom jojo way moy waja bamba ko tarbiya tobal ko mbolo yebal ko salu mbake nyaan ba mbolo mudali lay ba sanki tuba salum fuma sayanu nyabatew ni malum yamma baka allah kalgu melni tuba sanki ba jakka bafka tude tuba dem na bakar lu jitu moham serin basiru bakke xawma ma sam mbakol ba bir kayor ba jall ndiabur fotu daw turam inan le moy gor kulati mala sheikh basir neena ma mo gona da jamono ko gawar na ma
goro jigen defal na len tiranga dalal na sen gal amul yaranga tabakhna kar yu khajul ci wayi ci rew mi fa bi dem ci gal na yon mi dem na wali ba ngir ci ne ko bayam le jog ne fek ni dali am ay gayam cheikh bamba ge tay ko walu salu jebal ko am ni mustafa taam bam ni mustafa de be khalifa mo do lo da fu mutew mutew mama gi bas si na ci rew senegal ki tu rew ni mustafa ni mari jaal basidi balu de be khalifa mo do de won walu jurbel magam de ba ku ne kam na zangaram bi jaay li khairi sanni bi khairi nuri ma tare gal cheikh bamba ma magraja li ara na tiara to ba moy borom daraje tag na ma khush abtida nusmu yubi min badi bismillah fiat ko yaw nuri kili eri gabi bamba amna sele yom al khiyam waji kon sopp maare waji ko noonu def defu cheikh bamba nga noonu ngir moo tam atali yen ba seere ge mooy am na ci góoru makke ku jox idaaya cheikh bashiru makke ba bamba ne jolof sëriñ bi woo ko naa ko bashiru loo ko jox ma gis ko amoon ay daaya ju jóge saalu weesu sëriñ bashiru jëm ca baayam cheikh bamba dal ni na ngeen ko delloo jox ko bashiru jojo waay di suulu mooy man te maay moom fu ngeen ko seenu gis ngeen ma donga epp bokk waaru liyaatu gajrab lamu soalu sëriñ bashiru mbàkke maa ko waalu nekk di aari bamba daali koy jiital fexe mborom tubaa buleel ko juutal taaram base mal na dana yankooba sitami yalanan fawxoñan yankooba dekkal na poloxaan tabax na barabba digel na zox na jaaxara dekkal taalba melaw na reet la yor tawal na jéere tawal na géej biram ñi léppa béere yaa damm foo ko gis mu ree la boolee tabeek ngeme ba mel ne gal la wa dee koom sariatul mutaxara gidloombu bam aqi atul mu nawara saay gilee bay digle dakay gàttal te léppa jub daaw carax ay gaatal na kow ga mel la biir ba mel du jortu ci abjulit ludul lu jum moo dekku borom mu jagle la te daaw jagloo wayaf loo toroxlook wakiiru moo doon mbiram te ku ko doñ baal ku dikki mu jogal la ndakke ku xat mu feexal daaw ndigaalu mag ñi di ko saare lu di ragal yàlla jubóo tey maare xamal ku koy noonu ku ñëw mu fat la xamal la yoon wi loo ko laat mu jox la fu ñuy jëlee di mbar mu raw xasaan yi tam ta suuf ba jiitu fak ya daadi ikamba woon ca lukumaan min xablu moom lañ ko jox bi sa kadaale kiilu ci leeri si bamba la naan ba géejal di yal na aw nitam ba ñëpp feesal sankul wara timdari jaal mbàkke sabati feex na mbàkke yow yaa tekkil bashiru fatimadu maamum semal na ña jiite woon gaaña dogal ba wéy na ku mel ne moom toot bi amba awada moo don mbarma mbarmaa don ahmada ilman bilamalimin sa bamba wax sëriñ be xiila jaaja si bamba ma wax la tuuti ci mbiram nga waaru aki meloom segam ji soo moo taaru fu ma sa jekki ñaari tublu xit la te mel na weer ko am xoram la mag ak ndawak jigéen ku ñëw mu yaatal fajay téem ku weddi laajal durus kitaabu la ilay fanaane waxtaanu sang mbàkke lay waxtaani ma jaay la weer koor sëriñ bashiru mokk la deeti gunge ak di teeroo ci jàngi xasaa yi dem tey dégloo jàng lu tey ñaaxaate moo sarang
ma jole alquran seyñ bashir mokla deeti jang ya kawaru ayon yon ci gelu gudin magal se nepp mbir so ko gamu yow laajal ma jole talib seyñ tubana dom ja ko dom batinam wabana jagle ga mon ci digam ak bayam ba mune bu ko lim waye jël na yam ba bamba ko jox daru minam bil marwi xamal ko mori tax mo lera yoon wi fage la bamba wa jawar ci galam ila al jinan am khabar la mo am qabli shadinatan bi kulli janna min daraiti minan ya akal min Serigne Touba nak neena fofu yalla nak ma may gal guy def ci daru min Serigne Bassirou Mbacke ko diko kondu talibi dugg ci dexal jan bi xel isaak yalla yalla bolé ci gal ko qul jadinatan bikum lil janna min daraiti minan yaatan minna amba dem palam mané bu ko waxtane wala bu ko diral la daala wtane seeni mbir dabonan seeni hatti amonan ñoo bokk mbir ade nuronan ci wam sa sin la bamba genn jurbel ci wam sa sin la cheikh basiru kanta ak mu ci nekk neñu guddi aljuma la tambale laajal ñu fekk ebaad nama ci yowmal ismayin lambar malaqo momit ca guddi booba bis la laqu wa umrawo bilayati bil minnani fil maqbadi maqbari daratil minnan lambam ca yeral taarikh ba lay sumar la mekka fiya xibamba lima atom ya la khalifa digle karam ya jangal ko ko am ne jangale kër gu ci nekk na mu jangale mba la wax karok am ko ci abatin ba mbolem yenente ko yay faaxu li la ca bar malam atana al farahu bi sa sara sada ilay akaru akaw la ngay yepp bolo daru bi jangi talib khadim muntaha shafal joro doko yepp na a wada ilay jurbel yepp boro di yobbo ay boole jarom ndaw boro

والكل فيما مدى قد كان يقين.